0: зохгод ирэх биш. Үнэн боттой хийх хэрэгтэй. Ямар ч худал хуурмаг зүйл байлгаж болохгүй. Үүргээс нүжвэл голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхбөрлөх, буурай зүйлийг чангатах гэд бас цөөн бас бэрх бомбтыг туулах хэрэгтэй. Ялангуяа хүнд их аюул төвшөрийн сэргийлэн арилгах, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах, бохирдлыг сэргийлэн засах бэрх сэдвийн шийдвэрлэхтэй нэг эрээс сайтар хийх хэрэгтэй. Ер босын явдлыг бэйлүүлэхэд ер босын жориг санаа ба вил ажиллагаатай байх хэрэгтэй. Шийдвэрт ялалтыг олох бол яг дайралтын бүрөө яг ерөнхий дайчилт мөн. Шин цаг үеийн аян замд бүх намын нөхөд заавал намын 19-р их хурлаас аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ахуйн боловсны байгуулалт зэрэгт хийсэн байрлуулалт ёсоор ил жилийн үргийг бүх талаар биелүүлэн чинэглэг нийгмийн хугацаа ёсоор бүх талаар байгуулан бүтээхийг үнэнхүү баталхын хамт энэх суурин дээр ялалтын эрчин дээр урагшилан нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалан эхлүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүн төрөлхийтний ядуу хүч эрдлийг ялан давсан түүхийн шин хуудсыг бичгэлээ. 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ийн өдөр намын 18 дугаар их хурлаас нааши намын төв хороо чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шаардлагаас үүсэж

ядуу тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлыг 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалт, 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулан 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн голдлогтой үүрэг болгож, аль олон чухал их байрлуулалт ба тохируулалт хийж, ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх тайныг бүх талаар эхлүүлжээ. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажил урд өмнө байгаагүй эрчим чанга, хөвчөө өргөн, нөлөө гүм өртөн шийдвэрлэх чанартай ахилттай болж, ядуу хүчирдэлтэй гажир орон болон ядуу хүчирдэлтэй олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг илт сайжруулж, хүн төрөлхийнхээ ядуу хүчирдлийг ялан давсан түүхийн шин хуудсыг бичгэлсэн юм. 1-р манай улсын ядууг чөөтгсөн түүхэн дээрх хамгийн сайн хэр бүтэмжийг үүдэжээ. Бүх улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорх хөдөө тусганы ядуу хүчирдэлтэй хүн ам 2012 оны жилийн эцэст 9899 түн байснаас 2017 оны жилийн сүүлч болоход 3046 түн болж хасагдсан. 5 жилд ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг нийт 6853 түм чөөтгөж, ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг чөөтгсөн хэмжээг 170 орчимд хүргэсэн юм. Ядуурлын норм 2012 оны жилийн эцэст 112 байснаас 2017 оны жилийн эцэс болоход 103.1 болтол буурж, 7.1-ийн 101-чээр буурж, жил дундчаар 1370 түмэн хүн ядуугаас ангичирж, 1994 оноос 2000 он болтлох 8-7-ийн ядуу тэтгэх бэрэгсэд би шийдвэрлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн хугацаанд дэх жил дундчаар ядуугаас ангичирсан 639 түмэн хүнээ 2.14 дахин 2001 оноос 2010 он болтлох анхдагч 10 жилийн ядууг тэтгэх товчийг хэрэгжүүлсэн хугацаанд дэх жил дундчаар ядуугаас ангичирсан 673 түмэн хүнээ 2.4 дахин дэх хүрсэн бөгөөд шин баримжааг хэрэгжүүлснээ дараа ядуугаас ангичирсан хүний тоо жил дараалан ахин хасагдах өнгөрсний байршлыг өвдсөн байна. Ядуу хүчирдэлтэй шинэ тоо анх удаа чөөрж 2016 онд 28 ядуу хүчирдэлтэй шинэ ядуугаас ангичиржээ. Анх алхмын үнлэн жишэлтээ сүүжвэл 2017 оны хэнэн шалгаж шалган авах ажил дууссны дараа бас 100 ядуу хүчирдэлтэй шинэ ядуугаас ангичирж, орон бүсийн чанартай бүхэл чогчийн ядуу хүчирдлийг шийдвэрлэх талаар Лавдун Баттай алхмыг алхах болно.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

0: 2 дугаартай. Ядуу хүчирдэлтэй гажир орны төрөглөн хөгсгийг агууллаа. Бид ажвисаар ядуу тэтгэгийг чангатгаж, ядуу хүчирдэлтэй гажир орны ончлогт давуулах ажвилс ба жуулчлалаар ядуу тэтгэх, гэрэл чахалгаанаар ядуу тэтгэх, электрон худалдаагаар ядуу тэтгэх зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг түргэнээр хөгжүүлж, ядуу хүчирдэлтэй гажир орны хөгжилтийн дотоод амьдлах хүчин ба хөдөлгөгч хүчний чангаруулсан юм. Ам авахайгаар ядуг тэтгэх, ондон гажирт нүүлгэн ядуг тэтгэх, тариалхий зогсоож ам модыг сэргэх зэрэгээр дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй гажир орны ам ухаан орчин нөхцөлийг илт сайжруулж, ам авахыг хамгаалах ба ядуг тэтгэж, ядуугаас ангижруулах нэг дайны талбарт 2 дайлалдаан хийж чүм ялалт олохыг биелүүлжээ. Сурд хөрөмж ба олон нийтийн үйлчилгээний бүтээн байгуулалтаар дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй гажир орон ялангуяа хөдөө тусгны суур нөхцөлийг илт сайжруулж, ядуу хүчирдэлтэй гажир орны бүхэл чогчийн дүрс байдлыг хувируулсан байна. Ядуу хүчирдэлтэйгийн ялган таних ба ядуу хүчирдэлтэйгээс ангичирсныг данснаас гаргах ядуг тэтгэх төслийг хэрэгжүүлэхийг жохон байгуулж өрнүүлэхээр дамжуулан ядуу хүчирдэлтэй гажир орны үндсэн шатны засалтын чадвар ба хамааралтын төвшнийг илт дэжлүүлж, хөдөө тусгны үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин ба дайчин хүчний чангаруулсан байна. 1-р шүүжи ба тусганд суух ажиллах ангийн сонгон томилгоор дамжуулан байгуулгын кадрыг давтан боловсруулж, хөдөө тусгны чадвартныг хүмүүжүүлжээ. Бүх улсад нийт 43 чиг 5 түмэн кадрыг сонгон томилж, 1-р шүүжигийн тушаалыг үүргэлүүлэн 277 чиг 8 түмэн кадрыг томилон тусганд суулгаж хавсран тэтгүүлв. Одоохонд ажлын байранд байгаа 1-р шүүжи 19 чиг 5 түмэн хүн, тусганд суугаа кадр 77 чиг 5 түмэн хүн байна. Эдгээр нөхөд хүнд үүргийг үүргэлэн тухайн газрын үндсэн шатны кадрчудтай мөр жирэгчин ажиллаж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг дагуулан ядуугаас ангижруулан чинээлэгжүүлж, өөрийн ядарлж үдрлээрэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмэнд зол жиргал авчирж өгчээ. Зарим нь чаашлаад алтан амаан жаруулж, ядууг тэтгэх кадрын үүргэлэл ба хайр сэтгэлгийг тайлбарлан харуулсан юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуун.

3 дугаард нийгэм таяарын ядуг тэтгэх хүчирхэг их нийлэл хүчнийг бий болголоо. Бид засгийн ордны оруулалтын бэйчиж хогчийн ба гол удирдамжийн үйлдэлийг баримталж, зүүн хэсэг ба баруун хэсгийн газар орон ядуг тэтгэх талаар хамжилчих, нам засгийн байгууллаг чиг тогтоож ядуг тэтгэх, чирэг анги ба зэвсэг чагдааны чирэг анги ядуг тэтгэх, нийгмийн хүчин ядуг тэтгэхэд оролцохыг гүнжгэ айхуулсан юм. Төвийн эдийн засгийн ядуг тэтгэх тусгай бэл мөнгө жил дунджаар жууны 22-чиг 7-оор нэмэгдэн мужийн шатны эдийн засгийн ядуг тэтгэх тусгай бэл мөнгө жил дунджаар жууны 26-чиг 9-оор нэмэгдэжээ. Ядуу хүчирдэлтэй шаннууд эдийн засгийн тарианд холбогдох бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөн эмхлэн нийлүүлж ядуугаас ангичруулах бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхэд хэрэглэн эмхлэн нийлүүлсэн нийт тон 5296 дуншур төгрөгт хүрчээ. Мөнгөн гүйлгээний салаан бүчрээс ондон газарт нүүлгэн ядууг тэтгэх тусгай жилийн зээлгийг 3500 дуншур төгрөгт тохируулж ядууг тэтгэх бага тооны итгэмжит зээлгийг нийт 4300 гарай дуншур төгрөг тавьж, ядуг тэтгэх дахин зээлгийг нийт 1600 гарай дуншур төгрөг тавилаа. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын нэмэгдэл хасагдлыг холбогдуулж, арилан гаргасан гүйцэтгэл тог эргэлтэд оруулж, нийт 460 гарай дуншур төгрөгийн

цацран тэтгэх ажиллагаа өрнүүлж, ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал, түмэн аж ахуйлал нь түмэн тусганыг хавсарах нарилаг онцтойгоор ядуу тэтгэх ажиллагаа өрнүүлсэн юм. 2017 оны жилийн эцэс болоход бүх улсад нэгэнт 4 чиг 6-2 түмэн ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал, 5 чиг 1-2 түмэн тусганыг хавсран тэтгэж, 527 дуншуур төгөргийн бэл оруулан аж үйлсээр ядуу тэтгэх төслийг хэрэгжүүлжээ. Жуу бөгөөд 9 дуншуур төгөргийн бэл мөнгө хандивлан нийтийн асарамжаар хавсран тэтгэх ажил өрнүүлж, эхмэл байгуулан картлан дансалсан 620 гарэ түмэн ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг дайчилсан ба тэдэнд ашиг хүртээсэн байна. Сычуаны Лянгшанд дундад улсын өнгө гэрэлт үйлсийг ахиулах хурал ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын 500 гарын нэрт аж ахуйлалтныг жохон байгуулж, нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх ажиллагад оролцуулан, жуу 49 хамжилчааны төслийг бүтөөж, гэрээний цоосны тоо нь 2000 бөгөөд 37 дуншуур төрөгт хүрч, Лянгшан жууд 4000 гарын төм төгөргийн нийтийн асарамжийн бэл мөнгө хандуулсан юм. Эдгээр ажиллагаа нь ядуу хүчирдэлтэй тосгон ба ядуу хүчирдэлтэй олон түмнээ ядуугаас ангижирэн чинээлэгчхийг хүчтэй ахиулсан бөгөөд дунддын үндэснээ ядууг тэтгэж жүдүүг туслах шилдэг уламжлалыг бадруулсан байна. Төрүүхэн дундад улсын төмөр жамын нүхэн жамын товчооны бүлэглийн Чэндүүгээс Күнмийн хүрэх төмөр жамын чадварыг өргөтгөн өөрчлөх инженерингийн бүтээн байгуулалтад оролцсон 20 жалуу намын гишүүн надад жагтал ирүүллээ. Жагтал гэснээр 50 гаруй жилийн өмнө тэдний доторх маш олон хүний эцэг буюу өвгөн Чэндүүгээс Күнмийн хүрэх төмөр жамын хамгаас хүчтэй хэсэг болох Шамулада нүхэн жамын бүтээн байгуулалтад оролцжээ. Тэр нэг үеийн төмөр жамын бүтээн байгуулагчид Аюул Бартагаас үл сүрдэн, Үрэгдэл Свидлээс үл айж, өндөр уулыг толгой бүхэлгэн өргөн мөрнөр жам тавиулах омог төгөлдөр чог сүлдээр Тэнгэрийн Бартаг дардан жам болгож, дэлхийн төмөр жамын бүтээн байгуулалтын түүхэндх гайхамшигыг үүссэн юм. Өнөөдөр тэд Ахмад үеийнхэн тугийг залган авч, Чэндүүгээс Күнмийн хүрэх шин төмөр жамын бүх шугамдах хамгийн урт хамгаас хүчиртэй хэсэг болох Шоушанлин нүхэн жамын бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг үүргэлж авсан бөгөөд Чэндүүгээс Күнмийн хүрэх хуучин төмөр жамын бүтээн байгуулсан зориг санааг сайтар уламжилж, тулгуур жаралтан үл мартан өрөм хээлэн урагшилж, төмөр жамын эртхэн жам дагуу орны ард түмний ядуугаас ангишрын чинээлэгчхийг хурдтахаа хур болгоно гэж зориг шуудсан юм. Тэдний жагтал надад жалуун нэг үеийнхнээ эх улс ба ард түмэндээ хариужлага үүргэлдэг ба үнэн чи шударга байдгийг ойлгууллаа. Жагтлыг уншаад би тойлоор баярлсан юм аа.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт дундад улсын ончлогтой ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх байгууллын шишмээ байгууллаа. Бид ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх ажил дах намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, тус тусын хариуцлагаан үүргэлэх, тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хариуцлагын систем, нарилаг онцтойгоор ойлгон таних, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах ажлын систем, дээр дор шатаараан холболдон хөдлөлчих, нэгдэлтэй зохицуулах төрийн бодлогын систем, бэл мөнгө батлах, хүний хүчний чангатгах оруулалтын систем, гажир орны байдалд нь тохируулж тосхон өрөх хүний байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлэх хавсран тэтгэх систем, өргөн дэлгэрэнгүйгээр оролцох, хүчин хамтдахж бэрэгсэд бий шийдвэрлэх нийгмийн дайчилалтын систем, олон арга замаар бүх талаар хяналт тавих систем ба хамгийн чангаш шалган байчаах үнлэн жишг системийг байгуулж, ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх ажилд хүчтэй байгууллын батлаг хангажээ. Энэх байгууллын системийн үндсэн зүйл бол төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шинаас найдваржуулалтын атгах хамааралтын байгуулал болох бөгөөд төвөөс орон нутгийн хүртлэх шат дараалан хариуцлагын бичиг тогтоож харилцаан тодорхой болгож хариуцлагаан чангатхан найдваржуулахыг чангатгсан явдал болно. Эдгээр байгуулын үр бүтээл нь бүх бүмөрчгийн ядуг чөөтгөх үйлсэд дундад улсын оюун ухаан болон дундад улсын төслийн нэмэрсэн байна. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх агуу их үйлдэлгийн дунд бид маш олон эрхэм

Нантын туршилгыг хурамдуулсан юм үүнд голдуу доор хэдэн талыг багтаана. 1. Намын удирдлагын баримталж жохон байгууллалтын баталгааг чангадах нь ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд удирдлагаан чангадах бол үндсэн зүйл болно. Эрхвэш ил шатны намын хорооны бүх талын ерөнхийлөн эжимдэх ил талыг жогцоолон үйлдэлийг бадруулахыг баримталж ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд 1-р гарах хариуцах төрмийг найдваржуулж Муж хот Шэн Шан тосхон 5 шатны шүүжи хамтаар атгаж ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд Батчанг улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Ууд Азин 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Ава, та тэмдэглэл үүсэж байна уу?
3: Байлгүй дээ. Босхондон ядуугдэтгэх бэл мөнгө цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жираад түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаа чидийн ядуугдэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жүйү Юнгийн дагуулгаар Ланцан шаны лагун үндэсний олон түмний ядуурлын норм 141 байснаас буура 101.6 болсон байна. 2012 оноос нааши дундад улсын ядуу хүчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас ангичирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарэх хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шань ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуу шаны малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 109.7-оор нэмэгдэн хүн төрөл гэднээ ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоны ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга хамлсан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хайн нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн Аражу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийн сүүлчийн хэсэх ба жохолч Жапин Вахин ээждэн бичлээ гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Одоо манай улсын жохолч Тэнгийн бичсэн Жамин үжүр гэсэн өгүүлхийг жалгаж сонсхий. Өдөр хоног харвсан сүм мэт түргэн өнгөрч дөрвөн уларл орчихн нүд ирмэх жор мэт. Чах ухчаа альваах өөрчлөн гэдэг. Гэтэл түүний итгэл жаргыг чах ухчаа өөрчлөлдөөсөнгүй. Хэдэн жил өнгөрч тэр хүүгийн кан тухай ямар ч сурах ч юм олсонгүй боловч өрлөн нэг мөчөж жахсаагүй. Итгэл жаргон огт алдсангүй. Тэр эдит эдий гудамжны төлөгчээр төлөгдүүлж, эдит эдийх нэрт сүм алдарт хийдэд очиж, шива татаж төлөх орхиулж өнгөржээ. Тэр чилэн тэр маш олон ардын дундах нуухцсан эрдэмтдийг ирж жолохч, хэн хэрв хүүгийнхэн сурхыг аргаж өгвөл бүх хөрөнгөрөн аж хариулал болхно хэмэн амалтсан ажээ. Гэтэл өв үнэхэр арш сахуулсан бишвэл хүнээ аминд холбогдсон ийм том учрыг хэн ч гэсэн ам бардам хүлээж авч чадахгүй юм. Эцэстэн тэр хөндөж найдлах тавих хэрэггүй, зөвхөн өөрийнх нь түшиг нь чорин ганч харах юм үдсэн байна. Жарим сайн санаатай хүмүүс тэр эрм хоёулыг нас жалуу дөрөөн дахиад нэг хүүхэд авч хаах юм ятгахжээ. Энэ үгий эхнэр нь харин жүй ястай хэмэн үджээ. Бүсгүй хүн гэдэг чинь ямар нэг учрыг жүй ястай гэж бодсоор жаавал хийж гүйдтэхэд сая санаа намардагсан. Тэгэд эхнэр нь жавчаан дохоолыг хүлээж эхлэв. Тэр дотор гэрээсэн нэх модон хайрчиг авч ирээд амсрын онг ойлгов. Эдгэр жилдэх тэргэн билет, онгочны билетэн бүхнийх үүнд хадгалж байгаа ажээ. Хэрэг билет төрөх гажрын нэрсийг жахсааж холбол аалчин торших аяллын жорох болох нь гарчаагүй. Тэр яг л эчиж чучхийн мэтгүү нэг том аалч шиг эдгээр хот балгатын хооронд нааш чааш олон жил холгожээ. Тэр хэдэн өдөр мөнгөнөж байгаад эдгээр билетэн он сар өдрийнхэн дарааллаар жахсав. Дараа нэг тоогоо наалт чанж дахиад тэдгээр билетэн жалгуулж наасан хэдэн

Сандаа чаасан дээр дэстрааллаар наагаад гол гэрийнхэн ханан дээр өлөгчээ. Ингээд тэднийхэнд чаасан дээр наасан ханан жургтай болсон ажээ. Тэр жургинхан өмнө жагсаж гүлрэн иширдсээр Бурхан Тэнгэр минь ээ. Тэнгэр түмэн нүттэй гэдэг биш үү? Та харж байна уу? Хэмэн урд сүрсэлжээ. Уулнай хүмүүс тэнгэр гажрын шүтдэх. Тэднүүсийн бодолд тэнгэр бол чаглашгүй шидэд сахуулсан. Хэрв бурхан сахуулсан байдаг бол тэр нэхэжэд тэднүүсийн дэрэгд байдаг юм уу? Уулын дотор нуухдаад чаг ямагт хүмүүсийн альва үйл ажиллагааг ажиглан харж байдаг. Нар жаргах данч хамгийн сүүлчин гэрэл гэгэгэн хүмүүст үлдэж хочрогдох бөгөөд тэнгэрийн нөгөө талаас хагас царайхан ил гаргасан сар гарч ирээд нарыг оролдох. Нар хийгээд сар бол тэнгэрийн хоёр нүд байж өдөр болон шөнийг ээлжлэн хамаардаг. Одоо гэгээ тасраагүй боловч нарны туяа нэгэнт улаарад нээлттэй үүдээр жишүүлэн тусч түүний нүур чарайг гэрэлтүүлжээ. Тэр үнэхээр өтлөх шинж орчихжээ. Тэр хаяа эсэргүүлэн дув тухай жагсна. Нүд нь гүлэрч харчин тогтно. Өргчүүлийн давлгаа түүний бүхий л оюун бодлыг хөмрөн авчээ. Тэр хамгийн анхны билет дээр нь харч тогтов. Түүний хамгийн анх морьдсон газар ба хамгийн анх хүрсэн газар өнөөх билет дээр тэмдэглээстэй. Тэр өөрийнх нь санд мэд тэргэн гарах дахиад санд мэд тэргнээс буугаад үерийн ус мэт үйлчэн давлгаалах хүмүүсийн урсгалд орж очихон олж харав. Түүнээ харч аажим шилцээр гэнт нэг чигтэр очоод гуттал тогтлоо. Бодход тэрхүү гажирт тэр мартаг дэшгүй ямар нэгэн учиртай тохиолдсон бололтой нүүр дүүрэн нолмос асгаруулжээ. Гэрийн гаднах ажилдаа мөнгөсөн эхнэр нь хажуугаар нь гэнт өнгөрсөн боловч түүний сочаасангүй, тэр ч ажиг авсангүй. Эхнэр нь өнөөх ханан жургинх нь ухаан төхөөг нь ч олохгүй боловч хар хүнийхэн бодол сэтгэлийг гээтэл мэдэж байлаа. Тэднүүсийн гэлэгч өрх хэжээ ямагт хамтар өмжиглэн өвдөж байдагсан. Үдшин хөшиг алгуурхан бууж өрөөнд бүүдэх бэдэх болжээ. Тэр мөл орондон хөдлөлгүй гожин жагсаж яхал гажирт болсон шон мод хэмэр. Би дахиад нэг хүү төрий гэж бодож байна. Бүсгүй эцэстэн сэтгэлийн гүндэн удаан дарсан үгэн хэлж гаргав. Төрий гэж бодвол өөрөн төр чамай хорголж байгаа хүнгүү гэж өрхтэн хэлв. Энэ нүх маш шохтой. Хүүхэд төрх нь яхаад ганч бүсхүйнхэн явдал болчихсон. Энэ чинь тэр чигээрэн хүнийг уурлуулж байгаа хэрэг. Бүсхүй дуу тавин вайлахад хоёр тусал нолмос нь хоёр жоргос болон урсжээ. Би нэгэнт амлалтчихсан юм. Хүүгээ ингэж олохгүй бол өгтлэн үр ачааргүй явсан ч гомдохгүй гэж өрхтэн хэлв. Өрхтэй нь ингэж хэлээд л ирснийг бүсхүйн чөөжилсэр. Бүсхүй өрхтэйгэн ойлгоно. Өрхтэй нь үхэр шиг жирүүд. Тэр хүүгэн дагуулж явж байгаад гээсэн болохоор өөрийнх нь яллан шийтгэж нүгүүл хилэн чан дуртайгаа амсаж байгаа нь. Хэрв дахиад хүүхэд авбал бүхэл бодол санаалан энэ хүү хүүхдээр нь тавьчихна. Энэ чинь гээсэн хүүгэн огоорсонтай адил. Түүнд тойлоор осолтсон явдал биш гэж юу? Эцэстэн бүсгүй өрийнхэн санаагад ахжээ. Тэр энэ удаа харж ирэхтэн хүүгийн кан сурхийг аргаж шин чимээ авч иржээ. Хойно хойноосан гарсан тэдгээр учрууд нь ягал жүүд жиргэлхэн мэт. Тэрч өөрөө итгэж ядна. 12 жилийн дараа хүн панцлагч чүтгэр хуулийн торт гунаад сая хүүгийнх нь хаа байгааг үчгэлжээ. Хүн панцлагч хүүгийн жоо илүү гадрын жайтай байдаг тэргэлтэй чанаа хөдөө айлд худалджээ. Хожим нь хүүн арилжаачин аав ээжэн дагаж шанаа хотонд очиж суурш шив.

дотоодын хамгаалал хийхэн өчих хүүд чусан харчааны тодлолт хийж теднүүсийн аав хүүгийн харчаах баталсан мөртөн хүүгэн тосч аваачих өдөр шахын чи тохируулчихжээ. Жавлантай өдрүүд дуусаж тэр өрм хоёр магнай хагартал баярлж гарчээ. Тэд гурван модчин хөлсөлж жүүн тасалхан жасад шинтгээд шин ор шин намын ширээ хийлгэв. Сарвчнаас дүүжилдэг гринкон чорин ганж чахалхан дөнгөнч шин жассан жүүн таслагтан шилжүүлэн орууллаа. Тэд хэдийгээр дэми бичих соёлгүй боловч ном унших хүнд чахалхан дэн хэчнэн чухал гэдгийг мөнхөө ойлгодог ажээ. Шүн дөлөөр тэр алхасаар жүүн таслахын хан гүдэнд хүрээд хаалхан завсараар нь сүмхэн дотох шажглана. Өрөөнд хүүн амттайхан унтж байна гэж тэр төсөөлөн бодох бөгөөд хамар татах дуунд хүртэл өөрт нь сонсдох шиг санагдана. Үүнийг эхнэр нь олж үжээд пүс хэтэл инээж хэв. Үнэн дэнтэд хаюул дугарахгүй ч гэсэн дотроо нь тоотой. Маргааш хүүгэн тосхоор явах болжээ. Гэвч тэд нэгэнт тэсэж дийлхэн болжээ. Тэд юм хүмэн аль хэжээнэ багчлаад тэг тах хулгасан байна. Хүүгийнхэн идэх дуртай жигэнсэн бов, туулан бөр, саяхан төвсөн өвлөн алим. Үүнээс гадна бүлэгт жарахаар хоёр хэсэг давсалж хатаасан мах болон уудтай хөөрийн дэлтүү жиргийг авсан байна. Хотын хүмүүсийн жоосон бариад худалдаж олохгүй өдгөрж үйлсэн тэд үүрвч ташмахтан савлав. Дахаа дэх мартаж болохгүй нэг юм дараа өнөх онгоч ба тэргэнэ билетийн наач хийсэн хан журах юм. Тэр жургаан буулган авч бөмбөрүүлэн дахин солиогоор багалж норхоос сүргилжээ. Энэхүү жургаан түүний хүүгийнхэн төлөө хэрч хэрэг жаварж өдөр амсаж сэтгэлэн чилээснийг харуулах юм. Энэ удаанаа аянд мөртх нь бусад удаатай айдалгүй тойлын ончхаа болохоор жавал өвтэйхэн өмсөж жүүх хэрэгтэй. Эхнэр нь хормын ховцсан гэрч гаргажээ. Энэ удаа өмсөхгүй бол дахиад өмсөх явшин алдахгүй болно гэж бүсгүй бодсон байлаа. Хормын ховцсон бэйд нь явж явж охорсонд бүсгүй огт татгалжилгүйгээр өмсөж эхлэв. Гэвч хаанаас нь харсан ч шин бүрийн шинж төлөв бүсгүй бэйдэр дахиад илэрсэнгүй. Харин эрэхтэн сонгочхмор олон ховцс гэж алах нэг чах чөвөрхөн шиг хуучин ховцс гаргаж өмссөн байна. Тэд хоёул салаад утсан хүүтэйгэн ийм л янзтай уулжв. Тухайн газрын чагтаа теднүүсээ дагуулан хотын дүүрэгдэх нэг цуслангийн ордны үүдэнд хүрлээ. Үүднөөж өгсөн нь тэр хоёултай нас баргийн өрөм байлаа. Энэ арилжаачин өрөм хоёр өрөн хүүхэдгүй. Хүн энхүү баян айлд эчнэн жил амьдарсан нь мөн ч нэг жилийн хов буян юм. Юу ч гэсэн олон жил хагцсан дотн хүмүүс учран жолгох чаг мөч нүдэн өмнө тулж иржээ. Хүний амьдралд ховрох нь тохиолдог иймэрхүү ёслолд тэнгэр гажир гэрч болох нь дамжиггүй. Хүн чанар нинжин сэтгэлээс төрсөлсөн бүхэн өрт ороагүй үнэн чагаан нь ялгардаг билээ. Энэхүү жүжигэн гол тоглогч нь хаашил хүүн юм. Гэтэл гол тоглогч болсон хүү харин тайсанд гарах дурхгүй. Хэчнэн дуудуулж, хэчнэн удаж байгаад сая өрөөнөөсөн аажимхан гарч иржээ. Хүүн өстэй нэх хот гадрын баян Агагийн шинж оржээ. Хүүхэд насны гинэн нялхсах төрх нүүр жараагаас нь арилаагүй хөвтөн байж. Жүсэн төлөв нь төрсөн өчхийнхэн жалуу багийн үйтэй маш айдлахан ажээ. Жалгаад хэрэг учирч юу ясаран үүслээ. Тэрх өрөвч дачмагаанч буулхаагүй чигээрэн банд гэж хасхраад шунглан очиж хүүгэн төврэх гэлээ. Гэтэл санаанаас гадуурах явдал болно гэж хэн мэдэх вилээ. Би болж байгаа бүх зүйлд хүү үжил санаанаа бэлтгэл гүйчит бас байсан нь тодорхой. Хоёр наснаас өмнөх амьдрал нь хүүгийн ой тойноос аль хэжээнэ арчигдсан болохоор гэнт нэг хөдөөгийн аав гараад ирсэнд тэр оюун санаан дээрэн хүлэн авах огт дурггүй байлаа. Энэхүү хөдөөвөр аав нь гажир дараас гараад

гараад ирсэн шиг өмнө нь илэрсэнд хөө тойлоор балмагтан сочоод муур утсан хулгын шиг бултан жайлмагч өрөөндөө гүйж оржээ. Чилгаад өрөөнөөс "Биш ээ, биш" гэж хүүгийнхэн чинээ мөдөн орлох дуулжээ. Өрөөнөө хаалга маш бэхлэх, жувж жужаан модон хавцар хийжээ. Тэр нэгэн жирэх үүдэд огшоод чимээ юмөөгүй болохоор толгой хорон мөргөж эхлэв. Тэр учир ухааныг олж ядна. Маргашгүй миний хүү байтал юунд намайг аавхан гэж таньж ахгүй. Би хүүхэн халайхын тулд ямар үйл там үтсэнгүй вэ? Тэр хүүхэн хөчнөн дуутсан боловч өрөн дотор жүү унамж сонстом илэм жилэм. Гачигдаж мухардах үе тэнгэр бурхнаа дуудах нь уулнай хүмүүсийн жаншил юм. Тэр тэнгэр минь ээ хэмэн дуу алдан хасгархад амьдралд нь дахин нэг удаа тэнгэр нурсан шиг өөрт нь санагдажээ. Түүнэ таран гажир ойн талбай нь уулын дохойгоор энд тэнд тархаж байдаг. Уулдаан тэнд эхнэр нь ганчаараа хөдөлмөрлөж байдаг бол одоо тэр эхнэртэйгэн хоёул хөдөлмөрлөх болж эрм хоёулан бэй сүүдэр хоёр шиг салхаан болов. Тэнгэр гажирын хооронд тэд өөрийн үйл ажиллагаараа модтой холбогдлож өгсөж морьтой

ирсэн хүнд тоёулыг дахин дагуудаа хоторхыг гуйж арайл сүгцэнгүү. Түүнэ эн тэн дээр хаас эрм хоёул хүүинкэн өвчлснийг ойлгожээ. Хүн сэтэл толсноос болж сэтгэлэн өвчин суугаад итгэжгүй уухчгүй болчихж одоо өмлөгт байгаа бөгөөд өм тараа хийлэх гэж төвчээд өмч хүртэл арга барахтаж гараа нухалжээ. Эцэст өмчэс хөдөөд байгаа аав ээжийн дуудаж авчираад тэд бол хүүгийн төрсэн аав ээж нь биш. Энэ бол нэг удаанаа энэ дүрл гэж хүүд буруу хүлээлгэвэл түүнээс сэтгэлийн чангараа нь аянтан тайлагдаж өвчнөнд эдгэрч өрүүлжих боломжтой гэжээ. Хүүгийн тэжээсэн аав нь богчноосоо баглаатай юм гаргаж тэднээ өмнө тавилаа. Тэрхүү чаасар багалж чанга уйсан юмыг гаднаас нь харахад тоосох шигч өнгийн тоосхоос холж ужаан дэлхий дээр ийм жужаан тоосох байна гэдгийг өрм хоёулын хэнэнч жүүдэлж чи үжээгүй. Өчүүхэн миний сэтгэлээ гэж ирсэн хүн хэлв. Тэнгэл бишвэл энэ үгнээ санаах ойлгочих юм. Энэ бол Жос, нэг бодол Жос. Жос гэдэг хэм чарам үй тухан сөрхий. Ямар ч явдлыг бүтгэх хүчинтэй. Анчхалан эдуу хоосон тараачийн хүнд авч хэлвэл түүний татах хүч нь хажхаалашгүй байж аргагүй сэтгэлийн хөдлөгдөв билээ. Гэвч түүний нүдэнд энхүү баглаатай Жосон дараа нэг хэсэг тоосох тэдий. Цаашлаад нэг хэсэг тоосхын хэрч үнгүй. Тэр үх донгүй холын барааг ширтэж байвч сэтгэл дотор нь хоёр жилийн дуу ойлжилэн чуураа татаж байлаа. Төрсөн аван хүртэл таньж ахгүй хүүгийн төлөө чи юунд очхов гэж нэг дуун чуураалахад яалаа гэтэрвэл чиний төрсөн хүү чинь юунд очхгүй вэ гэж нөгөө нэг дуун чуураална. Эцэст нь хоёр дугаар жилийн дуун түүнээс сэтгэлж өрхий эжимдэж тэр дахин дагуудаа хоторхор шийджээ. Тэр өглөө босоод үүд түлхэн гармагч нүд галсахын өрхөнд сочиж авчээ. Нэг л шөнийн хооронд өргөн тойрон өвчтөн мөнгөрн чайржээ. Түүнээ мордхоос өмнө бурхан тэнгэр өвдөгч нанчаас оруулчихлаа. Энэ нь ямар жүн савн бол. Тараачин хүн чаг агарын маш анхарч часыг түн бүлэгшээдэг. Шинхэн час түүнд өөдрөхөх сэтгэл олгожээ. Жилийн өнг сайхан болохноо хэмэн тэр бодов. Час хэдий их орвол түүнээ сэтгэл тэдий тайван тогтон болно. Яг л зүгэр сууж байхад чархал эдэлчих шиг. Их час мөнхөө түүнээ жам хөөхөд саад авчирлаа. Тэр уулынхаас нэн хол жамыг явган туул манжин сая аянчнаа машинд сууж дийлнэ. Гэтэл энэ нь түүний мохооч үл чадна. Түүнээ хүүгийнхэн төлөөнө аяллан хэжээд ямар ч өмнд ховорч хориглогдчихгүй байдаг. Тэр өрм хоёул тогтсон чахтан жамдан гарлаа. Тэд гүн часан дундуур энэ тэнд гişгэлэн уулын жамыг туулж эхлэв. Тэднээ хүлд чулууд үүжилсэн шиг нэг алхам урах шах бүр маш их хүч тар зарчуулж байлаа. Уулан аманд хүрээд тэд өнөө хадны дэргэд хүрч төр амсхаар суулаа. Часан малгай жүүж часан хөрм өмссөн том хадын догшин төрөмхөө дүрхэн бүрмсэн алдагтаад. Их час түүнийх өнөрнгүй жүүлэн дүртэй часан хүн болгожээ. Нэг тараачин хүн амьдралын логхор тэр энхүү том хадий бодмогч өшөөтөн дайсантайхан харгасан шиг уур хилэнгэн бочилж удаа болхон хажуугаар нь өнгөрөхтөн эрэхгүй хөдөнт өшгөлдөг билээ. Нэг удаа тэр халуун жунаар хадны хажуугаар өнгөрөхтөн хүчмэдэн өшгөлжээ. Тэгчхэд сая хөл нүчхэн яваахан санаанд орсон боловч нэгэн торайдаж эрхий хуруун хугараад хөдөн сар совлоод эдгэрсэн юм. Тэр үеийн яс ярьж жүрэг хатгсан өвршээлийг насан турш мартахын аргагүй гэж тэр боддох. Гэтэл өнөөдөр сонин явдал болж энхүү хатыг харах болгон бучилж ирт

Тэг түүнээ уур амх нь хааш жилийж гэсний бүүмэд орт тасуулжээ. Тэрх өөрийнхөн энхүү хавралтад сочин гайхаж, барах час орсноос шалтгаалж яхаман дүгнэв. Час гэдэх дэлхийн ертөнцийн түмэн ботсыг өөрчилдөх, адилханаар хүнээ сэтгэл санаагийч өөрчилдөг ажээ. Иймэс хүн хийгэд хат хоёр өн хоромд өрхгүй эйлдэн жогчжээ. Тэд хотын өмлөкт хүрэхгүй час мөнл хаялсар байна. Тэд өвчтнөө өрөөнд ороход хувцсан дөрн мөнхөө нөмөн жуулн часан гэлтэс наалдан гэлтхэн сар байлаа. Хүн орын төчлөх налан суугаад үүдж өх гүлрэн ширтэн. Түүнээ харчанд ямар ч сэтгэлхэн илрэл алах. Тэр үүдэн дээр гожаан жахсоод хэтхэн алхмын чаан байгаа хүүгэн чаа ширтэн. Өрөөнөө анхаар чарччихсан мэт, хан дөрөх дүүчин чахч сажилхан жохсчихсан мэт. Хөч нэн уцны бүүмэд тэр хүчиртайхан хөлөн жөөсөр тэр хэдэн алхмын жайх явж дуусгаад хүүгийнхэн орон өмнө хүрчээ. Тэр жам турш үнэн сэтгэлийнхэн бус тэдгээр үгэн давтан чэжилсэр явсан бөгөөд хүүтэйгэн уулжвэл бүл буруу ярчихий даахан ахан дахан бийдэн сануулсаар ирсэн юм. Тэрчлэн тэдгээр үгийн хүүдэн хэлж сэтгэлэн өвчнээс нь салахчихвал өчиг осныхон эцэн харуулчилхан гүйдтгчихэн тэгсэр бушуухан гэртэн харна гэж жорох шуулцсан ажээ. Гэтэл одоо хүүгийнхэн өмнө ирж жахсан чинь жамд хоч ботсон тэдгээр үг нь хэч нэн чармайсан ч амнаас гарч өгөхгүй болжээ. Түүнээ жүрхэн шивэх мэт өмжиглэн өвдөж байсан ч тэр шүд жууж нүдэн анж аман ангайлаа. Тэр жам турш ботсон үгэн хэлэх гэсэн ажээ. Гэтэл түүнээ амнаас гарсан нь харин ганчхан үг. Байна да. Хүүгийнхэн чирээд инээмсэглэл тодорж «Ава!» гэж өөдөөс нь хасгарав. Тэр үнэхээр жүүдэлж ч байсангүй. Хүн эцэстэн түүнийг аван гэж хүлээн зөвшөөржээ. Час жохслоо. Алтан нар гэрлэн сачруулж анхаар ахторгой тунглах чилмэх. Чайж жух муралцсан жам дээр гурван хүнээ мөр дурайна. Жамын үжүүрт тэднээ гэр байгаа ажээ. Жалгаад Жапин Вахин өөчтөн бичлээ гэсэн найруулыг жалгаж сонсгоё. Дуугийн сонсох бүр би сурсан жангаараа баруун тал руугаан эргэж хардаг билээ. Уул нээж минь өртөн баруун өрөөхийн ор дээр суудаг бөгөөд намаа бичиж эхэлсээр л нааш чааш явхан болж чимээ анаргүй суудаг боловч нүдэн харчаан байн байн над руу гүйлгэж ил байдаг. Ингээд нилээд одвол миний нэрийг дуудаж ертөнцийн үсгий бичиж гүйжнүү даа хүү минь, гадна гараад сэлүүчэд ирэхгүй юу гэж сануулдаг билээ. Одоо би ээжийнхэн дуух сонсох бүр биерэн тавьж ээжийн сууж байсан өрөөнд орж ээж минь дихуагаас шианд хүрээд ирчихсэн мэт санагддаг. Ярангу өрөөнд юуч байхгүй ховхоосон. Гэвч би тэнд уттталж огсож, ээж минь ирснэ дараа жээл гарч миний хамгийн дуртай халуун ногоо ловонг авахар явсан юм уу? Эсвэл тэр надтай тоглоом хийж хэрэмдэр өлөгч байгаа өөрийн сүдрийнхэн ард нуучихсан юм уу гэж амандан дүдэнж, сүдрийнхэн өмнө тавьж байгаа хүлэст хүж асааж, хамаагүй ээжэ, би ядрахгүй гэж хэлдэг юм.

бүтэн 3 жил боллоо. Би бусдад олон жохоол бичиж өгсөн ч ээжийнхэн тухай харин нэг үсэгч бичсэнгүй.

Учир нь ертөнцийн ээж бүхнийг үр хөөхт нь бүр агуу их мөртөн чайлхан сэтгэлтэй гэж махтаж байдаг. Иймээс эдгэр өгсөй би норших дурггүй. Миний ээж бол хөлөн боосон бичих соёлгүй, жирийн нэгэн хөдөөгийн бүсгүй. Өрх хамын дансанч хөдөөгөртөн байдаг. Гэвч ээж минь наддан амьд бурхан байсан да. Нэг ботход би түүнээ өвчтнээ төлөө санаа алгасгүй болоод нэлээд удчихлаа. Гэвч намайг гэрэл сан салж хол явхад жахаж сануулдаг хүн байхгүй болсон. Амттай шимтэй хоол ундаа бол хэнд хүрэх гэнч мэдгүй болсон гэн тухав.

Шиана гэрдэх ээжийн сууж байсан өрөөгийн эдлэл хэрэгслийг би нэгч хөдлөгсөнгүй уул хөвөр нь байлгасараа. Гэвч би дахиад ээжийнхэн барааг энэ өрөөнд олж харахгүй болжээ. Ээж минь нас бараагүй харин хөдөөгөртөн харсан юм гэж би жавнлаан даран өөр юм бүгэн дахин дахин тайдхруулж байдаг. Энэ жилийн жун чийхтэй мөртөн халуун гэдэг нь гэчүү. Сүн болхон халаад зэрхэд ээжийн өрөөнд шин агаар тохируулгач сольж өгөх чухалтай болжээ гэж бүр төр боддог. Нойроосан бүрмсэн сэрвэл ээж минь хөдөөгийн шин гэртэн сөрүүхэн мөртөн таатайхан сууж байгаа байлгүй гэж өөрийгөө тайдхруулдаг л байжээ. Ээж минь нас барснаа 3 жилийн ой төглөө. Хөдөөгийн жоршлоор нэг далхын ёслол гүйдтгэх чухалтай. Би хүч чул чичиг жимс бэлтгэж, дээв хаад харихаар бэлтгэж байна. Гэвч дээв хаад хөрвөл ээжийн бунханд хүрч бараад нь тэгвэл ээж минь нас барсан гэдэг үннийг яахын аргагүй хүлээхэлх хэрэг болно. Би гажир дээр ээж минь гажир доор арга бэлэгт хуваагдан хөвгөн хоёр дахин олж уулчгүй боллоо гэж бодонгууд халуун нулимс бөмбөрч харуулсан байлханаа.

听见经典。今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану эрхэм мөндөттэй сонсогчдод Төбөрөжүгийн уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.
1: Ирмэн хүчит идэр заны алханд нь хотолцдог хөндөй. Алтан цэжид буян нэмхийн үлгэрт нь согтурдаг шугуй. Өвдөс ихтэй ховилган өвгийн ерөөл шингэсэн нутаг. Отч лам буян далайгийн эвэл түгсэн үлгэй.

Дархад сүмбрийн шүлэг. Өгжил батрын аялуу. Удмын сайхан мотог. Дуучин хөхөгийн Өгжил батар.

жалгаад чимэгт ногоон хянган гэсэн дууг сонсноо. Дууны үгийг боржгон дэгжирэх аяыг саргаж өхөөж дэгжирэх дуулжээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авг хошуугаар нутагтай Жалуу Уран бүтээлчийн Сэ Хайр чулууны уншсан дөрвөн чаг гэх шүлгийг сонирхъя.
3: Ирээн цавын эвдрээгүй яруу найрагч, дансны нямсран. Дөрвөн цаг.

Бороо ганц нэг тусах нь сайхан. Борог өвс норсон байх нь сайхан. Хаврын зас гэр урсах нь сайхан. Хаа нэгтээ шууд ганганах сайхан. Алтан хараа цэд эрэг дүр нисэх сайхан. Аяны хүн манай уяанд буух сайхан. Айлын мань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүүж ирэх сайхан. Хангай борогийн тасхын сайхан. Харанхуй думд загалгаан гэлбхэн сайхан. Хонон өнжин бороо цусрхэн сайхан. Холоос гийчэн ирэг сайхан. Шаргал талын өвс халуурхан сайхан. Шанхны үзүүрд салхин сэвэлцгэн сайхан. Сартай шин бухал дээр унтах сайхан. Чамайг зүудлээд гацард ойчхон сайхан. Үй үй бороо эмсхийхэн сайхан. Өлгсөн цувнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гархан сайхан. Үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлэг морьян цахаг сайхан. Шүлэг нойроос сэрж орчлонг бодох сайхан. Өрхний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Цайрын цайрын бороо орхон сайхан. Цавдэр морьт хүн наашаа давхын сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярхан сайхан. Борчхон эмээлэн аваад орж ирхэн сайхан. Сартай толгодод ин гонгонох сайхан. Шанзны үзүүрд ай наанаа суух сайхан. Шаргалдуд угалцлан гал мацхан сайхан. Царай зүс бүүдэг баадах гэрэлтхэн сайхан. Хөх лонхом тогруу дугарх сайхан. Хөдөө цайдам бороо ших сайхан. Анирхан ах үед зэцэг дөхөх сайхан. Аадрын өмнөх байдал сайхан. Тоонор сар гэрэлтэх сайхан. Тогоотой сүүнд дусах сайхан. Шүн орой сар гарах сайхан. Чөдөр тамирт тургалах сайхан. Шиврэн шиврэн бороо орхон сайхан. Чирэг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонг татах сайхан. Зүс бороо гэрэлтэг сайхан. Гэгээн борооны усыг досох сайхан. Гэцэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Аг хөмдийн үнэр сэнгэнхэн сайхан. Аисхэн бодол хол ариг санах сайхан. Үд шим бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өмгөд дэлхийн ойрын ойлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан. Эх орон минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цаг амьд явах сайхан. Ирээн цавд бороо орхон сайхан.

Өглөө босоход зас орсон байх нь сайхан. Өрхний осор даялахад тооноор зас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбалцах нь сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэх сайхан. Үдш орой айлын гэрэл харагдах сайхан. Үрээ мөрний хөл хөнгөрөх сайхан. Хонох айлд үеийн бүсгүй байх сайхан. Хотч нохой сарны гэрэл уцах сайхан. Тооноор зас бутран орхон сайхан. Тогооны таг дээр унаад хайлхан сайхан. Гэрийн хойморт аав суух сайхан. Гэрэлтэй үүдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөдлийн оройд нар тусах сайхан. Хөсөг тэрэг гарж ирэх сайхан. Тэрэгний дугаа жахран жухран эргэхэн сайхан. Тэрэгэн дороос шуун нисэх сайхан. Тэнгэр бодон гэрч судийнхан сайхан. Тэртэй холын юм үзгдэхгүйтэн сайхан. Салих эргэж утаа хөргөх нь сайхан. Зас эргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Зуухны галт ноцоор нойр хүрхэн сайхан. Зуны орой цохтов гэж тэрхэн зур зүргмөлөх сайхан. Хинэ цай уу гэх бүдэг бадаг үг дуулах нь сайхан. Хэн гуягийн нэгч гараас зөөлн батх нь сайхан. Цайдам хойлоо цайвэлзэж цэнгэрдэг сайхан. Цаат уулас гэлс гэлсхийн харагдах нь сайхан. Зас шуурж дохтоод гэлбс гэлбсхийг сайхан. Цагаан өдөр мэлтэс мэлтэс хийх сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан. Онгон талд адуу минь байх шиг сайхан. Он цагийн гурам марал бодол зөгнөх сайхан. Ондон гаргийн хүлэг ирж явах шиг сайхан. Зас орон орон лавсхан сайхан. Цаг эргэж ирэх сайхан. Царайлаг чамайган намайг тоогоогүй тоосон гэж бодох сайхан. Цаг гэрд зогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа зогсох сайхан. Тэргэн дээр хураа

дуу тал руу гүйх сайхан улаан газартай бүхтүүд тогдог сайхан үд шим бүрийгэр ирэх сайхан үүрийн гэгээр явах сайхан өнгөд дэлхийн өйрөн ойлмаар сайхан өргөн хормоон дуулан жаргамаар сайхан их нутаг минь шүлэг шиг сайхан их орон минь дуу шиг сайхан эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан ирээн цав зас орхон.

Зас хайлж ханзрах сайхан, цаг ирэх сайхан, чамайг хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шувуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан. Харгүй замаар хүн явах сайхан, хатан дээр би суух сайхан. Айлын бүсгүй усанд явах сайхан, арийн бодгоруу дурандах сайхан. Цэнхэр зэрглээ сүмэлцхэн сайхан, цэнхэр дээл чамд зохихн сайхан. Толгодын орой зэрглэлдэг сайхан, торгон салэг сэвэлцэх сайхан. Хөх ногооны унаар датдах сайхан, хөх манамд нь ороод хүн суух сайхан. Амгалан шүн нойр хулжих сайхан, алсын чимээ анирлах сайхан. Бүр төр холд нэг юм чингэнэх сайхан, бүвэ бүвэ хорвоо сайхан. Хэн нэгэн ирээд явах сайхан, хэрэг болгож надаас гал байна уу гэх сайхан. ертөнцийг аргадаг хийгээд бусдыг бодох сайхан, юм бүхний хайрлах гол мөрөн урсах хоёр сайхан. Сүн төрж гол урсахын сайхан, цөмөр бүл бийч бас урсан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын иргэд ганцаархнаа сайхан, орой голын хөвөнд чамтайгаа сайхан. Хашаа тэргэн дээр шаацхай өглөг сайхан, хаанаас хэн ирхэн зүн шиг сайхан. Дөрвөн зүгээс ураг садан ирхэн сайхан, дөтийн замаар харин нөхөд ирхэн сайхан. Цэнхэрлэж нутгийн бараа харагдахын сайхан, цэлэлцэж нүдний нулимс гарах сайхан. Дөрөөн дээр өндийгөөд эсхрэн дахих сайхан, дөрвөн туурайн хооронд шувуу нисэх сайхан. Хаврын өглөө эрт босох сайхан, хазаар аваад моринд явах сайхан. Сэрүүн зас үнэртгэн сайхан, сэмжин мөснөөс нь хөлхөх сайхан. Он он жилүүд хөдөө суух сайхан, од мэд хөх дан сууцанд амьдрах сайхан. Дээр яваа сансрын хүлэг эргэж ирэх сайхан, дээврийн зас хайлж янжуурийн цог дээр тусах сайхан. Ургамал цэцэг ургаж ногоорхон сайхан, утасны мод хөхөрч гантхан сайхан. Он жилүүд ирэх сайхан, он жилүүд одох сайхан. Үд шим бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их орон минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд гол урсах сайхан.

навч ганц нэг унхан сайхан, нар толгодын цаанаас гарах сайхан, сэв сэв салхи үүсэх сайхан, сэм сэмхэн хой босох сайхан, хоод мэрэлцэн орцхон сайхан, ганц нэг ялаа долгионд нь суух сайхан,

Миний шар хамаа тэрүүхэн төвх сайхан модон тэрэгний ганц илүү урсж өнгөрөх сайхан хот байрыг санагалцаж уярах сайхан хот айлаас хэн нэгэн явхад үг захимаар сайхан торолцох бараа харж зогсох сайхан торгон алчуур дэрвэг сайхан сэмжин цагаан үүл нүүх сайхан сэтгэл зүрхэн думдуур хөвөх сайхан шивэр ивэр бороо салхилах сайхан шивэн толгой ганхах сайхан мөртэй хүн дахин одох сайхан морин төвөргөн дуулах сайхан тэнгэрийн хаяг харах сайхан тэрх хөсөгний зам зурих сайхан өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан үлсийн дунд анганах сайхан нар шаргалдаж дуурдах сайхан навчсын шар шуурга хаялах сайхан шаргал бороо нартай орох сайхан шанз ятгийн утас гойлхон сайхан шавай төрсөн хонгор зуур ихчирхэн сайхан шалтар болтор дүүмийн түүнийг санахан сайхан ганжижуу дөрөө гадаа дуурах сайхан ганган мөртэй хүн буух сайхан намрын сарын шинийн гурван ирэх сайхан намун үдш аргийн тооны сар гарах сайхан хуучера нойрын дум сонсохдог сайхан хуучин сүмийн тор тэмэн ярилцхан сайхан сонхоор сар тусах шин үлгэр ярах сайхан цорон аваад дуултал чөтгөр уяржээ гэх сайхан сар орой болж хүйтэрхэн сайхан салхинд одод зүлгэтхэн сайхан өдөр шөн тэнцэх 22 болох сайхан хүлэг хүн хоёр адилхан цуг унтах сайхан дэлхийн чулуунд хэрөө зэвцгийг сайхан дэрсэр дээр нь шүлэг бичих сайхан дээвэр дэвх салхинд сэтгэл гэгэлцэхэн сайхан эндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан модны мөчрд шувуу навчны оронд суух сайхан монгол аялгуугаар жиргэх сайхан дээр төрийн сүлдний нар мандах сайхан дэргэд алтан соёмны гал ноцхон сайхан хэн нэгэн ирээд дуулах сайхан хэн нэгэн одоод гоник сайхан эргэх нэгэн хайр зүрхэн хөгжмдөх сайхан ээжлэн ирэх цаг хонхон зөвхөн сайхан үд шин бүрийгээр ирэх сайхан үүрийн гэгээгээр явах сайхан өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан адаг нүдний нэлмсэн тусал багтсан хай миний эх орны дөрвөн цаг асгаруулан мэтэлцүүлэн байнуу да аяа хөөрхий

архим сонсогчдоо жалгаад чэ чаннад оржин үгэ тэ найдан жавын ай дуучин болд болоод мөнгөн чичхийн дуулсан хосын ятаг гэсэн дууг сонсё.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Уудамрбагийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлэг Найз минь хоёулаа гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Энэ дууны үгийг гэрэлч болон аяыг мөнх амьдрал жохож дуучин баясгалан дуулсан юм.

Эрхэм сонсогчд. Одоо жалгаад аа бархан нутаг минь гэсэн дуг сонсё. Дууны үгийг на сэмжид аяг жэ давшилтаж өгөөж дуучин алтан бүргэд бадам ханд дуулжээ.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонортой хурж байгаа бол мандах нар гэсэн дуучин өөрийн туяа Жавхасайхан алтан жаргал нар дуулсан байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэн дүн үжимчин ардын дуу бүсгүй хүний жаяа гэсэн дууг сонсгоё. Дуучин Бурмаа Уран Жаяа ган сувд нар дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шигэд тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч нэвтрүүлэгч журамт. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэлэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчгэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Гэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буурлчуудын хаан гэгэн сургалын уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүйрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад гэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сайн байна хану өрхөм сонсогчдоо. Энэ удаа 8 мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоодном. Шинэ маягийн энергийн системийг шалбадан байгуулж, энергийн амар төвчнөө суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан Узбекистаны ерөнхий сайдтай уулзсан.
2: Ли Чан Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан.
1: Чолжи Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан. Энергийн баталгаа ба амар төвшин бол улсын аж ахуй, ардын амьдралд холбогддог өчүүхэнч умдгаалж болошгүй улс гүрнээ их явдал мөн гэжээ. Одоохонд манай улс шин маягийн энергийн системийн байгуулалтыг шалбдан ахиулж, чөвөр энергийн их сурвалжийг нэн ашиглах эрчмэн чангаруулж, чөвөр энергийг ашиглах хэр төвшнөө дээшлүүлж, энергийн амар төвшнөө уян хатан чанар тасралтгүй чангарж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчтэй төшөв толгуур хангаж байна. 2012 оноос 2021 он болтол 10 жил болоогүй хугацаанд манай улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн хэмжээ 2 дахин илүүгээр нэмэгдэж 10 дуншуур киловаттыг давж бүх дэлхийн хамгийн их нөхөн сэргээж болох энергийн системийг байгуулжээ. 2023 он болоход манай улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн бүх улсын чахалгаан эрчим хүчний ерөнхий машин чогчлбарын багтаамж доторх ижилх ховийн жин нь анх удаа хагсыг давж элчин чахалгаанаас давсан байна. Одоо бүх улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн хэмжээ нэгэнт 24 дуншуур шахам киловаттд хүрч бүх дэлхийн нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн хагас шахмыг ижилж манай улсын энергийн өөрийгөө хангах нормыг 180-аас дээш байлгахыг хүчтэй толгуурлаж байна. Олон улсын орон бүсийн улс төрийн аюулын эрсдэл үргэлжилэн хүндэрж бүх дэлхийн энергийн хангалт харшлагдаж байгаа энэ үед дунд улс уян хатан чанараар төгөлдөр бохирдлгүй энергиээр ончлогдож байна.
1: Энергийн амар төвшин нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талд холбогдож байдаг. Хайлт 2014 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсын хөгжилт болон амар төвшнээ байлдах бодлогоо өндөрчөөс энергийн хэрэглэгэн ховсгол, энергийн хангалгын ховсгол, энергийн мэрэгжлийн ховсгол, энергийн системийн ховсгол болон холон улсын хамтын ажиллагаах бүх талаар чангадах энергийн амар төвшнээ шинэ байлдах бодлогыг ханхудаа дурдж. Холон жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин байдлын хөгжилт хувирлтыг хүндэтгэлж хайл олон чухал өгүүлэлт хийж энергийн хамар төвшнээ шинэ байлдах бодлогын хагуулгатхан хүлдэлгийг тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлж манай улсын энергийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ шувтлалтай болгон шинэ байдлыг үүтэн нээсэн байна. Тэр жахтан хариун чивэр нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хамар төвшин хөндөр бүтөмжтэй энергийн системийг шалбдан байгуулах хүл манай улсын энергийн ховсголын гол шувтлалтын чиглэл мөн. Улсын байдалдан суурлан хурдаар шинийг тогтоож дараа нь хуучнаа хувируулахыг баримтлан шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалбдан төлөвжүүлэн байгуулж энергийн хамар төвшний хүнөөхөө батлах хэрэгтэй гэжээ. Хоногхон Хэбэйгийн Шунган шинэ тойрогт хажил шинжин байцаах үе жахтаа. Энерги асуудлууд хөгжилтийн дундх байлдах бодлогын асуудал болно. Бид салхан хүчнээ чахалгаан нарны энергийг хурдаар нэн хөгжүүлсэн нь ходоо үчхэд бидний жамнал маш халас хөтийн хараастай байсныг харуулж байна. Хүнэж иргээр нүүрсээр чахалгаан гаргах үл манай энергийн суур болохоор суур чанартай үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Жавл хариун чивэр нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн жамаар жамнахийг баримтлах хэрэгтэй гэж.
2: Энжилээс нааш манай улс энерги хадгалах төрөл зүйл

0: юм байгуулалтыг шалгалтууллаа. Одоохондоо бүх улсын хянан зөвшөөрөлтөөр байгуулж байгаа усад татаж энерги хадгалах төрөл зүйлийн хөвчөө 2 дуншуур киловаттыг давж бүх дэлхийд оруулж байна. Шинэ маягийн энерги хадгалах мэрэгжил нь олон чар хүрээг хамарч, литий-ионы чагалгаанжаагийн энерги хадгалахыг, авчмал агаарын энерги хадгалах зэрэг олон жилийн шинэ маягийн энерги хадгалах мэрэгжил нь бүх дэлхийд оролон шинэ энергийн шингэн авах ажлыг ахиулахад чухал бэлтэл үзүүлсэн байна. Манай улс бас бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчнийг шууд дамжуулахыг хүч тавин хөгжүүлж, салхи гэрэл зэрэг шинэ энергийг тухайн газарт нь өндөр бүтөмжтэй ашиглахыг ахиулж байна. Одоохондоо тоо баримтын төв газрын 180 чахалгаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчнэр шууд хангаж дийлэх болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлолд дурдахтан шин маягийн энергийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг хүчлэн байгуулж 2035 он болоход манай улсын хим чулуун тосны бос энерги хангалгын хэвчээг одоогийн суурин дээр нэг дахинаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тасралтгүй чангарж байгаа бохирдлгүй энерги хангалгын чадвар нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод бат бөх энерги хангалгын суурийг тавьж өгөх болно.
1: Товараж үг юм үтэй. Төрийн хорооны ерөнхий сайдал Ичхан 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн хойно Бээжинтх хардын их хурлын танхимд манай улс тайлчлахаар ирсэн Хүзбекстаны ерөнхий сайд Хари Повтай хуулжжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ 20 жилд дундад Хүзбекстан дэд давхаргааны нэгт явуулж байгаа батлснаар хоёр талын харилцаа тасралтгүй гүнж гэрэм баттайцсан байна. Дундадын тал Хүзбекстаны талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж, хус төрийн итгэлцээгэн бөхжүүлж, харилцан дэмжилчхэн баттгаж, харилцаа бүл оруулалт, энергийн их баялаг, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаа гүнж гэрүүлж, дундад Хүзбекстаны Ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг хайхуулан нэн олон үр бүтээл гаргах дуртай байна. Одоохонд холон улсын байдал төвөг бодлоонтой болохоор хоёр талаараа холон талд хамжилж байгаа нэгтрүүлж бүгд дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг хідэвхитэй найдваржуулан холон улсын хөмөх журмыг нэн төв голч жүйж хостой чиглэлд хийж хөгжүүлэхийг ахиулуулж хөнө гэжээ.
0: Тубараж үг юм ээ. Төрийн бүдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад айлчлахаар ирсэн Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүн Дайнис болоод түүнийг дагалдан яваа хүмүүстэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 2 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай утсаар ярилцж дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний жолоодмж өгсөн юм. Дундадын тал Америкийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэрүүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж ярилцлага ойлголч байгаа нь чангатгаж бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохоор чармайн хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн хамт дэлхий дахинд найдварт чанар ба идэвхтэй хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Америкийн тал дундадын талтай харалт нэгтэй урагшилж нэн олон ярилцлага хийхээс биш эсэргүүцэлтгүй нэн олон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхээс биш нэг нэгнээ хохирохгүй байж тогтун жишиж болохгүй ч дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааг хамгаалахыг хүсэж байна. Тайванаас судалбал дундад улсын амин чухал ашиг туст холбогдож байдаг. Дундад Америкийн харилцаанд давж болох үгүй улаан шугам болох юм. Америкийн улсын хурал дундад Америкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны их талаас үүсч дундад улсад холбогдсон асуудалд болгоомжтой хандан шийдвэрлж дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл тогтвортой хөгжилтөд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцсон байна.
1: Товараж үг юм дээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга жологи 7-ны өдөр Бээжинд Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн төлөөлөгчдийн бүлгэм ихэнтэй уулзсан байна. Чологи илэрхийлэхдээ дундад Америкийн харилцаа хөрвүүл тогтун хүргэлжлэн хөгжих нь хоёр улсын ард түмнээ хамтын ашиг тус болон

0: эдгээр нийтийн нийтийн хүсэл өрөмжилтэд нийчнэ. Яднаас нааш хоёр улсын төрийн тэргүүнээ байлдах бодлогын дагуулгаар Дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг биелүүлжээ. Дундадын тал Америкийн талд хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж ярилцлага ойлголцоо чангатхан санал зөрөлдөөн тогтой хамааран хэжимдэж бодтоо хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа хөргөтгөх дуртай байна. Тайваны асуудалгүй Дундад улсын амин чухал ашиг тусын доторх амин чухал зүйл мөн. Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Америкийн тал нэг л Дундад улс байх зарчмыг хичээнгүйлэн журмалж Тайваны асуудалд боломжтой хандан шийдвэрлэхийг хүсэж байна гэжээ. Чолжи илэрхийлэгдэн Дундад улсын бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн хурл Америкийн улсын хурлтай явуулж байгаа чангатгаж нэн олон солилцоо ба харилцан хайлчлалт хийх дуртай байна. Тэд өвлийн гишүүдийн хэн удааны хайлчлалт нь Дундад Америкийн явуулчаа болон хоёр улсын хууль тогтоох байгууламжийн ярилцлага солилцоо хайхуулахад ашигтай юм. Америкийн тал Дундад улс ба Дундад улсын хөгжилтөд бусдчаар ухаалгаар хандхийг хүсэж байна. Америкийн улсын хурлын нэн олон гишүүн Дундад улсад ирж хайлчлалт хийхийг баярлан ухтаж байна гэжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жах дэлгүүр ерөнхийдөө эмх хичэгчтэй бөгөөд тогтвортой өнгөрлөө. Улсын дотооддон аялал жил жуулчлсан хүний тоо болон дотоодын аялал жуулчлалын жардал бүр нэмэгдсэн байна. Соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтыг үндэслэвэл энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд улсын дотооддон аялал жил жуулчлсан хүн давхарцсан тоогоор 3,2500 төмд хүрч энэ нэгэн адил үеийнхээс жооны 3.6-аар нэмэгджээ. Дотоодын аялал жуулчлалын жардал 1854 дуншуур 9200 төмөнд төгрөхт хүрч нэгэн адил үеийнхээс жооны 2.9-оор нэмэгдсэн байна.
0: Товарааж үг мэдээ. Хажилтур болон чимээж ангижилт яамнаас ойлгосноор энэ жилээс нааш хэргэлгэнэ жүйлийг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын эрчимтэй өргөтгөх AI мэрэгжил ба хэрэглэгэнэ бүтээгдэхүүнийх гүнжгийн хуусалчлах давхар хүчин зүйлийн нөлөөгөөр манай улсын хоёундах хэрэглэгэнэ зүйлийн хүйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт сайн сайхан хандштай боллоо. Та баримтаас үзвэл энэ жилийн 1-р улиралд манай улс 2 дуншуур 9800 хоёундах гар утас хүйлдвэрлэж энэ нь нэгэн адил үеийнхээс 6.9-ээр нэмэгдэжээ. Хүйлчилгээний машин хүнийг 440 том гараа ийж хүйлдвэрлэн нэдэн адил үеийнхээс 2.6-аар нэмэгдсэн байна. Товарааж үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны Дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны Дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий газарт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбооны цуха Дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж Африк твтх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж хавайлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үүчгтэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альнайхан хөгжилтөд хов нмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриан баталжээ. Хуралд оролч өгсөд үжигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хэчүүдсэн ахуй байдалд Африка Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хахуулхийх хүсж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн их хуурай яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох жөвлөх жүйлийг түргэн байлуулж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уул уурхаан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн хэлэхдэн, Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжиндх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховь жаяанаа жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их, аж вилсэн хэлхээний хамтын ажиллагаа, бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жан Фэн илэрхийлэхдэн, Дундад улс Африк ТВ-ийн аж вилсэн хэлхээ хангалан хэлхээний уусалчлыг гүнжгэрүүлж, худаа жухай үйлдэн бүтэх үйлс, шин энерг болон тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өхнө гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ, Дундад улсын аж ахуйлын белоруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерги зэрэг чар хүрээний төрөл зүйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулгуулжилтийг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод Дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаад чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
0: Хажуулсын шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, Африк ТВ-ийн хажуулдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хажуулдвэржилт болон хажуулсын шилдэгжилтийг ахиулах хөл хөнуудааны чуулгуулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулгуулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт хуурхаан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочилсан аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилжааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулгуулжилт хэрхэлж, Дундад улс болон Африкийн хүйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгээ сөвгчилжээ. Хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэд

0: болох чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээхүйл сэрхэлж байгаа чухал гадаадд компани эрхлэх халахчаанд хүрэгдэж, Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэж. Хөмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарахч Флоренс Ванжа хэлэхдэ. Бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж, Африк ТВ их үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээхүйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бүл оруулахд харах зам хангаснаар баггүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж үйлсийн шилдэгжилтийг хайхуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
1: Африк ТВ-ийн худалдаачдын эвлэлийн тэргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдэн, дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс сур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилган Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж, Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдэн, дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлжүйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийших хэлбрээн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджори хэлэхдэн, дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтээх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж, ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлжүйлэр жишээлбэл, дундад улсын аж ахуйлал тус гажрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн гажрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй, бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын эвлэлийн дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компанийн Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компанийн ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдэн, одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагаанаа чухал гардаж болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдэн, Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр жамаар төлөөлүүлсэн холбогдсон нэвтрэлчих төрөлжүйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, жам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
0: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөхөж Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга уулжилтын хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ахуйлуудад дундад улсын том жах дэлгүүрийн хамтаар эдлэх чин үнэнч хурлах тавьсан юм. Хорлд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуглааныг хэрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, хонин дундад улсын хүндэр төвшинтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүдсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жэ хэлэрхийлэхдээ, өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаанд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран жах дэлгүүрт орхийг зөвшөөрөхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын хоньны мах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, дундад улсын жах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулж

0: болганч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сунгшан жоо хэлэхдээ гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсэглэнгийн чуглаан нь харалж анаа үтсэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй нэнч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд жаг дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухалал дундад улсын жаг дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
1: Эзупиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вак хэлэхдэн дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзупиагаас дундад улсад гаргах кофеийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын жах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж Эзупиад туслан кофеийн жах дэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаа тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэргээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бус нутгийн нэг чөгчөлт ба Арлжаны жургын орлогч дарга Деста илэрхийлэхдээ дундад улс Африкаас бомбтын гал авахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрд оруулахад урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. Дундад улс өндөр төвшөнтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж бомбтын гал авахгүй бодлогоор дамжуулан Арлжааны харши саатыг багсгасан тэдийгүй гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлалын дундад улсын жах дэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэлээ гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: мэдээ мөрдлөг.
1: Сайн байцгаан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Ерөнхий шүүжи шийдэм хийж ахта. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин мөн. Жол жаргал тэнгэрээс ун жирэх биш. Хүсэл мөрөдл аяндан биелэгдэх биш юм гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцад урдхыг алгамжлан ирээдүйг нээх чухал баяр суртай. Манай улс нийгэм журамт одоохчлсон улсын бүх талаар байгуулж 2 дахь 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэт явчийн дундх жангалгын 5 жил болно. Хөдөлмөр бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн харалтыг биелүүлэх үндсэн хүчин мөн. Дундад улсын маягийн одоохчлолтыг тасралтгүй явуулахд төгс төмөн хөдөлмөрчдийн үнэн хөдөлмөр уйгаагүй тэмчлээс салж чадахгүй юм. Өргөн олон хөдөлмөрчд ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хөдөлмөрийн тухай ярьсан чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралч нь тууштуулж шаргуу хөдөлмөр, шударга хөдөлмөр, үүдэлт шинжилэлттэй хөдөлмөрөөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их зохион нийгмийн хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичлэх хэрэгтэй. Үжил санаа бол үйл ажиллагааны хурдл. Итгэл бишрэл бол бодтой ажиллагааны суур болно. Шинэ цаг үеийн хөдөлмөр тэмцэл заавал хүслэн итгэл бишрэлийн сууран баттгаж улс орны хөгжилд үндэсний сэргэн мандлын явцдах ажилчин ангийн олц хогчийн баяр суур болон чухал үйлдэлийн гүнжгээ таньж ховь хүнээ хүслэн мөрөдл ажил үйлсийн хөгжилтийг улс орно ирээдүй үндэсний хөвж ятаа нэгт холбож ямхт үнэн боттой ажилч тэмчих үжил санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа батлан хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа, хөдөлмөрийн жорох санаа, уран дарахны жорох санааг ихээр бодруулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын хамтын харалт дээр өргөн олон хөдөлмөрчдийн уугаа хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн түүхий бүтөөч хөдөлмөр ирээдүйг нээдэг юм. Бидний тэмцлийн харалтыг биелүүлэн бидний сайн сахан ирээдүйг чохчлоход заавал ард түмэнд чанг түшхэлэн ямхт ард түмний төлөө ажиллах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхөмт намын удирдлага доор ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчд өөрийн шаргуу хөдөлмөрөөр хөгжилтийн гэрэлт хөшөөх босгосон байдгийн. Сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөл бол үнэн боттой ажилтдах хүмүүсийн шимт хөрс мөн. Хөдөлмөрчдийн гэрэл хэлбэгийн сачруулдаг тавчин мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд тэмчин ургашлахад бид хөдөлмөрийг хүндэтгэх хөв суртлыг үнэн сэтгэлээс бий болгож хөдөлмөрчдийн ажил хийж үйлс бүтээх тавчин байгуулан төгтмөн хөдөлмөрчд эх орныхоо байгууллалтад хошуучлан орох уугаа хүчнийг нэхтрүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа чанарлах хөгжилтөд гандан бууршгүй хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй юм. Өнгөрсөн гаргийн програмд бид ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хөдөлмөрийн тухай чухал өгүүлэлтийн үжил санааг гүнжгий суралцахын тулд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксизм үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багштай ярилцсан юм. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
2: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
0: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
1: Бүх нийгмийн ямар янзын орчин нөхцөлийг бий болгож хөдөлмөрийг хүндэтгэх хэрэгтэй болоод байна.
3: Миний энэ үгээр бол заавал энэ ард түмэн бол төхийг бүтөөж хөдөлмөр бол алс ирээдүйг цогцолдог гэсэн ийм үжил санааг баримтлах энэ хөдөлмөр бол нэг ялангуяа энэ зорилготой ухаамсартай ийм хөдөлмөр бол энэ хүн төрөлхтний нийгмийн үндсэн ажиллах хүн төрөлхтний нийгэм альбаан хөгжилтийн үр бүтээл хөгжилтийн суурь бол бүр хөдөлмөрөөр замжиж ягаад бүтгэсэн байна. Хөдөлмөр хэрвээ үгүй бол хүн төрөлхтний нийгэм бол хөгжиж урагшлах энэ үндсэн хөдөн чадал, үндсэн сэр, үндсэн баталгаа мөн алтаг байна. Энгээс нь бид 15 дугаа 5 жилийн төлөвлөг юм уу? Энэс хоёстын ажлын дундаа бид заавал хөдөлмөрчдийг хөнтгөөж, хөдөлмөрийг хөнтгөх хэрэгтэй. Нэг ялангуяа бид одоо энэ 15 дугаар 5 жилийн энэ төлөвлөгний хугацаа бол манай улсын хөдөлмөрийн хамгийн жангалгын цаг. Бид 10 жилийн дараа үндсэн одоосөлтийг баялуулж 15 жилийн дараа бол бүх талын одоосөлтийг баялуулна гэж байна. Энэс энэ 5 жил бол хамгийн жангалаг байна. Энэ жангалгын хугацаанд бид заавал хөдөлмөрийг эрхэмжүүлж, хөдөлмөрийг хөнтгөөж, хөдөлмөрчдийг хөнтгөх хөдөлмөрчдийн хөв зуртлыг бол сайжруулах, дээшлүүлэх ийм ажлыг үнэ сайхан хийж энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол хөдөлмөрчдийн тухал ийдэл энийг бол бадруулах. Аа хөдөлмөрт бол одоо манай өнгийн яриан даа, жарамдаа мөн өнгөлдөг. Хөдөлмөрт бол тийм байр суурь юм уу, тэгэл эрхэмцэг юм уу, тийм илгаал гэж үгүй. Аа адил хөдөлмөр болгон бүр өнгө үлдээ. Хөдөлмөрчд өнгө үлдээ, хөдөлмөр өнгө үлдээ. Энэ бол манай нийгмийн энд бол одоо удаан жилийн сурталуу хавлгаар дамсан манай нийгмийн хамтын үйлдэл. Энэ бас их жижиг хэсгийн асуудал. Хөдөлмөрийг хөнтгөөж, хөдөлмөрчдийг хөнтгөх энэ бол манай нийгэм зүрхт нийгмийн бол хамгийн үндсэн бас онцлог. Хамгийн үндсэн онцлог. Ерөнхий сүлжээ сизм хингээс бол манай нийгэм зүрхт усад альва хөдөлмөр, оюуны хөдөлмөр боيو, биеийн хөдөлмөр гэсэнгүй бүрэн өрхөөвш хөнтөөх үстэй бөгөөд зэрэгжүүлэх ёстой явдал мөн аа гэж чухал жаабарсан. Ингээс бүх нийгмөр нь ажилч хөдөлмөрчийн өнгө үрэлтэй аль юу залхуугийн ичүүлтэй гэсэн ийм үжил бодлыг буй болгаад ягаад хөдөлмөрчдийг зэгших, хөдөлмөрийг зэгших ийм ажлууд нь өрс төмчлэг. Хөдөлмөрчдийн үн өртөг, хөдөлмөрийн хөдөлмөрчдийн үн өндөр байр суурийг үнэ хамгаж хөдөлмөрчдийн асар тусдыг үнэ батлах хэрэгтэй. Бид хөдөлмөрчдийг хамгийн өнгө үртэй явдал, хөдөлмөрчдийн хамгийн ийм хөнтөөгчтэй ийм нийгмийн хэм суртлыг бай болгох тул заавал хөдөлмөрчдийн үн үнсэн асад усны үнийг хамгаалж хөдөлмөрчдийг хөнгөх хөдөлмөрчдийн үнийг нийгэм дээр хамгийн өрхмдөд хамгийн өнгөрлөлтэй хамгийн агуу их хамгаас утга уулахтэй гэсэн энэ нэг үзэл бодлыг үнийг баримтлах энэ бол нэг дугаар асуудал. Тэгэхээр зөвхөн хоёр дугаарт нь бол одоо энэ хөдөлмөрчдөд адил хөдөлмөрийн бэд хоолыг олгох энэ адилыг үнийг хангахаар. А бид хөдөлмөрчдийн хөнтгөнөө, хөдөлмөрийн хөнтгөнөө гэдэг яагаад заавал хөдөлмөрчдөө бол ийм нийгэм нийтэд ийлчлэх өөрийнхөө амьдралг ондолгоон нь зохицуулах ийм орон байр ийм бололцоо нөхцөл зам тохиолыг олгоно. Энэ бол хамгийн үндсэн асуудал. Ажил адилын байр, адилын зохиог тохиолыг олгох бол манай нийгэм нийтэд бол ардын амьдрал юм бол үндэс бол. Хөдөлмөрчдөн бол өөрийнхөө хэв хүний царимлах, хэв хүний энэ нэг асуудал болсныг баялуулж, хэв хүний энэ дүн зэрэгт амжилтлан цогцлох энэ бас ийм арга зам гаргаж өгөх. Энэ бас хамгийн чухал зүйл. Ингээс юм бол бид 15 дугаар 5 жилийн хугацаа юм уу? Энэс хойшдын энэ хугацааны нийгэм нийтийн ажлын дундам бол заавал хөдөлмөрчдөөр гол болгосон энэ хөгжлийн үйл санааг баримтлж зонгох олон тооны хөдөлмөрчдөд бол хүсэл бодлоо хангасан орон байр зав тохиол нөхцөл болцоогийн үйл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Харин хөдөлмөрчдийг гадуурсах, гацах, зэгших, доромжлох ийм нэг энэ ажиллах үнэ гаргаж болох ба. А энэ бол ерөөс юм чинь үстэ. Өнөөний байдал бид ярим үйдэн бол тийм хамгийн хүнд нөхцөл хамгийн одоо тийм хатуулжтэй ийм ажил хийх зарим нийгмийн зарим улсуудын энийг хөнгөвчлөдөг дургу байдаг. Энэ дургу байдаг. Энд бид өнө асуудлыг бас зөв үүсгэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрчд өөрийнх нь оюун чадлаа шахаж ягаад өөрийнх нь хөд чадлаар адил юус босгох энийг бол зэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин бид хөдөлмөрийн дунд нийгмийн нийтийн дандаа нам засгийн царайг хараад нийгмийн царайг хараад ингэж

0: асууж болох ба. Харин санаа өөрийнх нь хөдөн чадал, өөрийнх нь уян ухаан, өөрийнх нь чармайлаг, өөрийнх нь хөдөлмөрөөр дамжиж ягаад, өөрийн нь хоёр гартаа энэ нь дүрсгөлж ягаад, тулж ягаад амьдралаа мөн цогцлох энэ бол тасарч ирийн асуудал байна. Энэ гурав дугаарт нь бол одоо хөдөлмөрчд төрний юм. Хөдөлмөрийн урам мөрдлийн арга ухааны зааж өгөх. Хөдөлмөрчдийн чанар сайхны төлөө хөдөлмөрчдийн уян ухаан урам мөрдлийн энэ амьдрах ухаанаас эхлээд ажлын ухаан энийг үнэхээр сайхан суралцуулж хөгжүүлэх шин маягийн хөдөлмөрчдийг хөгжүүлэх энэ асуудал. Өнөөдөр мөн ясхан нийгэм нийслэл одоогчлсон нөөд, машин хэлсэн нөөд хөгжиж байна. Манай хүн хөдөө тусгын бац хөрөнгө 80-100-ийн 70-80-аас ийм төсөлт өгдөө энэ бол олонхын ажил бол бүр одоо машинчлах одоогчлог одоо хандж байна. Тэгээ өндөр шинэ мөрөгжил, шинжил ухаан энийг өжимсэн хөдөлмөрчд биш болвол өөртөө бол өөрийнх нь амьдралдаа бол бас одоо энэ зүг замаа олд ирэх бай. Ангасын заавал соёлын сургаал мөндлийн юунес ажил мөрөгдлийн боловсрол хөрөнгөний мөрөгдлийн энэ төгөөмтүүлэх ийм үнсэн адлуудыг бол заавал сайхан хийх юм. Ингэж ягаад маний өргөн олонноод энэ хөдөлмөрсдөг уран дүмтэй, ухаан санаатай, ухсан бодлоготой ийм одоо шин маягийн хөдөлмөрсд энийг хөндүүлж гаргана. Энэ бас хамгийн бас нэг жилийн одоо зүв сунгалт. Энэ бол нийгэм нийтэд одоо бид нэг үзэгдлэг бол нийтийн дондаа нийгэмдэрийн өрөөлж байгаа нь усуд бүгд тийм үү. Аз ахуйн өдөнгөх ухаантай адилхан хөдөлмөрдөө бол өв төвийн олсон нийгэм нийтдэн бол итгэл хүндтэй. Ийм усуд. Тэр амьдлагын сайн юм уу, ямар явдал төгөөд шинийг үүдэж шин маягийн байдлыг цагаан байдлаар тахын төхөрч ангиж амьдрч завтах юм болсод амны одоо зөвдөө харагдах тэдний 9 онцол бол өөрийнхөө хөдөлмөрөөр өөрийнхөө уян санаа ухаан бодлоор дүшгэлж ягаад өөрийнх нь тулж ягаад амьдралаа мөн цогцолж байна. Энгүүр нь 4 дугаарт нь миний хавны үзэхэр бол хөдөлмөрчдийн зохион байгуулах дагуулагч энийг сайтар хөндлөн. Амьдсан цатанд намын нам засгийн тохон байгуулалтыг чангатхан. Тэгвэл бол одоо албан байгууллага бол ажилтны өвлөл юм уу? Энэ бол одоо манай өнөөний одоо энэ шинэ форсожл юм уу? Бүрхэм дугаалан юм уу? Ийм одоо энэ зохион байгуулалтын үнэл зөвшөлт түүлдэр зөвлж ийм төрүүч галуу дагуулгач одоо шилдэгөр сайхан сунгаж ягаад бүх хөдөлмөрчдийн зохион байгуулах зохион байгуулалтын чанарыг дээшлүүлнэ. Энэний ялангуяа бид бол заавал намын зохион байгуулалтын төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг үл дагаж засгийн одоо энэ аз ах нийгмийн хөгжлийн төлөвлөгийг дагаж ягаад өөрийнх нь өөртөө тохирсон орон байраа нь олж энэ нийгэм нийтэд үл асууд үстэй адилыг хийнэ. Өнөх хөдөлмөр цармайлгаар дамжиж ягаад манай шин амьдрал ийм амьдралын сайхан цогцолж заавал одоо энэ бүх улс үндэстний одоо хөдсөг улсыг бүтээн байгуулах Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ ажилд бол өөрийн хэв нүрээр одоо өргөж өөрийнх нь хөдөлмөрчдөө хөдөлмөрчдийн одоо энэ нэг энэ гавьяа төсөлөө мөн гаргах энэ бол хамаг чухал асуудал. Аа. Миний үзэхээр одоо ийм дөрвөн талаас одоо энэ термэж ягаад бид бол бүх нийгэмдөр хөдөлмөрийг хөндлөх хөдөлмөрчдийг хөндлөх ийм хөв цөлтийг гой болгож маны намын үл талын ажил юус арт түмний зул зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ нэг юм бол олон сайн яхварах хэрэгтэй.
1: Жа эрхэм сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж найруулгач найрсах хянахч бол батар бит дараачийн дугаар болтол баяртай.

Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө утга урлагаар уян гарах үндэстний бүлхэмдлийн дуун гэсэн мэдээллийг хүргэе.

утга урлагаар уян гарах үндэстнээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн мэдээллийг хүргэе. Айж маань сайхан дагъя. Олноо өмнө гарвал илүү инэмсэглэх хэрэгтэй шүү. Чагаан сарын тоглолт доон манай нийгэм тойргийн чог жахааг гайхуулъя. Ордос хотын хяа багш тойргийн кан шинэ жайлг гудамжийн жаах нийгэм тойргийн хөдөлгөөний өрөөнд уян годуу уран бүжиг хосолж байлаа. 63 настай соёл чичиг гишүүдэн дагуулан шинхэн жогоосон бүжгэн боловсорно. Улаан өнгийн бүжгийн ховчс хөдөллийн даган намилжиж, уран сайхны тоглолтон урамтайхан тоглох сангэж, бүжигчид нэг бүр чарай дүүрэн мөшөөд тодруулна. Энэ бүлд ордсын анхдагч нийгэм тойргийн улаан мөчрийн гишүүд тоглолтон шалавдан бэлтгэж, хамгийн шин соргог уран сайхны тоглолтыг хөрш сахалтдан хүрхгээр бэлтгэж байгаа үжигдэл болно. Мөн ч соёл чичхийн олныг дагуулан чагаан сард тоглолт бэлтгэж бий 8 дахь жил болно. Түүнэ утга урлагаар намын гишүүнэ үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг нэхтрүүлснэ амьдл гишээ энд тодорно. 7 хүний жижиг хамтлагаас жун хүнэ бүлхэм нийт хүртэл утга урлагаар сэтгэлийн хөөргийг чогчилжээ. Соёл чичиг багштай чуг 7 жил бүжгэлчлөө. Хамгийн анх баян чааргжуулах бүжиг бүжгэлж байсан юм а. Сүүлээр нь олныг дагаж аажмаар хэлбрэн ховруулан үндэстнээ бүжиг бүжгэлж тоглох дутман амтанд нь орчихсон шүү гэж бүлхмийн гишүүн Пинмин Ха магнаан хөлсөн арчхийн дагуу яриад 2024 онд манай бүлхэм анх удаа Ордос хотын чагаан сарын үдшилгийн тайсанд гарсан юм. Тэрхүү омог бахтлыг энэ насандан мартахгүй гэж инэмсэглэн. Соёл чичигвэл намд ороод 36 жил болж байгаа Ахмад намын гишүүн. Уулын Өвөр Монголын Ордос хотын отхын өмнөх шуунай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд ажиллаж байжээ. 2017 онд ажилласан амарсны дараа утга урлаг бахрахдаг оргилом халуун сэтгэлэгдэн хөтлөгдөн ажилласан амарсан хэдэн настныг дагуулан баян чааргжуулахар жорлог болгож нийгэм тойргийн соёлын байгууллалтад сэв сэмхэн хүчин зүтгэлэн үжүүлж эхэлсэн байна. Эхэндээ зөвхөн хэдэн настан хоорондоо ярилцсан бай чааргжуулах хөтөлгөн хийж байсан бол оролж ах хүн нь явхад утман олширж аажмар тогтмол эгнээ болж бүрлдөд дуу бүжиг боловсорж 2023 онд албан ёсоор нийгэм тойргийн улаан мөчрөөр нэрийдэгдэн Ордос хотын анхдагч нийгэм тойргийн дэсийн улаан мөчрө болсон байна. Энэхүү эгнээ алс хол Шаман хотод өхөрч бүх улсын чанартай тоглолт дунд умарт хилийн настайчуудын чог жахааг илрүүлсэн юм. Хамгийн анх бол настайчуудыг баярлуулж баян чааргжуулахын тулд байсан юм а. Олнороон дур бахасан болж чуглалдан өтлөөнасаан нэн утга агуулгатай өнгөрүүлэхийг хүссэн мөрөөдсөн тэдий байлаа гэж соёл чичиг бүлхэн байгуулсан анхны жорлогоон тайлбарлсан юм. Мэдээж энхүү эгнээ нь бужгарах явцдаан олон хүчирдэлд тулгарсан байжээ. Анх эхлэхдээ одоогийн шиг сайн нөхчилгэж байгаагүй. Тоглолтод бусдын өмсөхгүй хуучин хувцсыг төвж өмсдөг юм. Урагдж чаорсон байвал ойж нөхөд тоглолтод гардаг гэж байлаа. Бүлхмийн бүрэлдүүн нь үндсэндээ бүр 60-аас 70 хүрч байгаа настад боловч онцгой бүлхэмдэлтэй уур амьсгал маш эй найртай байлаа. Одоо бүлхэм нь хөгжөөд нэгэнт жуу 50 гарай хүн болон бужгаарж 12 онцлогт баг дугаланг бүрэлдүүлэн Жаах нийгэм тойргийн намын байгууллалтын төрөл тэмдгийн доорх хамгийн ил тод нэрийн хуудас болжээ. Чагаан сар ойртох үед хөдөлгөөний өрөөнд нийгэм тойргийн хамгийн хөгжөөнтэй газар болдог Өвөл Жун Хавар намар гэж ялгалгүй өглөө бүрийн 7 цаг хагасд соёл чичиг боловсрлын тэнхимдэн хөрчи төхөрөмжөн туршиж гишүүдэн бүртгэхэд хөгжмийн аяс товлсон чагтан чуриаддаг байлаа. Өдөржин олныг дагуулан боловсорсноос үе хишүүгийн хуучин архаг нь хөдөлдөг. Тэрээр өвдөж байгаа гажиртан ханд эм нааж багсаг амарчхад гишүүдийнхэн бүжгийн нарийн хөдөллийг жааж дохин жалгаад ажилдаг. Чагаан сарын тоглолт бол олонд жүгнэл дэвшүүлж байгаа явдал юм а. Өчүүхэн ч алан салан байж болохгүй гэж тоглогчдон шаарддаг.
түүний хатуу чанга шаардлага болоод тоглогч нэг бүрийн нарийн хинуур тоглох овор суртал нийгэм тойргийн улаан мөчрийн бүлгэмдлийн хүчнийг харуулна. Үндэсний шатанд суурлан содон бүтөл үдэж үндэснээ бүлгэмдлийн гол хөг аясыг хангинуулжээ. Бүлхмийн дарга болсны ховд соёл чичиг ард түмэн тоглох, ард түмнийг тоглох, ард түмэнд тоглож үжүүлэх үжилтийг ямхад баримтлсаар ирсэн юм. Намын ачийг дуулж ардын амьдралыг тоглож, ардын сэтгэлийг тусгадаг нь тэдний тоглолтын ил тод ончлог болох юм. 2019 он бол манай бүлхэмд тойлын дуртгалтай нэг жил болно. Тэр жил намын дууг дуулах нь гол урсгал болж байжээ. Манай бүлхэмч иймэрхүү тоглолт гаргаж олны хараанд орж аажмаар нэр гарлаа гэж соёл чичиг өнгөрснөн эргэжүүллээ. Тэдний бүлхмийн эх улсаа махтан дуулсан малчин төмөн авхамт намаа махтан дуулна. Хия багш тойргийн ховролтыг тусгасан хия багш хотоор тойрсон нь жэрэг тоглолт нэг бүрэн бүр үндсэн шатны амьдралаас ирэлттэй байдаг. Эдүгэ болтол тэр бүлхмөн дагуулан 20 гарэ бүтөлийг найруулан жохоожээ. Бүлхмийн гишүүд бүр өөрөө бүжиг найруулж чадна. Ахтуу үндэсний гишүүд ч Монгол дуу дагаж дуулан олноор харилчин ойлголч жи, харилчин бахтан уучилдага гэж соёл чичиг сэтгэл догдлон ярьлаа. Чагаан сарын тоглолтыг нэн олон хүнд ойртуулж, нэн халуун дотн болохгүй толоо тэр үргэлж, хөрш сахалтааран гүнжгэрж, суугаалардын өдөр дутмын жол жаргал, нийгэм тойргийн хөгжилт ховролтыг тоглолтын жохон бүтөлөгдөн уусалчлуулахыг жордог. Тэдний бүлхмийн гишүүдийн дотор хятад, Монгол, хотон жирэг олон үндэстнээ настад бий. Тэр уран бүтээлдэн олон ишит соёлын элемент, аяхан бүжгийн омог багтал, дэвүр бүжгийн эеэвэргүү, найрал дуугийн чог жахваг уусалчулж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг амьдлагаар тусгажээ. Энэхүү эгэлардын эгнэн нийгэм тойрог жээл гудамжийн чагаан сарын үжүүлгийн тоглолтод тоо томшгүй олон хүнээ бахархалыг олж, нэнч Ордос хотын чагаан сарын үдшилгийн тайсанд гарч, бүх улсын чанартай уралдаанд шилдэг хэр бүтөмж олоод нийгэм тойргийн улаан мөчрийн нэр алдарыг улмаас улам алдаршуулсан юм. Нийгэм тойргийн улаан мөчрийн гишүүд бас нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчилгээнд санаачилгаасан оролчиж өнчм бэлгсэн хүмүүс болоод настадыг тохнуулж ядуу хүчтэй гэр бүлийг хавсарн тэтгэж уран сайхны тоглолт болоод халуун сэтгэлт ажилгаараан чагаан сарын жүгнэлийг дамжуулдаг. Уран сайхны тоглолт болон халуун сэтгэлт ажилгаараа сайн сайхны жүгнэлийг дамжуулдаг. Боловсрал дунд үндэстнүүдийн гишүүд харилцан хавсралчиж хайр сэтгэлгээнд жужаатхан тайсан дээрх халуун сэтгэлэн амьдрал дундх нөхөрлөл болгож үндэстнээ бүлхэмдлийн соргог чижгийг нийгэм тойрогт байнга дэлгэрүүлж явна. Библ нэг Авхамт намын гишүүн нийгэм тойргийн төлөө олонд тустай ажил илүүхэн хийж нийгэм тойргийн улаан мөчрийн хөгжилтөд бүх хүчнээ өргөнө гэж соёл чичиг жоргон илтгэсэн юм. Эдгээр жилүүдэд тэр албан журмаар нийгэм тойрогт 7000 цаг үйлчилж баяр дурсгалын өдрийг бараг л нийгэм тойрогт жоруулжээ. Түүний дагуулгаар нийгэм тойргийн улаан мөчр нь айлэрт утга урлагийн эгнэнэ хөвчнээс давж нийгэм тойргийн жасан чигчлэлтийн чухал хүчин үндэснээ

намдан өргөх сэтгэл артай. Мянган там шөөх жаргалын чичиг үндэстэй байдаг. Мэлмэлчин асгарах баярын хүрхрээ эхтэй байдаг. Мандалт нийгмийн жаргалт нөхдөө бодож үзээч. Манай ялалт, манай амьдрал яаж ирв? Гужуу баймлогч харангуй байгууллыг нам минь эцлүүлж, хөгжин сачрагч мөнхийн хаврыг нам минь ивээсэн. Хималуулын ноён оргилд бид гараад, хөвчин дэлхийг донслон донсолтол омогтой тунхаглана. Нойтон хамуу шиг баядын мөлжлөөс нам минь чулуулж, нотсон гал шиг халуун тэмчилд нам минь жолоотсон. Ногоон талын хэмрэлэг өрчөнд бид жогсоод, номхон далайг чалгилан чалгилтал баярлан дуулна. Ангюан уурхайгийн ундарбал нүрснээ асгасан хураар аварга бухтын ган чичиг ярилжиж байдаг. Жар гарсан өвгөн ажилчин ингэж хилээд жахтан байгаа жалуу шавдан хүмүүжил хийдэг. Нанны ванай мөнгөн арчуур гарт гялалждгаас нарийн овоо уулыг хучиж үүлээр хөшгөлдөг. Насан жалуу сэхээтэн хүүхэн ингэж танилцуулаад наранд буралсан хөрслөг чарайндан омогшил тодруулдаг. Сарвал талын аршан хур Бээжингээс намраалж, сатсан сувд шиг баян сүрэг минь одноос олширлоо. Сархад нэрсэн малчин ээж минь ингэж яраад, сачирж байгаа тэргүүлэгчийн хөргийг удтал ширтэдэг. Гардах буугч нь хүлээж авлаа, лейфэн минь, гайхамшигт тэмдэглэлийн чинь жалган бичнэ бид одоо. Галтай чогтой хилийн байлдагчид ингэж тангарглаад, галжуу шуурганд харуулын байрандан сэрэмжтэй жохсдог. Жаргалын наран агуун нам минь ивэдэг болохоор, жолвоот бидне ууга тамчил ялдаг болохоор, зүрхнээ дотроос хайрын уянг чутгалахгүй яхав, жүг бүхнөөс баярын солонго мэрлчихгүй яхав. Талын чичиг талын өрчнөөс бэжин жүг солонгорн, давшилтын туг давшилтын оргилоос бэжин жүг хурайлж байна. Далай шиг чалгалсан ялалтын мэдээ бэжин жүг чутгална, далавч урхсан миний сэтгэлч бэжин жүг нийснээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ утга урлагаар уян гарах үндэстнээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн нийтлэлийг нэвтрүүлж сонсголоо. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хувсгалт. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
1: Хэрэгжүүлэх 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习。

0: 成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрий засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботийн агуулгаа сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёрт Нарилаг онцтой арга бодлогыг баримталж ядуугаас ангичруулах бодот үр бүтэмжийг дээшлүүлнэ. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд нарилаг онцтой байх болоо чухал агуулга болно. Эрхүүсийн нарилаг онцтойгоор ядууг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядууг ангичруулахыг баримталж, тэтгэх этгээдийг нарилаг онцтой байлгах, төслийн тохируулалтыг нарилаг онцтой байлгах, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг нарилаг онцтой байлгах, арга хэмжээг өрхөд найдваржуулахыг, нарилаг онцтой байлгах, тусгын байдал тохируулан хүн томилхыг нарилаг онцтой байлгах, ядуугаас ангичруулсан үр бүтэмжийг нарилаг онцтой байлгах зэрэг 6 нарилаг онцтой байлгахыг баримталж, хэнийг тэтгэх, хэн тэтгэх, хэрхэн тэтгэх, хэрхэн ядуугаас ангичруулах асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэлийлгэн услахгүй, бөөсөнд хутга гарахгүй байж, тосхон өрх хүнээ байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, өвчнөд нь тохируулан эм жарж, нарилаг онцтойгоор тусалган усалж, онгон эмчилж, жангилаг ба уг үндсээс нь ядуг тэтгэх хэрэгтэй. 3. Оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг баримталж, бэл мөнгийн дэмжлэгийг хангах нь. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд бэл мөнгөний оруулалт бол батлаг болно. Эрхүүшийн засгийн ордны оруулалтын бэйчи чогчийн ба гол удар дэмжийн үйлдэлийг бадруулахыг баримталж, мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөний ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд оруулах оруулалтыг нэмэгдүүлэн, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ядуу хүчирдэлтэй газар орны хөгжилтийн дэмжих үйлдэлийг бадруулан, нийгмийн бэл мөнгийг татаж, ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд өргөнөөр оролцуулан, ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх бэл мөнгийг олон арга замын олон янзаар оруулах байршлыг бий болгох хэрэгтэй. 4. Нийгмийн дайчилтыг баримталж, ил талын хүчнийг нэгтрүүлнэ. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд ил талынхны оролцолго бол нийлэлх хүчин болно. Эрхүүш засгийн ордон ба нийгмийн хоёр талын хүчний үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг баримталж, тусгай жилээр ядууг тэтгэх, ажил төрлөөр ядууг тэтгэх, нийгмээс ядууг тэтгэхийг харилцан нөхөрлүүлсэн ядууг тэтгэхийг байршлыг байгуулж, ил талынхны идэвхтэй жилийн дайчлан зах дэлгүүр ба нийгмийн хамжилчин хүчлэлхийг хөдлөн дагуулж, бүх нийгмээр ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд өргөнөөр оролцох байршлыг бий болгох хэрэгтэй. 5. Чанга шаардахыг баримталж, үнэнхүү, адхан, боттой ажиллахыг ахиулна. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд чанга бөгөөд боттой байх бол жангилаг болно. Эрхүүш намыг бүх талаар чанга засах шаардлагыг ядууг ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлын бүх явц ба ил гогцоод туушлуулахыг баримталж, байнгын чанартай, шалвдан байчаалт, тойрон байчаалт ба хамгийн чанга хянан шалгалт үнэлэн жишэлтийг хэрэгжүүлж, ядуугаас ангичруулах явцын лавдун баттай байх ба ядуугаас ангичруулсан үр дүнгийн үнэн боттай байхыг үнэнхүү баталж, ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлсэн үр бүтэмжийг үйлдэлг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх болгох хэрэгтэй. 6. Олон түмнэр бэйч чогч болохыг баримталж, дотоод хөдөлгөөгч хүчнийг хөгжүүлнэ. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэхэд олон түмний хөдөлгөөгч хүчин болоо суур болно. Эрхүүс ард олонд түшгэлхий баримталж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмний идэв хүйжил, санаачлах та чанар, бүтөөлч чанарыг гүйчэд дайчилж, ядууг тэтгэхийг жоргийн тэтгэх, оюун ухааны тэтгэхтэй уялдуулахыг баримтлан, гаднаас хавсран тэтгэх ба ядуу хүчирдэлтэй олон түмний өөсөн чармайхын харьцааг зөвөр шийдвэрлж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмний өөрийн хүчээр дэгжирэн, ядуугаас ангичран чинээлэгжих ухамсарыг байжуулан, ядуу өчиртэлтэй олон түмнээ үйлдвэрлэн хөгжүүлэх ба ажил хөдөлмөр хийж худалдаа эрхлэх ур чадварыг хүмүүжүүлж ядуу хүчирдэлтэй олон түмнээ өөрийн шаргуу хөдөлмөрөөр ядуугаас ангичрын чинэлэгчгийг жохон байгуулж хөдлөн жолоодж дэмжиж ард олны дотоод хөдөлгөгч хүчнээр ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх ажлыг тулгуурлуулах хэрэгтэй. Эдгээр туршлага маш үн чинтэй юм. Түүнийг урт хугацаагаар баримтлахын хамт тасралтгүй төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ядуугаа сангижруулах Брексит би шийдвэрлэх дайныг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. 2018 оны 2-р сарын 12-ийн өдөр намын 19-р их хурлаас ядуугаа сангижруулах Брексит би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийх тухай ерөнхий байрлуулалт хийж төвийн аж ахуйн ажлын хурлаан, төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурлаан ба бүх улсын ядууг тэтгэж нэн хөгжүүлэх ажлын хурлаанаас боттой тохируулалт хийлээ. Эдгээр байрлуулалт ба тохируулалтын ёсоор ядуугаас ангичруулах яс чанарыг дээшлүүлэхийг тэрүүн байранд тавьж, онцгой ядуу хүчирдэлтэй газар оронд анхаарлаа төвлөрүүлэн ээлжийн ажлыг лавдан баттай ахиулж, ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх дайныг бүх талаар сайтар хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, жохон байгууллалтын удирдлагын чангатах нь ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх бол заавал ялалт олох хэрэгтэй, сайтар хийх хэрэгтэй хатуу дайм мөн. Манай намаас бүх улсын ард түмэнд хийсэн төв чан амлалт мөн. Хэлбэл үг хэсэг бол гажир, намын 18-р их хурлаас нааш Ил Мужорон хотын нам засгийн 1-р гар төв хороотой андгайлсан батлагын бичиг бичиж, гарын үсэг журсан нь ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх ийм нэг л ажил юм а. Ил шатны нам засгийн катарчууд ялангуяа 1-р гар эрхүүш улс төрийн үүргэлэл ба хариуцлагын үүргэлэлэн чангатгаж дээд хэмжээний түүхэн үүрэгтэй сэтгэлгээр бичлэн хийж бичлэн атгах хэрэгтэй. Энд би бас ядуу хүчирдэлтэй шанэ намын хороо ба засгийн ордон ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэхэд бичиж огчийн хариуцлага үүргэлэн нам засгийн 1-р гар бол 1-р хариуцлагат мөн Брексит би шийдвэрлэх хугацаанд Катрин Игнэг тогтун байлгаж гол оюун чадлаа ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэхтэр хэрэглэх хэрэгтэй. Тушаалаан гүйцэтгэж дийлэхгүйгийн цаг тухайд нь огчруулан сольж, худал хэлж, хуурмаглан жохоогсотоос эрсээр хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэдгийг чухалчилъя. Төвийн холбогдол бүхий салаан мөчрө ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх дайны ажиллагааны төлөвлөгийн судлан тогтоож 3 жилийн Брексит би шийдвэрлэх дайны цагийн хөснөгт болон замын зургийг тодорхой тогтоож ядуугаас ангичруулах Брексит би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхэд удирдамж хангах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

2 дугаарт харалт баримжааг баримтлан ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх харалт бол хоёрыг үнэнхүү баталхыг биелүүлэх явдал болно. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаа доорох хөдөө тосгоны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүхнийг ядуугаас ангичруулахыг үнэнхүү баталж тайлын ядуу хүчирдэлтэй үжигдлийг арилгана. Ядуу хүчирдэлтэй шаныг бүхнийг ядуугаас ангичруулахыг үнэнхүү баталж орон бүсийн чанартай бүхэл цогцын ядуу хүчирдлийг шийдвэрлэн ядууг тэтгэх баримжаа бол тэтгэгдэх этгээдийг тогтоох, хавсран тэтгэх арга хэмжээг тогтоох, ядуугаас ангичруулсан үр бүтээлийг хянан шалгах чухал хэмжүүр мөн. Ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх хугацаанд ядууг тэтгэх баримжаа бол ядуу хүчирдэлтэй хүн амын 2-ын төлөө жоохгүй 3-ийг батлахтай байлгах ядуу хүчирдэлтэй гажир орны олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний хүрээнд голлог гүйцэтгэл тоог бүх улсын дундч төвшөнд ойртуулахыг тогтуунаар биелүүлэх явдал болно гэж намын төв хороо дахин давтан чухалж ирсэн юм. Үүнийг ямагт баримтлах хэрэгтэй хэлбэлэгж болохгүй, баримжааг нь бууруулан яс чанарын нөлөөлж болохгүй, бас баримжааг нь дээшлүүлж ихийг санаашруулж болохгүй. 3 дугаарт байгуулалт тогтчийг чангадах нь төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шинаас найдваржуулалтын атгах хамааралтын байгууллыг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх гэдэг нь орын давхаргын зураг төлөвлөгийг сайтар хийх явдал болно. Үүнд голдуу хоёр талыг хамарна. Нэг нь төрийн бодлого, бэл мөнгө зэрэг талаар орон нутагт нөхцөл бүрдүүлж өгнө. Нөгөө нэг нь ядуугаас ангичруулсан үр бүтэмжийн хяналт хамааралтыг чангадах нь мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх гэдэг нь дээр дор шатыг холбохыг биелүүлж намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлтийг хэрэгжүүлэх төсөл болгон ховируулж жан жолоодох ба хинэн жолоодхон чангатгаж ажлын найдваржуулалтыг ахиулах явдал болно. Хот шинаас найдваржуулалтыг атгах гэдэг нь гажир орны байдалтай тохируулан тухайн газрын бодит байдлаас үүсэж ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх ил жилийн төрийн бодлого арга хэмжээг боттойжуулан найдваржуулахыг ахиулах явдал болно. Хянан шалгаж үнэлэн жишиг тогтчийг сайжруулж ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх ажлын агчийн байдлыг тасралтгүй төгөлдржүүлэн мужаас ерөнхийд нь хариуцхийг ажлын шаардлага ба хариуцлага дээр илрүүлэх бөгөөд бас хянан шалгах дээр илрүүлэх хэрэгтэй. 3 дугаар этгээдээс үнэлэн жишиг арга маягийг сайжруулж хөвчөөг багсгаж жормыг дүгэмчлэн голдуу 2-ын төлөө жоохгүй 3-ийг батлахтай байлгахыг биелүүлсэн байдлыг үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Ядуу хүчирдэлтэй шинаас гаргах тусгай үнэлэн жишилт ба байчаалтыг мужаас жохон байгуулж төвийнх нь шалуудан байчааж тойрон байчаахтай уялдуулан сонгон байчааж ядуу хүчирдэлтэй шанаас гаргаснаа үнэн бодо чанарыг батлах хэрэгтэй. Мужийн шатны удирдлагыг болжин ярилжих арга маягийг сайжруулан болжин ярилжих ажлыг энэ жил бас нэг удаа төвлөрүүлэн хийж хойшид байнгжуулан хөвшүүлж асуудлыг олж мэдмэгч цаг тухайд нь болжин ярилжих хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

Чирэгчхэд бэрх соёлын тулгуур төшиггүй ажил байгуулж картлан дансалхыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн голдолго нь тоо баримтыг хамтар эдлэх ба тоо баримтыг задлахыг чангатгах. Хорвоо шийдвэрт бодлого ба ажлын жолоодлогод төшиг тулгуур хангах явдал болно. Нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхийг гүнзгий ахиулж, газар орны байдалд нь тохируулан, тосхон өрөх хүний байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор аж үйлсээр ядуг тэтгэх, ондон газарт нүүлгэн ядуг тэтгэх, ажил олголтоор ядуг тэтгэх, нурах аюултай гэр байшинг засан шинтгэх, сургаан хүмүүжлөөр ядуг тэтгэх, эрүүл мэндээр ядуг тэтгэх, амь ахуйгаар ядуг тэтгэх зэрэг нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх голдохтой ажлыг лавдун баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Энд аж үйлсээр ядуг тэтгэх ба ондон газарт нүүлгэн ядуг тэтгэхийг онцгойлон чухалчлуулжтай юм. Аж үйлсээр орлогын нэмэгдүүлэх бол ядуугаас ангичруулах бэрхшээл би шийдвэрлэхийн гол арга зам ба урт хугацааны арга бодлого болно. Одоо ядуу хүчирдэлтэй олон түмэн идэж өмсөхтэн жоохгүй болжээ. Тарайлангийн аж үйлсэт урт хугацааны байжуулалт хөгжүүлэлтийг чухалчилж аван доороо ашиг олгоор хөөчлөлтхий сэргийлэх хэрэгтэй. Ондон газарт нүүлгэн ядуг тэтгэх гэд улсаас хамгийн их бэл мөнгө оруулж байна. Одоохонд бүхэл чогчоор нь нүүлгэхийн төлөө нүүлгэж, нүүлгэх ёсгүй энгийн тариачин өрхий нүүлгэчхэд, нүүлгэх ёстой ядуу хүчирдэлтэй өрхийг харин нүүлгэлгүй байхыг голдлогтой сэргийлэх хэрэгтэй. Хойштын 3 жилд эхмэл байгуулж, картлан дансалсан ядуу хүчирдэлтэй хүн амын доторх нүүлгэх чухалтайг нь урдаар бүгдийг нүүлгэж, жирэгдэн нүүлгэхийн алхам алхмаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоохонд нүүлгэн төхнүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлээгүй ядуу хүчирдэлтэй хүн амын хоёрын төлөө жавхгүй гурвын батлагтай байлгах асуудлыг урдаар шийдвэрлэх бөгөөд хойшид хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулж байгаад алхам дараатайгаар ахиулж амь ухаан хараагаар нүүлгэх ба тогтуунаар ядуугаас ангичруулахад ашигтай, алхам алхмаар чинэлгчгэд ашигтай бусад нүүлгэх хэлбэрийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан үргэлжлэн лавдуунаар ахиулж болно. 5 дугаарт бэл мөнгөний хамааралтыг төгөлдржүүлнэ. Ядуг тэтгэх бэл мөнгөний хэмжээ их хөвчөө өргөн чигн олон үргэлжлэх явц нь урт болохоор хянан хамаарах хүчирдэл ихтэй байж нийгмийн эл талийнхан нэхэр анхаарч бий. Хяналт хамааралтай чангатгаж илэр ядуг тэтгэх ариун чигчээр ядуг тэтгэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Оруулалтаа нэмэгдүүлж ядуг тэтгэх оруулалтыг ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх харалт үүрэгтэй жогжуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бэл мөнгийг эмхлэн нийлүүлэхийг чангатгаж тарайланд толбогдох бэл мөнгөний хамааралтын шишмээ шулуутхан эмхлэн нийлүүлсэн бэл мөнгийг ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх төслийн тойронд нарилаг онцтой хэрэглэхийг үнэнхүү баталж хэрэглэлтийн үр бүтэмж ба үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинэ шатны ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх төслийн хөмрөг байгуулж төслийн нотлолт ба нөөцлөлтийг чангатгаж бэл мөнгийг сул тавих ба сүйтгэж бүрлэхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Зарлан нийтлэх дүрмийг бүрэншүүлж муж хот шинэ ядуг тэтгэх бэл мөнгийн хуваарлалтын үр дүнгээ чөм ил болгож шан тосхон хоёр шатны ядуг тэтгэх төслийн тохируулалт болон бэл мөнгөний хэрэглэлтийн байдлыг чөм зарлан нийтэлж олон түм болон нийгмийн хяналтыг хүлээх хэрэгтэй. Залгаан шийтгэх эрч маань чангаруулж ядуг тэтгэх хүрээнтэх ялжралын асуудлыг нэг олж мэдвэл нэгийг чанга байчаан шийдвэрлж хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Яасан ч ялдар хаяж болохгүй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээд. Ээж минь жийл чивэрлэгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуг илүүжин хог новшийг чивэрлж байдаг. Ээж минь жийл чивэрлэгч салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чивэрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын носих уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чивэрлэгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний төв газрын Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд төв телевизийн тэдний ярихыг сонсъё гэхэд тусгай програмд нэвтрүүлсэн нэрт хүмүүсийн Иран дотроос дунд улсын улсын музейн дэд дарга Чин Люишингийн музей бүл нэг үндэснэ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчхтай яраг орчуулан хүргэж дараа нь жохолч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

2014 онд Америкийн олон улсын гол сэдвт чичрэлэг болон үжимжит орны нийгэмлэгийн шалгаруулалтад дундад улсын музейн үжигчдийн тоогоор 2 дугаарт орсон юм. 5 жилийн өмнө, дараа 2009 онд дундад улсын музейгээр тойрсон хүний тоо 300 төм орчмол байсан. Гэвч энэ тоо нь 2014 он болоход дахин илүүгээр нэмэгдэж 760 төмөд хүрсэн байна. Эннээс манай музейн хөгжилтийн хурдчийг олж мэдэж болно. Улс орон хүчрэгжвэл музей хүчрэгжин, музей хүчрэгжвэл улсын соёл хүчрэгжин. Музей нь нэг улс, нэг хотын хамгийн чухал нэрийн хуудас болж байгаа юм.

Миний өөрийн биеэр авч хэлэхэд би дэлхийн 60 гарай музейгээр тойрж өнгөрсөн. Гэвч музей дотор хадгалж байгаа жилүүдийн бүхнийг үжиж дийлэхгүй юм. Учир нь музей дотор дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын дурсгалт жилүүд нь тасралтгүй ховорж байдаг. Музейн элжүүлийн шин сэвүүн агуулгатай үжигслэн эрхлэхээр дамжин үжигчдийн анхаарлыг татдаг. Өрн технаа нэрт музейнүүдэд дунд улсын урлагийн бүтээл олон байдаг. Гэвч манай улсын музейд гадаадын чуглуулгын зүйл байхгүй бөгөөд энэ нь мөн ч бидний нэг жилийн сэтгэлийн өвчин болсон байгаа юм аа. Тиймээс бид гадаадын музейтэй идэх үедээ харчиж байгаад тэдний урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг авчирч үжигслэн эрхлэх хэрэгтэй. Энэ нь манай улсын музейд дэлгэн үжүүлж байгаа түүх соёлын зүйлийн агуулгын баялагжуулж болох бөгөөд ард олны оюуны хэрэгцээ шаардлагыг ч хангаж дийлэх юм аа.

2014 он бол манай музейн түүхэнд их хамгийн олон үзэгчтэй нэг жил юм. Учир нь энэ жил бүл дундад Франц хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ой болохоор бид онцгой үзэгсэлэн эрхэлсэн. Бид хэдийгээр Францаас 10 жилийн урлагийн бүтээлийг авчирж үзэгсэлэн эрхэлсэн боловч энэний Францын 5 нэрт музейгээс авчирсан юм. Энэ 10 урлагийн бүтээл нь Францын урлагийн түүхэнд их шилдэг чуун бүтээлд тооцогдох ёстой гэж би ам бартам хэлж чадна. Энэ дээр Францын энэ 5 музей хоорондоо хамтын ажиллагаа өргнүүлээгүй болохоор Францд очсон ч гэсэн 5 музейгээр тойрмонжин сая энэ 10 бүтээлийг олж үзэж дийлнэ. Иймээс энэ бол маш утга агуулгатай ер бусын бөгөөд олдохгүй ябрах нэг удаанай үзэсгэлэн болсон. Ердөө ийм нэг үзэсгэлэн эрхлэхэд наад жахтаа 3-5 жилийн чаг зарцуулж, ил талын ажлыг жохжуулж, ил жилийн бэлтгэл ажлаа бүрэн гүйцэд хийж барманжин сая эрхэж дийлдэг. Гэвч энэ удаа бид хэдхэн сарын чаг зарцуулж, бүхий л бэлтгэл ажлаа жохжуулаад, үзэсгэлэн маш амжилттай эрхэлсэн юм аа.

Дундад улсын улсын музейвэл Дунддын хүсэл Эснэн Мендельсон газар юм а. 2012 оны 11-р сарын 29-ны өдөр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө бүх нүхтэй дагуулан улсын музейд ирж Сэргэн Мандалтын жамнал гэсэн үжигслэнг тойрон үтсэн юм. Энэ удааны тойрон үжих явцад ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Дунддын үндэстнээ агуу их Сэргэн Мандалтыг харуулсан Дунддын хүслийг биелүүлэх тухай ярьсан юм. Эннээс аваад Дунддын хүсэл нь хүн болгоно хамтын хүсэл болсон юм а.

Надад бас хоёр мөрөөдөл байдаг. Тухайлбал нэгд улсын музей доторх хашилгын улам чөтгөж тэрчлэн авч хаяхыг хүсэж байна. Учир нь дундад улсын улсын музей доторх хашилга нь дэлхийн музейнүүдийн дотор хамгийн арвинд тоочдог. Нөгөө нь манай хойч үеийнхэн улсын музейд хормон хийхийг хүсэж байна. Дэлхийн нэрт музейнүүд нь бүр жалуучуудын хормын ёслолоо хийх хүсэл мөрөөдлийн орн болж байдаг. Жалуучууд энд хормон хийснээр дараа хожим хүр хүүхдэн дагуулж музейд ирж аав ээж нь энд хормон хийсэн юм а гэж хэлж өгөх нь ямар гой санагдах ажээ.

Миний энэ хоёр мөрөөдлийг аван харахад маш амархан юм шиг боловч одоохонд биелэлэн олоход бас нилээд хүчэр байна. Тиймээс баяр дурсгалын өдөр хайртай хүнтэйгээ музейгээр тойрч музейд хадгалж байгаа түүх соёлын дурсгалт жийл урлагийн бүтээлүүдийн сонирхож өвөг дээдсийн мань бидэнд үлдээж өгсөн жийлээс таашаал авах нь бас нэг ёсны жаргал биш үү дээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн жасхорноо Солонгос Сарнаа шагналт Дэлгэр хангай Арманай Жохоогч бүрэн төгсөн жалуу баг насны дурсамж болон жохол бүтөөлийнхэн тухай сурвалжлагыг сонсгоё.

Ий чин болвол одоо 55 онд 7-8 настай хүүхэд энэ улаастай уулын өврөөс энг тохоогоос хойшоо нүүгээд чанж дээр очиж дутагш байсан гэсэн. Аамын яах юм зэвэл 48, 47 онд ингээд хуучны хошуу чирэгт явж байгаад чирэгт явж байгаад тэгээ баалууд бууж өгсөнгүү. Тэгээд чаг үеийн дагсангүй гэж араас нь очиод бууда дарангуйлагдсан. Ээж маань одоо тэдэд бид ахトゥ тавал байсан юм. Тэгээд сүүлээр жалгаж нөхөн төшиж амьдраа. Тэгээд бид чонж дээр очиж амьдэрч. Би Багдан болвол 8 настай хүүхэд Баяа айлын хонинд явдаг. Чөөгөр тэмээтэй, чөөгөр үхүртэй гурвыг бүгдийг 10 хэдэн үхүр туугаад 10 хэдэн тэмээтэй оройдон бүр дайшин хурааж өртүүлж ирдэг. Би бол одоо хойд ичгийн гар дээр тэгж багасаа хар бор ажилд шалгалсан тийм хүүхэд байсан. Юм юм бүр үтсдөө. Өөрийгөө хүн мэддэггүй юм бэ? Хүн гэдэг юм өөрийгөө мэддэггүй. Гэхдээ би яавал жохолж болох юм? 80 он боллоо тоо. 80 он бол би одоо 40 хүрлээ шүү. Ингээд нэг өдөр багасаа ном үж хүрдэг юм чи. Нэг өдөр ингээд явж ирсэн чинь. Чичиг магийн ховж яа гэж үнэр чичиг дээр манай Баяндлагийн бичсэн чичиг магийн ховж яа. Б гэрэлтүү үнэлсэн байна. Одоо үеийн залуу зохиолч гэж. Ингээд би тэр чичиг магийн ховж аяга авч үжичээд оншиж үжчээ хэлж ай гэж бодогдчихээ дотор. Энэ шиг зохиолыг бол би дор бичиж. Би сая өөрийгөө би одоо Баяндлаада их талархт. Хөрхи Баяндлаа зохиол бичээгүү болвол би энэ насанда ямар амьдралтай, ямар эрдэмтэй, ямар ухаантай байлаа гэд, ямар авьяастай байлаа гэд би зохиол бичихгүй шүү. Бичихгүй. Оншоод бахархал явгуул. Тим зур сонирхол үүсвэхгүй шүү. Тэн дээрээ би өөрийгөө олж таньсан бай. Оо надад ийм авьяас байжээ гэдгээ би сайн мэдчихэ. Тэгэхгүй л би бичихгүй шүү. Тэгээ би 80 онд мотор данжин гэж бичээд үнэлчиг дээр гараад том сургуулийн сурах бичгэд оцсон шүү дээ орсон. Тэгээ та нар тэр үед сурсан бол үтсэн байж магадгүй. Мотор данжин гэсэн жохоо. Одоо нэг хичээлийн гадуур одоо бол онших бичгээр байлаа. Тэгэл бодоо би мэд. Тэгэл л чи ямарч тийм боловсрал байхгүй шүү дээ. Өөрөө л тэгэл одоо бичиж гэж санаал гэдэг бичсэн тэгэл гарсан шүү дээ. Тэгэл тэрнээс хойш жохоо бичээд байдаг нэг бичүүл нэг гарсан. Үнэр чигтэр хүн гарч идэггүй би бичвэл гарлаа. Нэг сайхан морь ууны, морь сайхан адуучин болыг юм уу? Морь яад сургадаг. Морь яавал болгиулдаг вэ? Яавал морь болгидаг. Энийг бүр би чадар. Бүр одоо ингэж тэр гашир гашир одоо шаардлагагүй шиг тийм өвгчүүдэд уулж суулж. Жишээлбэл шин адуу яаж ургалдаг? Амьдрал гэдэг юм ийм гэж үү? Яг би тэдэд одоо 66 оноос 75 он болтол 11 жил балчин явлаа шүү дээ. Энэ 11 жил малчны хооронд надад миний энэ нүүдэл малчин соёлын одоо дээд хэмжээний амьдралын нарийн уран зураг, ураг, үлгэр домог болоод миний бор сэрэл дотор бол бялхаж чал гэж хэлсэн. Нэгд багаасаа ном их оншсон. Авьяас нь бүрдчих. Дахиад өөрөө хөдөө очиад тэр амьдрал дээр очиод яг тэр амьдралын одоо уран зохиолд гардаг тэдгээр жилийн уран зохиолын дунд би 10 хэдэн жил амьдэржээ гэсэн үг. Тэгэхээр хаанаасаа тэмдэг үүсдэг чи уран зохиол? Бодох юм бэ? Би ямар сэдв ороод сэдвд баригддаг? Би насанднаа зохиол бичээд өнөөдөр юу бичихүү, бараагаш юу бичихүү сэдвтэй баригдсан учраас ганчч байхгүй.
Би ард түмнийхээ өмнөөс нэг жохоолч хүн хилдгэн хилж ярдгаа ярьж явах хэвээр. Энэ бол миний үүрэг юм. Миний хэлсний хүн сонсноо сонсохгүй юм болгож уу болгосон гэсэн хамаагүй. Гэвч хожимын хүн мэдэрнэ. Би жохоолын нэгдүгээр үеэр бичдэг үү? Би гэж бичдэг үү? Жохоол бол жаавал 3 дугаар биеэс очиж бичих ёстой. 1-р биеэр бичсэн жохоол надад аваад хэлвэл их тийм уран болчлодог бай. Тайлын их тавьдаг. Тайлбар тавьдаг. Уран жохоолд бол тайлан байх ёсоог. Уран жохоолд жохоогч үг хэлэх хэрэг байхгүй. Жохоогч. Би одоо тэр галхын зарвуулж тэндээ ороо, сонин дээр. Би галхад очиж их ярьж гисэн. Манайхнаа жохоол, галхын жохоол, дандаа жохоолтлоор ярьдаг. Жохоолч, жохоолын баатар үг ярьдаг. Уран жохоолд бол жохоолын баатар ярих хэрэг байл, жохоолч ярих хэрэг байхгүй. Манайхнаа олонхий жохоол нь бол дандаа жохоогч ярьдаг шүү. Нэгжийн арх ав бол тэр нэгжийн архны тэр мал жүүлдэг нэг чагаан лонх байсан градустай. Тэр чагаан лонхонд 200 грамм хийнэ. 200 грамм хийж үгээ тэр хөөргий тэмчигдэж байгаа үгүй шөө илэр уулж болохгүй. Тэгээ шин хэрбийн чагдаг. Тэр чаанаас нэг чагдаг. Би гунаанаас нь 3 чагдаг. Тэгээ би үүдийг онгойлгож ороод шин оюул лаач асаахгүй гэрэлж байггүй шүү дээ. Тэр үед гэрэл байггүй ядуу. Амьдрал ядуу нэг жил багаатай мал малчаад нэг можоос хуваахгүй бич. Сар болгом нэг ууттай гурал нэг чай өгдөг. За нэг 2 сар болд нэг шүлдээ юм өгдөг. Тэгэл бол өөр юу ч. Тэгээ тэр өгөнтэй тэр архиа өгөөд хөрхэн архин дуртай юм. Архиан уугаа хуучилдаг байсан. Би юу нэ жоох сон. Энэ бол дунд гүнгийн 80 шангийн адууч явсан. Би бол дандаа адуу мэг үл гэж сонсов. Оор юм сосго. Тэгэд би нэг өдөр одоо тэр өвгнөөс асуулаа л да. Ой. Энэ одоо энэ адуугийг яаж тогтоод ий гэж. Сүрэгтэй яаж тогтоох вэ гэж. Тэр асууж ин чи хүний адууг хулгайж юу гэсэн. Гүгү би энэ хэлээр яваад хой толи адууг тууншд байшааш. Тэр галхын адуу орж ирдэг байсан. Тэрий чин туунад. Тэрий чин сүрэг тавьчих дотоо гаргах юм шүү дээ адуунд. Адуун тавьчвал бочаа үгүй чи адуу гэдэг юм гажаач юм. Тэгсэн ингэж хэлжээ тэр өв. Ой адуу гэдэг чинь болвол яана. Хүнснийхээ үнрээр танилдэ. Ижилч тийм аа. Тэгтээ чи нэг гүтээ эцэж сүлгэж хэлж. Тэгээ би нэг гүү сургаж унаад тэр гүтээгаа нэг тэр морин гөтлөөд хөлсийн гарт шүүрүүлж хол юмд явна. Ингээд л 2-3 өдөр яваад гөтөж яваад унж яваад ээлжилсэн унж ирээд тэгж ичэл одоо яана өнөө шардамгаруу өвнө хэлж өгсөн аргаар адуунаахан нүднийхэн сормоосын хайжлаад гэж. Сормоосын хайжлсан одоо холын бараа харахгүй. Дандаа тэр гүүгэл олж харал. Холын бараа харахгүй. Адуу гэдэг юм холын бараа харахтайгаан жирэг санаа алдаж ус уустай дараа адуугаас жадгаа гарч хөрвөөл гэдэг амт санаа алддаг. Тэгэл гүйдэг амт тийм шүүд. Тэгэхээр тэр холын бараа олж харахгүй нүдэн сүүмэлжээд ирэх юм үед бол гүйх. Тэр үг хэлж надад хэлд амьдрал ингэж хүнд жааж чамайг жохоолж болгож багшилдаг байхгүй. Чи энийг өнөөдөр мэдгүй учраас юугэ бичэн та. Оо энэ сайн морь юм аа гэж хэлээд болохгүй. Хурдан морь гэж хэлээд болохгүй. Тэр юу нь хурдан яаж хурдан болсон гэдэг энийг Монгол нүүдэл маллын соёл хурдан болгож байгаа юм. Тэгэхээр юм бол энэ амьд уран жохоол гэдэг юм бол амьдралаас юм да. Амьдрал чамайг яах юм бэ? Уран жохоол байхгүй урлагийн дүр бүтээлтийг
чамайд багшилж өгнө шүү дээ. Би номоо өөрөө хөвөлдөг, өөрөө тараадаг. Тэгэлээр юм бэл би номоо аччихдаг. Тэгээд би хөхнөр хөдөөгөр бүр явчих. Өвөр Монгол бүгдэд явчих. Би нэг сургуульд нь очдог, номоо сурагчдад 60 нуудад худалдаад өгчдөг. Тэгээд би хичээлээ орчдог. Би жоос мөнгө гэж авахгүй, замын жантал гэж авахгүй, буудал хоол би өөрөө дан, өөрийн дан. Би тэгээ хүүхдүүдэд ярьдаг үгээ ярина. Би буян үлдэнгийн бухаан сурагч. Энэ ном чин болоола. Би өнөөдөр үждэг хэрэгтэй болохоос би надад хэрэгтэй. Би дөнгөд энэ хорвоогоо салхитай зэрэг энэ ном хаа яванд? Хэн үжих? А энэ болвол эцсийн ичс энэ ном гэдэг юм болов. Ном гэж үждэг эжнтэй л очвол хэрэгтэйгаас биш. Эжнээсээ салах юм болвол энэ бол эжнтэйгээ адилхан өргөдөд дуусна гэж. Би энэ бодож олж байна. Ийм учраас энэ номыг бол би тэгж одоо сургуул хүүхдүүдэд бол өргөж. Энэ бол соёлын ажил ар түмнээ юм шүү. Энэ хүүхдээ бид ном сургаж үйлчүүлж номны төлөө авруулахгүй юм бол одоо хожим юу болно вэ? Дандаа мөричээ тавьдаг, маажан тавьдаг, ариг уудаг ийм л хүн болох гээд. Энэ дотор шин бол сайн эрдэн байна шүү. Хүүхэд энийг ингээд шахаасан хүүхэд ном шахаадгүй хүүхэд хоёр ирэх шалтгаан шүү. Миний охин багасаа одоо энэ дунд сургуулийн 1-р ном болохтой зэрэг миний номуудыг одоо ингээд бүгдийг нь үжиж барсан. Би тэр хүүхдийн үзсэн номуудыг одоо нэг я байлгахгүй хүн өгөө бүр барж байхгүй. Тэгэхээр ном үзсэн хүүхдийн тарих болоод үзсэнгүй хүүхэд хоёр ирэх шалтгаан шүү. Ийм учраас энэ хүүхдийн багаас нь номд дуртай болж, урамтай болж, багтай болдог юм бол эрдэм сайн сурна гэсэн юм. Аа, уран зохиол гэдэг юм бол хэлээр амьд юм аа. Гарчаа байхгүй одоо манай хөдөөгийн амьдралд хилдэхэн орчинд амьдарч байгаа монголчууд бол олон байгаа ч тийм. Энэ монголчууд хэрвээ уран зохиол бичдэг болвол эдний өр хүүхдүүд, уяатууд энэ амьдралын дунд очиж хүн болж амьдарч явдаг бол уран зохиол төрнө. Хэрвээ өнөөдөр шиг малаасаа жухтаагаад хотод ирээд линкэ суувал уран зохиол мөхнө. Түрк яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ? Уран зохиол бол хэлээр амьд юм ба. Ямар ч саа уран зохиол гэдэг юм бол хэл нь муу бол уран зохиол болж чадахгүй. Юуны учраас уран гэж хэлж байгаа юм да? Уран гэдэг нь бол дараа хэл нь байна шүү. Хэл нь байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай хүүхдүүд, манай уяатууд энэ хилээсээ салаад амьдралын орчноосаа салцсан байна. Тэр амьдралаасаа салчих юм чинь. Тэгэхээр тэр яаж Монгол нүүдэл бадал соёлын Монгол амьдрал гарна? Монгол амьдрал шиг тийм яг одоо амьдрал харуулсан ийм уран зохиол төрөхөд гэж юу болж байна? Одоо харин сүүл шатарж ийж магадгүй. Би үжил сүүл шатарж байна.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сайн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дунд улсын улсын музейн дэд дарга Чэн Люй Шингийн музей бүл нэг үндэстнээ соёлын ачаалбар мөнгөсөн гарчихтай яраг орчуулан хүргэж, дараа нь жохолч бүрэн төгсөн залуу баг насны дурсамж болон жохол бүтээлийнхэн тухай сурвалжлах сонсголоо. Анхаарал хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнглэж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна.
1: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。全面从严治党，开辟了百年大党自我革命新境界。 2022年 1月 18日， 古人说，
2: 成其身而天下成，治其身而天下治。党的十八大以来，我经常讲跳出历史周期律问题，这是关系党千秋伟业的一个重大问题，关系党的生死存亡，关系我国社会主义制度的兴衰成败。如何跳出历史周期律？党始终在思索，一直在探索。 毛泽东同志在延安的窑洞里给出了第一个答案，这就是让人民来监督政府。经过百年奋斗，特别是党的十八大以来新的实践，党又给出了第二个答案，这就是自我革命。自我革命就是补钙壮骨排。

听见经典。今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

听见经典。今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 심층 보도.
1: 여러분 안녕하십니까? 국내외 첫점 문제와 주요한 사건 사변에 대한 보도와 논평을 전해드리는 중앙방송 전국

听见经典。今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

宋为师上路了，师傅，上路。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын халтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийнхаа дугаараар урдаар та бүхэндөө Улаан сарын жүүд гэсэн романыг Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Шитэ хонгийн хэлсэн Гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүүд Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Бодлгүй пейфэн ирэжээ. Найны өнөөдөр гадагш гармаа юу химэн Жэньи асууж байна. Гэр дүр бэлэвсрэлтэй тул 15-ны баярыг хийж үл болмэ. Өнөөдөр тэнгэр сайхан тул бүгдөөр сарныг үжсгүй химэв гэсэндээ юу хатан. Би мөн гадагш гарах дурггүй байна. Тэртээ хүрээнэ Жууда найны өвчтэй. Лянгар найны бас хэвтчихгүй. Би ичхгүй бол бас уу нэнтэй хүнгүй болмэ химэв. Пейфэн. Жэньи найныг гадагш гараваас уу хэрх биш эртхэн харьж иртгүй. Намайг мөн найны лугаа ичдэггүй химээжгүй химээсэн дүр юу хатан. Тийм бөгөөс хурдан идтгүй химээв. Бэйфэн. Жэньи өглөөгийн хоолыг гадна идмээ химээсэн бүлгүй. Найны ганцаар идтгүй химээсэн дүр юу хатан. Өнөөдөр гадна хэн байна гэж асуу. Бэйфэн. Гадна Нанчингас сая ирсэн хоёр хүн баймэ химэн сонсвэ. Хэн болохыг мэдэхгүй химээгээд хоол идэж хувцсан солоод юу хатан нар бас рүнгө фудр ирээд орой сая харав. Жааж нь үнэхээр нэг гахай чанж нэг хонь шараад нэгэн ширээ зуус жимс тэргүүтнийг бэлтгэж хүйфэн ян хүрээлэнгийн цунгли танг тэнкэмдөр эхнэр татвар нар лугаган орен хоол идээд арих жууш өрөн сарныг бахран санааны тавар чингэмэ. Тэргүүнжин болохын бүгээр үнхээр сэрүүн жавар сэнгэнэн тэргэл сарн дунх гэж тэнгэрийн ойдл бүрлжмэ. Жаачан дарий пэйфэн зэргийн дөрвөн хүнийг мөн доор захийн сууд дүр зэрэгчүүлэн суулгаж архны дүрм явуулаж хуруу таалчин наадмэ. Нэгэн зэрэг уугаад жаажны архны хэмжээ нилээд болж сэтгэл хөгжин дарий нэгэн бор хулсан шоо авчруулан пэйфингэр үлээл гэж. Вэн

хаагаар дуулуусан дүр цээлтхэн хоолойх яруу үг нь үнэхээр хүний сэтгэлийг хөдөлгөн сүнснийг завхруулмай. Дуулаж барсан хойно бас дүрм явуулав. Тэр өдрийн гурван цингийн үеэр жааж нэгэнтэй 8 ховсогтоод улас хараахан ховчс зузаалан цай уужи лав сэлбэн хэм сэргээж байтал гэнэт тэртэй талын хэрмийн ерөлдөр нэгэн хүнээ уртас суурсан алдах ч юм сонсохдов. Бүгдөр тов тодорхой сонсцсон тул ихэлэ айжи орен үс нь босвэ. Жааж нь яран их дуунаар хэн тэнд байна уу гэж хэдэнтэй зандан асуусан болбочи хариу дуурсангүй. Юу хатан хэрмийн гаднах айлын хүн байж мэдмээ химээсэн дүр жааж нь худал үг. Энэ хэрмийн дөрвөн этгээд дүр цум хүнгүй гэр бүлгөө. Тэртээ тал оноо мөн яг сум лугаа залгаж байх тул яахан хүн байж болмай химээв. Хэлж бархийн урд нэгэн үе салхны цэмэн хэрмийг өнгөрөн гарчи сумын доторх халхавч үүд нээгдэх мэт сонсогдон зихүүн салах үй үй сэнгэн нэнцэг зивүүн санагдвэ. Сарны гүж бос сүүх өнгөн буудангүй рэзи анхны мэт тунгалаг бус болоод хойхны үс босох мэт болчихвэ. Жааж нь айсан хүчинтэн архин хагас зэргээд өөр хүнээс баахан тогтуу мэт бай бичи дотор нь 10% эмьел төрөгдөж ихтэй урам хугаров. Тийхүү чадан ядан нэгэн зэрэг суугаад мөн гэр дүр харж унтвэ. Маргааш 15-ны өглөө босоод хүүхэд ачныг дагуулан ирж сүмдөр орж 15-ны даатгалын мөргөл хийв. Сүм доторхыг нарийн ажгал ба суу сонин байдал охтгүй цум угийн хөвөр байсан тул жааж нь өөрийн буй согсноос болж сонин бодгцсан бие хэмэн бодож энэ хэргийг нэгэн тийш орхоод хүүдийг хөвөр тарж цанжилан чодлоо. Жааж нь эрим хоёул орен хоол идэж бараад сая рүнгөө фудр ирв. Үжбо суу жааш жаажан чум жаамуугийн гэр дүр сууж сул хэлэлцэн жаамуул угаа инээлчмэй. Жаалиан бовхи жаахуан жаалнар чум газар жохсчхуэ. Жаажан хурчирээд бүгддөр нэгэд нэгээр золгож бараад хэдэн үг хэлжих үүдний хажуугийн болон дүр суудл ирж жишүүлэн сув. Жаамуу инээн асуурн. Энэ хэдэн өдөр боодуугийн чинь харбалт ямар зэрэг болж байна хэмээн асуусан төр жааж нь яаран босож инэн өгүүлрэн ихэд дээшилж ухаа янж байдал ануу засарч чадал нь мөн нэмэгдэж ухаа хэмээв. Жаамуу өгүүлрэн энэ мөн бодмаа хэтэрхий хүчнийг явахгас уу гэмтүүжээ хэмээсэн төр жааж нь яаран хэдэнтэй заа хэмээв. Жаамуу бас чиний өрчигдрийн хүргүүлсэн гээвэн сайхан тар бусдын өчгөөдөр сайхан болвчи хагал басу харин барахтай химээсэн дүр жааж нь инэмсгэлэж гээвэнгийг нэгэн шин ирсэн тогооч хийсэн бүлгөө идэж өчгөөлэй үнэхээр сайхан тул сая аимшиггүй элбэрлдэй гүйждгэн барьсан бүлээ. Тар бус өнгөрсөн жил дүр мөн чум гайгүй байсан бүлгөө энэ жил яахан муу усныг үл мэдмэй химээв. Жааж нь Баргал басу энэ жилийн хур их болсон би я химээсэн төр жаамуу инэн өгүүлрэн. Эдүүгээ сарн дэгэнтэй гарсан тул бид очиж хүж барьсугай химээгээд дарий боогийн мөрийг төчин босож улсыг дагуулан бүгдөр хүрээлэнтэр хурчирв. Энэ хэрий хүрээлэнгийн гол үүдийг хэдийн цалиитл нээж дэнглүү өлгөөд жаайн танг тэнгмийн тайсан дээр багчит хүчи гэрэлтэл авасан. Гуаджимси ебэн тэргүүтнийг дэлгэн өргөөд Сингфурн нар хэдийн цум тэнд ирээд хүлээж байв. Өнгөт дэнгэ тунглаг саран хүмүүсийн цуглаан хүжсэн өндөр өнг ялгарын үнэр хангалах нь үнэхээр хэлхэн газаргүй. Газар дур улаан эсхийх магнаг дэвсгэр дэвсчгүй. Жаамуу гар угаан хүж чатааж мөргөж барсан хойно бүгдөр мөргөв. Жаамуу сарныг уулан дээрээс гүж босуу нэн сайхан болээ химээж дарий уулан дээрихэ даахуа тэнгдүр эчсгүй химээв. Бүгдөр сонсоод яаран тэнд бэлтгэн дэлгэж жаамуу жаайн тангдүр баахан цай ууж сул хэлэлчин сууж. Удсангүй хүн гэрж цумыг бэлтгэн төгсвэй химээ мэдүүлсэн дүр жаамуу сая хүн түшиж уулан дээр гарав. Ванфурн нар хадны хөвтөх хальтархан хичүү тул улцсан эсэрд сууж гарт

Уян химээ мэдүүлсэн дүр жаам уу? Өдөр бүр цэвэрлийн шүүртгээс гадна бас өргөн тэгш зам болохтул юу өндөр яс шүрвсний чилээ гаргахгүй ажи химээ. Тэдий жааш жаажин нар өмнө нь зам удирдаж бас хоёр эмгэн хоёр дэнглүү өргөж юэн ян хүүба юу хатан нар жаамуг тушаад шингфүрэн нар араас бүрээлэн дагаж доороос мори сори замаар дами зуугаад алхам явсангүй дарий гол орой дур гарч ичвэсүү нэгэн уужим танхим байжгүй. Уулны орой дур байх тул нэрийг номын оргилын уулан тусах хэмэчгүй. Тэнгмийн өмнөх тэгшгэн тайсан дээр ширээ сандал зэрэгчүүлэн бас нэгэн их халхавчаар хоёр таслаг болгон хуваачгүй. Цөм дөгрөг хэлбэртэй ширээ сандлыг сонгож гэрийн котлоор бүрэлдэн чугалсан санааг илрүүлчихвэ. Дээр талын гол дунд нь жаамуу сууж зүүн тал дүр жааш жаажин жаален жаарун баруун тал дүр жаажин боохи жаахван жаланар тойрон суусан дүр хагас ширээг ижлээд доор тал дүр бас хагас ширээ хоосон үлдвэ. Жаамуу инээсэр анхан дөр хүн цөөн химэн санахдаггүй байсан болов. Өнөөдөр үж басуу манай хүн дэмийгүй, маш чөөхөн болчихвэ. Урдын үеийн амьдралыг бодбосуу энэ үдэш хөвгүн охид 30-40 хүн цуглаж ихэр нэргантай байваасуу зохмэ. Өнөөдөр юуны төдий чинэн хүн баймэ. Эдүүгөө охидыг дуудан тэр талдур суулгадах байхмээсэн дүр дарын хүн гэлгээж халхавчийн цаанах шингфүрэн дарын хирээн дээрээс ин чүн тан чүн шийчэн гурвуулыг дуудан ирүүлв. Жаалян боогийн нар зэргээр суутлаас босож тэдний эгчтүү нарыг суулгасан хойно доор талдурт эс дараалн суув. Жаамо төдий нэгэн мүчир гавра цэцэг авчруулж, нэгэн эхнэрээр халхавчийн араас хэнгэрэг дэлдүүлж, цэцгийг уламжилэн, цэцэг хэний гардур ортол хэнгэрэг зогсвасуу тэр дарий нэгэн хундаг архууж, нэгэн инээдэм шог хэлхээр торгомэй химэв. Төдий жаамугаас эхлэн жаашигээр дамжиж, нэг нэгээр уламжилсаар хэнгэргийн дуун хоёр тойрж яг жаажингийн гардур ортол жогссон тул аргагүй архиг уув. Ахдуу эгчдүү нар сэмхээр бэй бэйэн тадаж инээ далдан ямар шог үг сонсхийг хүлээсүү. Жаажин жаамугийн баярлахыг үжээд мөн дагаж баярламай. Яг ярах хэмээтэл жаамуу бас инээж. Хэлсэн ану инээдэмгүй болбосуу дахиж бас торгомэй химээсэн дүр. Жаажин инээсээр арга буюу нэгийг хэлсэхвэ. Инээдэмгүй болбосуу бас торгохтоос өөр аргагүй химээв. Жаамуу чи дарих энэ нэгийг хэлтгүй химээсэн дүр. Жаажин дарих инээн өгүүлрэн урд нэгэн айл дүр эмээсэн ихэл айдаг хүн байжгүй химээн хэлж эхэлтэл бүгдээр инээлчв. Жаажингийн инээдэм гаргахыг юроос үжээдий тул тиймхүү инээлчихвэ. Жаамуу инээж энэ лав сайхан болэ химээсэн дүр. Жаажин инээж сайхан болбосуу лоотойтай урддаар илүү нэгэн хундаг уудахвэ химээв. Жаамуу инээж болмэй химээсэн дүр. Жааш яаран хундаг барьж жаажин ховн өргөн нэгэн хундаг хэмнэв. Жааш уг ёсоор жаажин дүр шилжүүлэн өгөөд хажуу дүр гар тавин жогсвэ. Жаажин өргөн барьж жаамугийн өмнө аяархан тавиад жаамуг авч уусан хонь жааш жаажин сая суудал дүр суув. Жаажин залгаж өгүүлрэн энэ эмээсэн айдаг хүн эхнэрийнхээ жааснаас гадуур илүү нэг алхамч өлгэрчгэмэ. Яг 8 сарын 15-ны өдөр юм худалдан авахар зээлдүр гарчи хэдэн нөхөд лүгэгэн уулзснаа хэрэг бүч бололгүй гэртэн аваачиж арих уулгасан дүр санамсргүй ууж цогтоод тэнд унтчихвэ. Дараа өглөө сэрээд гэмш бүч оройтсан тул араг боёо гэртэн ирж буруу хүлээвэ. Эмн хөлөө угааж байсан тул миний энэ хөлийг долоож өгөөсүү чамайг хэлтрүүлсэхгүй химээсэн дүр. Энэ хүн арга буюу хөлийг нь долоотл дур болхон огшсон дүр эмн хилэглэн жанцсахгүй химээж. Чи юутэй дуулгааргүй аашилмай химээсэн дүр. Эрн сүнсцэн завхартал айж сүгдэн гүүлрэн. Энэ болбосуу найнагийн хөл бочраас болсон ану босоо.
урд үдэш дарс хэтрхээ уужи явнгийн доторхыг эдсэн тул өнөөдөр бахан шарх ус мэй химэв химэчгүй. Хэлснийг сонсоод Жаму болон бүгдөр ихэл инэлчв. Жаажан яарам бас нэгэн хундаг хийж Жаму өдөр барив. Жаму хинэн үгүүлрэн тийм болбоос хурдан арх авчруулж бэрттэй ус шараан тайлтгүй химээсэн дүр бүгдөр бас инэлчв. Ганч жаалям боо хоёр ихээр инээж чадсангүй. Залгаж бас хэнгэрэг дэлтсэн дүр дарий жаажангаас эхлээд яг боогийн дээр хүрээд хэнгэрэг зогсчгүй. Жаажан суудал дүр байх тул боогийн хэдийнээс жүрх төгшин амаргүй болж байтал бас яг түүний гар дүр зогссон тул дотроо. Инээдэм гарахгүй дүр муухай хэлбээс ү хэл ам бядуу хэмэм. Сайхан хэлбээс ү бичиг эрдмийг эрхэмлэхгүй хоосон хоншоор уралдхийг мэдмээ химээж нэн буруудах тул хэлэхгүй гүлхүрмээ химээн бодоод суудлаас босож. Би эхэлж чадахгүй тул өөр зүйлээр орлуулсгүй химээсэн дүр жаажан. Тийм бөгөөс ү намар хэмэх үгээр холболт болгож үжимжитэр нийлүүлэн нэгэн анги шүлэг зохиохтун. Сайхан зохио бос ү шагнам. Муухай бол бос ү маргааш мэдсгүй химээв. Жаму гүлдрэн. Зөв зүгээр архны дүрм явуулж байсаар бас яахан шүлэг зохиолг мэй химээсэн дүр жаажан инэмсгэлж тэр чадмай химээв. Жаму сонсоод тийм болбоос ү дарий зохиотгүй. Хурдан биир цаас авчруулахтун химээв. Жаажан ус, мус, болор, хас, мөнгө боёо, гэрэл, туя, өнг мэтийн сайхан үг овоолж болохгүй. Утга санаа тодорхой бичдэггүй. Энэ хэдэн жилийн сэтгэл санааг чинь мэдсэхгүй химээв. Боогийн сонсоод яг санаанд нь тохирсон тул тэр дарий дөрвөн мөр бодож олоод цаасан дээр бичиж жаажан дүр барьвэ. Жаажан үжээд дув дугай толгойдохов. Жаму энд байдлыг үжээд дэми муухай бус болсныг мэдэж дарий. Ямар зэрэг байм химэн асуусан дүр жаажан Жамуг баярлуусгүй химээж. Чадлын хэрээр чармайчугай. Бичиг унших дурггүй тул үг бадах нь төдий урангүй болчихгүй химээсэн дүр Жаму. Тийм болбоос үхт хөхөн шагнавас ү хожим нэн урмыг нь хөгжөөх үедэр сайн болэ химээв. Жаажан тийм болэ химээгээд хойш ширгэж нэгэн хэмгэн мөөмдөр. Бяцхан зарцыг илгээж миний хайнанаас авчирсан шанснаас хоёр авчруулж боойд руу өгдөггүй химээв. Бои мөргөж бараад мөн суудал дүр сууж архны дүрм явуулвэ. Энэ хэрэг жаалан боойд руу шагнасныг үжээд дарий суудлаас усаж мөн нэгэн анги зохиож жаажан дүр өргөн барьсан дүр жаажан нэнгч баярлан сайшааж дарий Жаму дүр хэлж сонсгосон дүр Жаму мөн ихтэй баярлаж яаран жаажан дүр өхөн шагнтгүй хэмээн захав. Бөгдөр суудал дүр бочсон хойн дөрмийг сэргэн уламжилвэ. Энэ удаа жаашагийн гар дүр зогссон тул арга буюу архийг уугаад хинээдэм хэлсвэ химэн өгүүлрэн. Урд нэгэн айл дүр хамгийн элбрэлтэй нэгэн хөвгүүн байжгүй. Эхэн өвдсөн дүр эмч залаад олсонгүй. Нэг зүүлэн төөнх эмгэн залж ирэв. Энэ эмгэн судал мэдхгүй тул дарий зүрхний халуун химээж нэгэн зүгээр сайн болмай химээчгүй. Энэ хөвгүн сандарч зүрхэн дүр төмөр хөрвөөс ү дарий үхмэй. Яахан хатгаж болмай химээсэн дүр эмгэн. Зүрхийг хатахгүй, хавиргийг хатахваас ү болмай химээчгүй. Хөвгүн хавирган зүрхнээс хол байх тул яахан тус болмай химээсэн дүр эмгэн хамаагүй. Энэ ертөнц төр зүрх ану хэлбүү эх эцэг айл олон байхыг чи үлэмэд маюу хэмэлчгүй гэв. Бөгдөр сонсоод бас ихэл инээлчв. Жаму бас аргагүй хагас хундах арх уужи баахан удаад инээсээр намайг бас энэ эмгэнээр нэг хатгуул бас уу сайн болмай хэмэлсэн төр жааша сонсоод өөрийн үг эвгүй болсон тул Жаму сэжгэлснийг мэдж яаран босож Жаму дөр арх хэмнэн өгөөд өөр үгээр тайлан хэлвэ. Жаму бас дахин дуртахгүй дөр эвгүй тул дахин дөрмийг явуулсан дөр санамсргүй энэ цэцэгэ жаахуаны гар дөр зогсвэ.
Ойр осаж яах ванэ бичиг баахан дээ хилснээс гадан бас гаднах хэрэгдэр дуртай болчгүй. Эдүүг бооий шүлэг зохиож махтахсныг үжээд атаархан захтнах болбочи жаажан байхтулах аймшиггүй дахин зохиосгүй химээсэнгүй. Эдүүг яг цэцэг гар дур зогссон тул дарий бас биир цаас авчируулж зогссон орон дур нэгэн анги бичээд жаажан дур барив. Жаажан үжээд бас сонирхон гайхмэ. Ганци үг батхийн дунд эгнэхтэй бичиг унших дургүй санааныг ахуулсан тул төдий баяргүй болж өгүүлрэн. Ахтуу байна уу үгээр мэдэгдмэ. Үг санаандөр эгнэхтэй галзуу төлөв мэдэгдмэ. Эртний хүмүүс төр хоёр бэрх байна. Та хоёрыг мөн хоёр бэрх хэмэж болмэ. Ганц аль нэгэн бэрх ану бос. Харин сургаах хүйтэр бэрх хэмэхийн бэрх үсгээр тайлбарсуу зохмэ. Ахын биеэн вин фичинг болох тул эдүүгөө дүүн бас биеэн цоотан дахин мэдлсэн болгом э химээсэн дүр бүгд төр инээчвэ. Жааш. Аль би шүлгий чинь үзсэхгүй их юмэ гээд дарыг шагшин махтаж энэ шүлгий би үж босуу маш их чадал хүчнтэй болчихгүй. Бод босуу маний митийн өрх дүр цасны гэгэ хорхын гэрэл дүр хичээх хэрэггүй. Бичиг баахан уншиж өх өөр хүнээс баг хэтрэн төшмөл сууд чадхгүй дүр хөрвөөсүү дарын джинс жиргийг алдахгүй болээ. Юун дүр илүү хүчнийг сүйтгэж бичхи манкуу болгомээ. Тиймхүү би энэ шүлгийг их манай сурвалжит гэрийн цог сүлдийг алдсангүй хэмээн бахархам ээ хэмээ гэдэй хойши эргэж хүн гилгэн өөрийн гэрдэх маш олон наадмын зүйлийг авчируулан түүн дүр шагнаад бас жаахуаны толгойг илвэж инэн өгүүлрэн. Хойшид тарэ иймхүү зохиохтун. Энэ үй уйлдрах зэргийг лавтая чи залхамжилмай хэмээ жаачан сонсоод яаран хоргөлөж. Тэр санааны таваар чалдсан төдий болээ. Юуны бас хожмын хэрэгдэр холбогдгүй тэр хүрмэ хэмэгээд дарын нэгэн хундаг хийжи бас нэгэн зэрэг дүрм явуулав. Жаму өгүүлрэн та нар явтугай. Гадна лав шангун нар хүлээж байна. Тэднийг мөн умтгайлж болохгүй. Хоёр жин хэтэрч ухаа. Та нарыг тархсан хойно гүүнэнгууд илүү бахан цэнгэлд босуу дарын унтцгүй хэмээсэн төр жаачан сонсоод сая дөрмийг жохсон босож шивөгдөөр нэгэн хэм зэргээгээд сая хөвгүүд ачнарыг дагуулан гарав. Юу босныг мэдсгүй хэмээгвэсүү тоод бүлэгдөр үждэгэ. 76 дугаар бүлэг. Уйхал лимбо тови тангимдар гонигт сэтгэлийг эвхэрүүлэж уянг холбон оожин харшдар уйралт санааныг илрүүлвэ. Тэнтэч жааш жаажан хоёр жаажан нарыг дагуулж тархан явсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану энд жаму халхавч хөшкийг авчи хоёр ширээг нийлүүлэгтүн хэмээн захсан дүр бэрээд дахин ширээ зүлгэн жимс үрж хунтаг халан савах зүлгэж нэгэн зэрэг дээлгэн тавьбэ. Жаму нар бүгдөр ховчс зүцаалан ам зайлж цай уусан хойно дахин бас тойрон сув. Жаму үжвэс үх боучай эгч дүү хоёр суудалдргүй тул гэртэн харж тэргэл сарны улрал дүр гэрийн котлоор бүрдэн нийлснийг мэдвэ. Ливан фэнгзи хоёр бас өвчтэй. Энэ дөрвөн хүн дутсан тул дарий баахан цолгойтсан мэд санагдмай. Тэдий жаму инэн үгүүлрэн анхны жил өдрө таны лоя нар гертэнгүй цаг дур бид чум ий тайтайг залан авчирч хамтаар сарны гүжиж мөн ихэл хөөр наргантай байсан болвч нэгэн цаг дур лояг чинь бодож мөн их хөвгүн нөхөр гэргий хөвгүүд охид нэгэн дор хурж эс чатхийг бодвасу бас урам харих бүлгөө. Энэ жил лоя чин ирээд бүгдөр бүрдэн нээлчи баярлан чингэлдэх цагдур бас тэдний өх охиныг залан авчирж нарган наадах үдр дөхөмгүй. Энэ жил тэдэн мөн хоёр хүн нэмгэцэн тул орхоод энд ирж бас болохгүй. Энэ жил фэн охин бас өвдчихгүй. Тэр нэгэн хүн хинэн үймүүл босуу мөн 10 хүний орыг бүгэлмэ. Үүнээс үж босуу ертөнцийн хэрэг төгс бүрдмэй хэмэгч эгнэгтэй бэрх ажгүй хэмээгээд санамсаргүй урт суурсан алдаж. Ихэх хэм авчирж халуун гарах хэмнэгтүн хэмээсэн дүр ванфурн инээсээр.
Энэ жил эх хөвгүүд бүрдэн чухалсан тул анхны жилүүдээс хөгж өнтэй бүлгөө. Анхны жил өдрөр эх бэрэд хэдий олон болвчи энэ жилийн махлясан бүрдсэн мэт сайхангүй бол.

0: хэлмэв. Зяму инэн үгүүлрэн, яг тиймийн тул би сая баярлаж ихэм авчруулан арх уусгүй хэмэм. Та нар мөн ихэм солбосуу зохмэй хэмэв. Сингфур нар мөн арга буюу ихэм солон авчруулав. Төдий шүн орой болж бый алчаасны дээр бас сархад савнаас бусдыг дийлэх тул бүгдөөр бахан ядрах байдалтай болсон болвч жамуугийн урам харин хөгжих тул арга буюу хань болон уумэй. Жаму бас тайсан дээр хэвс дэвсүүлэн ейвэн тарвас жимсийн жүйлийг чум доош аваачуулаад шивгчин бэрээдийг чум тойрон сууж сарныг үждэггүй хэмэв. Сарын охторгийн цээлдэр хүрээдий анхнаас нэн илүү үзмжтэй болсны бүжээд Жаму. Ийм сайхан сарны гэрэл дөрөх лимбин гэхшгийг үл сонсбосуу болохгүй хэмэгээд хөгжмийн эхнэрүүдийг дуутан авчирчээ. Хөгжим аривдваасуу харин бүтэхгүй. Ганчи лимбүлээ хүн алсаас үлээн сонсох басуу сайн болээ химээсэн дүр сая очиж үлээсгүй химээтэлээ Сингфурны дагалт эхнэр иржи Сингфурн дүр хэдэн үгс өгнө. Жаму юу бэ гэж асуусан дүр Сингфурн дарий. Сая даалгоё гарч ичгүй дүр чулуун дүр бүдрэн хөлөөн болж очихгүй химээв. Жаму сонсоод яран хоёр эмгэн дуудаж хурдан очиж үждэггүй хэмээн жахаад бас Сингфурныг хурдан очих тун хэмээсэн төр Сингфурн дарий ёслон бусвэ. Жаму бас Дженнагийн бэр бас хамттан хайртугай. Би мун дарий унтмай хэмээсэн төр юу хатан хинэн үгүүлрэн би өнөөдөр харихгүй. Дээд настан луга нэг шүн уумай хэмээв. Жаму хинэн үгүүлрэн. Болохгүй. Таны хоёр залуугийн эн шүн төгс бүртгийг яахан саатулж болмэй хэмээсэн дүр юу хатны царай улдэж инээсээр дээд настан биднийг хэтэрхий хэлчихвэ. Бид хэдий залуу хэмээ бич хороод жилийн нөхөр гэрхий болсон бөгөөд 40 нас ойртчихвэ. Тэрч байтгүй бэлэвсрэлийн хугацаа дүүрээдийн үе дүр лотайтай луга хань болож нэгэн шүн наатах нь үгүй болэ хэмээв. Жаму сонсоод инээсээр энэ үг их маш жийтэй. Би харин бэлэвсрэл дүүрээдийг умардчихгүй. Хөөрхий тэр хадам мичигчин үгэй болоод 2 жил өлөө болвэ. Би харин мартчихгүй. Намайг нэгэн их хэмээр торох басуу зохмаа. Тийм болохула чи харсны хэрэггүй. Наад түр хань болохтун. Рүн арийн бэр хамт очоод гэртэн харахтун хэмэв. Юу хатан заах мэжи жаарунгийн бэрдэр хилж өгөөд Сингфур нэг гадна уудан дэр хүртэл үдэн гаргаад тус тусын тэрэгэн дэр сууж харьсныг өгүүлэхгүй.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний ариншил.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийн хөрөөн хамт дангадилж хатуужилтэд тэмт

0: Одоо жилгаад та бүхэн хуурч шийтгэх хөнгөн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
1: На чинмангс хагани нехэ тэлбэ Олнмангсин ох унтси ох таха тэлбэ дуэ Нахали болот Житесчын хоёр хүмүүни Абыч Олтиннисылыхал Аттар чичихту тала Алтын

허탈한 북들은 하튼 나루다 헤라들지금은 후쫄 아스갓 활치치 우르글젓 호르처리 행루라갓 바이율 코르테

이 징거살인 팅근머릇 운일 헤름 이르트글락

나리 하이 호텔로 간돈다나 하루 신하글변 한허버틴 으르굴변 보르 우신하글변

Ах, жирана те абынар. Амне тен юрдан телбүтэн. Арбахна те хүхсүдэ. Аршан өмсөнэн элэлэк кичилдэн. Арбне мэнна те хүхүнчут. Артин тогон абтолутэн.

Тингүүд мөргөсөн хэрмнэ дараа түр жалгал дадл бас юу хэрми телвла. Гөсөрийчин голсо дүлдүр согат гауя бегола тэгсэн Гошын баатар болот, Гошын баатарын үрэшуда, үнняндара. Гөрбөн жон хоши гучи баатара.

따라 대해 늘 찔린 돌쓰듯 알멍 터지망르

저부흡뿍더한 팅그린 후더한 투르청들의 머리그지 허시흠은 회사나 노르지. 자, 은냔다라드는

дортд а түмөргөн хатна хат тэргүлж алмэн тарл тартын үд үрдэн ийсти болбол эрба уртсан бэнахи талан хатна хөхөхмөн мөргөж хэшанаан оор За олоотир сүхн олдо амбг болбол алабан чинэ толда өлле мөгин алын

저 장르린 혀름이 봤사 유루와 도토와 빠꼬르분 우들 텔레보자 자 짤글다 빠슬

저 한에 찔르 첼감 두 두르그는 우째 들렌 운측 뻘릉 있은 죽이 내먹 부르니 여헐 성스.

나사른 어하든 그를 더 특선 세나 지측틴 탈리힌 웅우렴지 세나 우른 자간 몽골인 건네 직들어 촉촉은 세나 홈은 북군에

ярьсан ярьчихсан мөтгүү ярилгаад алтын дэлхи амр насан амр төрчих шүү. Та хорсон гээд нэг мэсэн тасраад ачаг бүгдэрэн ачаа тээ эмдэрэн.

허허 척승 끝을 하가나 허털어 어허는 아르흐트문 둘 허수의 제레가리히 우흑스는

гэж эрэл гасан гүстэр хакан.

와박 신자가 뚝스는 깜깜을 넣군너쇼 간단 후루회 태홍셰 진처

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражиугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражиугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сан бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвогийн уян гихшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн голын сүнд чүн хошуунай жалуудуучин Хөхөөгийн Хөвжил Баатрийн уран бүтээлүүдээс сонсохоор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Товрачогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
0: Товрачогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлгийн эхэнд

Одоо жалгаад С. Өрхөн баярын үх В. Алтан товчин ая. Баян уул гэсэн дуу та бүхнээ сонорт хүргэж байна.

Одоо жалгаад эрдний хөргсөн дуу хөргий. Мөнх Баатарын төмөр хоёгийн үх Хөвжил Баатар ай тааруулж дуулсан юм.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөгжил Баатрийн дуулсан Хөгшин хуухан гэсэн дуу та бүхэн хүлэн авч сонсноо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, амьдрал хайр дээр тогтдог гэсэн нэгэн сайхан ая дуугаар манай энэ цагийн дуугаар үүгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Ховсголт. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Энэ удаа 8 мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам. Шинэ маягийн энерги системийг шалбадан байгуулж, энергийн амар төвчнөө суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан Узбекистаны ерөнхий сайдтай уулзсан.
3: Ли Чан Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлгэмтэй уулзсан.
2: Чолжи Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлгэмтэй уулзсан жирэг мэдээлэлнүүдээс сонсхно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан энергийн баталгаа ба амар төвшин бол улсын аж ахуй, ардын амьдралд холбогддог өчүүхэнч умдгаалж болох шүгэй, улс гүрнээ их явдал мөн гэжээ. Одоохонд манай улс шин маягийн энергийн системийн байгуулалтыг шалбдан ахиулж, чөвөр энергийн их сурвалжийг нэн ашиглах эрчмээ чангаруулж, чөвөр энергийг ашиглах хэр төвшнөө дээшлүүлж, энергийн амар төвшнөө уян хатан чанар тасралтгүй чангарж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчтэй төшөв толгуур хангаж байна. 2012 оноос 2021 он болтол 10 жил болоогүй хугацаанд манай улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбэрийн багтаамжийн хэмжээ 2 дахин илүүгээр нэмэгдэж 10 дуншуур киловаттыг давж бүх дэлхийн хамгийн их нөхөн сэргээж болох энергийн системийг байгуулжээ. 2023 он болоход манай улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбэрийн багтаамжийн бүх улсын чахалгаан эрчим хүчний ерөнхий машин чогчлбэрийн багтаамж доторх ижилх ховийн жин нь анх удаа хагсыг давж элчин чахалгаанаас давсан байна. Одоо бүх улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбэрийн багтаамжийн хэмжээ

0: амплитуд 24 дуншуур шахам киловатт хүрчи. Бүх дэлхийн нөхөн сэргэж болох энергийн машин чөгчлөврийн багтаамжийн хагас шахмыг ижилж, манай улсын энергийн өөрийгөө хангах нормыг 180-аас дээш байлгахыг хүчтэй тулгуурлаж байна. Олон улсын орон бүсийн улс төрийн аюулын эрсдэл үргэлжилэн хүндэрж, бүх дэлхийн энергийн хангалт харшлагдаж байгаа энэ үед дунд дулас уян хатан чанараар төгөлдөр бохирдлгүй энергиээр ончлогдож байна.
1: Энерги амар төвшин нь хаж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талд холбогдож байдаг. Хайлт 2014 онд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улсын хөгжилт болон амар төвшинэ байлдах бодлогоо өндөрчөөс энергийн хэрэглэгэний хувьсгал, энергийн хангалгын хувьсгал, энергийн мэрэгжлийн хувьсгал, энергийн системийн хувьсгал болон холон улсын хамтын ажиллагаах бүх талаар чангадах энергийн хамар төвшинэ шин байлдах бодлогыг ханхудаа дурдж. Холон жилийн турш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин байдлын хөгжилт хувиралтыг хүндэтгэлж хайл олон чухал өгүүлэлт хийж энергийн хамар төвшинэ шинэ байлдах бодлогын хагуулгад хүн хүлдэлгийг тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлж манай улсын энергийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ шувтлалтай болгон шинэ байдлыг үүтэн нээсэн байна. Тэр жагтан хариун чивэр нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хамар төвшин хөндөр бүтөмжтэй энергийн системийг шалгадан байгуулах хүл манай улсын энергийн хувьсгалын гол шувтлалтын чиглэл мөн. Улсын байдалдан суурлан хурдаар шинийг тогтоож дараа нь хуучнаа хувируулахыг баримтлан шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгадан төлөвжүүлэн байгуулж энергийн хамар төвшний хүнөөхөө батлах хэрэгтэй гэжээ. Хоногхон Хэбэйгийн Шунган шин тойрогт хажил шинжин байчаах үе жахтаа. Энерги асуудлууд хөгжилтийн дундх байлдах бодлогын асуудал болно. Бид салхин хүчнээ чахалгаан нарны энергийг хурдаар нэн хөгжүүлсэн нь ходоо үчгэд бидний жамнал маш халас хөтийн хараастай байсныг харуулж байна. Хүнээж иргээр нүүрсээр чахалгаан гаргах үл манай энергийн суур болохоор суур чанартай үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Жавл хариун чивэр нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн жамаар жамнахийг баримтлах хэрэгтэй гэж.
0: Энэ жилээс нааш манай улс энерги хадгалах төрөлжилийн байгууллалтыг шалгадууллаа. Одоохондо бүх улсын хянан зөвшөөрөлтөөр байгуулж байгаа улс татаж энерги хадгалах төрөлжилийн хөвчөө 2 дуншуур киловаттыг давж бүх дэлхийд оройлж байна. Шинэ маягийн энерги хадгалах мэрэгжил нь олон чар хүрээг хамарч, литий-ионы чахалгаан жагийн энерги хадгалахыг, авчмал агарын энерги хадгалах зэрэг олон жилийн шинэ маягийн энерги хадгалах мэрэгжил нь бүх дэлхийд оройлон шинэ энергийн шингэн авах ажлыг ахиулахад чухал бэлтгэл үзүүлсэн байна. Манай улс бас бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчнийг шууд дамжуулахыг хүч тавин хөгжүүлж, салхи гэрэл зэрэг шинэ энергийг тухайн газарт нь өндөр бүтөмжтэй ашиглахыг ахиулж байна. Одоохондоо тоо баримтын төв газрын 180 чахалгаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчнээр шууд хангаж дийлэх болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлолд дурдахтан шин маягийн энергийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг хүчлэн байгуулж 2035 он болоход манай улсын хим чулуун тосны бос энерги хангалгын хэвчээг одоогийн суурин дээр нэг дахинаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тасралтгүй чангарж байгаа бохирдлгүй энерги хангалгын чадвар нь дунд улсын маягийн одоогчлолтод бат бэх энерги хангалгын суурийг тавьж өгөх болно.
1: Товараж үг юм дэ. Төр явдлын хорооны ерөнхий сайдал И Чан 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн хойно Бээжин дэх хардын их хурлын танхимд манай улс тайлчлахаар ирсэн Хүзбекистаны ерөнхий сайд Хари Повтай хуулжжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ 20 жилд дундад Хүзбекистан дээд давхаргааны нягт явуулж байгаа батлснаар хоёр талын харилцаа тасралтгүй гүнж гэрэм боттойцсон байна. Дундадын тал Хүзбекистаны талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж хус төрийн итгэлцээгэн бөхжүүлж харилцан дэмжилчхэн баттгаж харилцаа бүл оруулалт, энергийн өх баялаг, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан гүнж гэрүүлж, дундад Узбекистаны Ховжиана хамтын чохчин байгууллалтыг хайхуулан нэн олон үр бүтээл гаргах дуртай байна. Одоохонд холон улсын байдал төвөг бодлоонтой болохоор хоёр талаараа холон талд хамжилж байгаа нэгтрүүлж, бүгд дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг хідэвхитэй найдваржуулан холон улсын хөмөгч урмыг нэн төв голч жүй чохостой чиглэлт хийж хөгжүүлэхийг хайхуулж чохно гэжээ.
0: Тубараж үг юм ээ. Төрийн бүдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 7-ны үдийн хойно Бэжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад айлчлахаар ирсэн Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүн Дайнис болоод түүнийг дагалдан яваг хүмүүстэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 2 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай утсаар ярилцж дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг ахиулах тухай байлд хутлагын жолоодмж өгсөн юм. Дундадын тал Америкийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг найдваржуулж ярилцлага ойлголч байгаа нь чангатгаж бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохоор чармай. Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн хамт дэлхий дахинд найдварт чанар ба идэвхтэй хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Америкийн тал дундадын талтай харалт нэг тай урагшилж нэн олон ярилцлага хийхээс биш эсэргүүцэлтгүй. Нэн олон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхээс биш нэг нэгнээ хохируулахгүй байж тогтун жишиж болохгүй ч дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааг хамгаалахыг хүсэж байна. Тайваны судалбал дундад улсын амин чухал ашиг туст холбогдож байдаг. Дундад Америкийн харилцаандах давж болох үгүй улаан шугам болох юм. Америкийн улсын хурал дундад Америкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны их талаас үүсч дундад улсад холбогдсон асуудалд болгоомжтой хандан шийдвэрлж дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл тогтвортой хөгжилтөд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцсон байна.
1: Товараж үг юм дээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга жологи 7-ны өдөр Бээжинд Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн төлөөлөгчдийн бүлгэм ихэнтэй уулзсан байна. Жологи илэрхийлэхдээ дундад Америкийн харилцаа хөрвөл тогтун үргэлжлэн хөгжихөн хоёр улсын ард түмнээ хамтын ашиг тус болон дэлхийн нийтийн хүсэл эрмжилтэд нийчин. Яднаас нааш хоёр улсын төрийн тэргүүнээ байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг биелүүлжээ. Дундадын тал Америкийн талтай хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж ярилцлага ойлголч байгаа нь чангатхан санал зөрөлдөөн тогтой хамааран хэжимдэж бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаан хөргөтгөх дуртай байна. Тайваны асуудалгүй дундад улсын амин чухал ашиг тусын доторх амин чухал зүйл мөн. Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Америкийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг хичээнгүйлэн журмалж Тайваны асуудалд боломжтой хандан шийдвэрлэхийг хүсэж байна гэжээ. Жологи илэрхийлэхдээ дундад улсын бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурал Америкийн улсын хуралтай явуулж байгаа нь чангатгаж нэн олон солилцоо ба харилцан хайлчлалт хийх дуртай байна. Дээд зөвлөлийн гишүүдийн хэн удааны хайлчлалт нь дундад Америкийн явуулчаа болон хоёр улсын хуул тогтоох байгууламжийн ярилцлага солилцоо хайхуулахад ашигтай юм. Америкийн тал дундад улс ба дундад улсын хөгжилтөд бусдчаар ухаалгаар хандхийг хүсэж байна. Америкийн улсын хурлын нэн олон гишүүн дундад улсад ирж хайлчлалт хийхийг баярлан ухтаж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дэ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жах дэлгүүр ерөнхийдөө эмх хэчэгчтэй бөгөөд тогтвортой өнгөрлөө. Улсын дотооддон аялж жуулчлсан хүний тоо болон дотоодын аялал жуулчлалын жардал бүр нэмэгдсэн байна. Соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтыг үндэслэвэл энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд улсын дотооддон аялж жуулчлсан хүн давхурцан тоогоор 3,2500 төмөд хүрч энэ нь нийтэн адил үеийнхээс жуунаа 3.6%-аар нэмэгдэжээ. Дотоодын аялал жуулчлалын жардал 1854 дуншуур 9200 төгрөгт хүрчээ.

0: Нядна адил үеийнхээс жуна 2-9-оор нэмэгдсэн байна.
1: Товараа жог юм дэ. Хажилдур болон чимэж ангижилт яамнаас сойлгосноор хинжлээс нааш хэргэлгэнэ жүлийг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын эрчимтэй өргөтгөх AI мэрэгжил ба хэргэлгэнэ бүтээгдэхүүнийг гүнжгий хуусалчлах давхар хүчин зүйлийн нөлөөгөөр манай улсын хоёундах хэргэлгэнэ жүлийн хүйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт сайн сайхан хандажтай боллоо. Та баримтаас үзвэл энэ жилийн 1-р улиралд манай улс 2 дуншуур 90,800 хоёулаг гар утас үйлдвэрлэжээ. Энэ нь нядны адил үеийнхээс 6.9-ээр нэмэгдэжээ. Хүйлчилгээнэ машин хүнийг 440 том гараа хийж үйлдвэрлэн нядны адил үеийнхээс 2.6-аар нэмэгдсэн байна. Товараа жог юм дэ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн Баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдажээ. Африкийн холбоон цууха Дундад улсын элчин сайдын бүлхэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлжээ. Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэсдэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээхвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3,480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуна 17.7-оор нэмэгдэжээ. Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалжээ. Африк ТВ-ийн 1-р том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ, бүгдэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар хончлог болгосон тогтورت чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёулаг чадвах, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах тоочлсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтورت хөгжилтийг хахуулхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн Африк ТВ-ийн их хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилгын Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж энерг Уул Урхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн хэлэхдэн Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд төвчнөө хурлын дагуу

0: явдгаар дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяана жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд дундад улс яг өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их аж Вилсон хэлхэнэ хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жан Фэн илэрхийлэхдээ дундад улс Африк ТВ-ийн аж Вилсон хэлхээ хангалан хэлхэнэ уусалч хэлийг гүнжгэрүүлж хөдөөж ухаа үйлдэн бүтэх үйлс шин энерги болон тоочлсон аж ахуй зэрэг гэж харах хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өгнө гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэг гэж харах хүрээнэ төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулга уулзалтыг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэж.
1: Хаж Вилсон шилдэг жилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилт болон хаж Вилсон шилдэг жилтийг хахуулах үл хониудааны чуулга уулзалтын гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулга уулзалт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулга уулзалт хэрхэлж, тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэнэ хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгий сувгчилж, хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигдэн, тундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж Вилсон хэлхэ хөртгөн хэлхэнэ гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рүнг хэлэхдээ үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх халахчаанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк ТВ их үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баггүй бас Африк ТВ-д хавсарч хаж Вилсон шилдэг жилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын эвлэлийн төргүүлэгч Амани Асфор хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилган Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээдэг хэмжээгээр нийчиж Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджорийн хэлхтэн дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж Вилсон системийг бойжуулах тийших хэлбрэн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджори хэлхтэн дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж Вилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба аж Вилсон хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэр жилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлөлийн дараг дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиа дах барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагаанаа чухал гардаж болж байна гэжээ. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр жамаар төлөөлүүлсэн холболдн нэвтрэлчих төрөлжүйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч жам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, жам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж, үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж, Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлж, Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагтэлгүүрийн хамтаар эдлэх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хорлд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуулганыг хэрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, хонин дундад улсын хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг ахиулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жи хэлэрхийлэхдээ өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран жагдэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын хоньны мах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж, дундад улсын жагдэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сунгшан Жо хэлэхдээ гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаан нь харилцааны үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй, нэнч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд жагдэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын жагдэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлэхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
0: Эзопиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вак хэлэхдэн дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзопиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын жагдэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жагдэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй, сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж, Эзопиад туслан кофеийн жагдэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жагдэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бус нутгийн нэг чөгчөлт ба арилжааны жургын орлогч дарга Деста илэрхийлэхдээ дундад улс Африкаас бомбтын гал авахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жагдэлгүүрд оруулахд урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. дундад улс өндөр төвшөнтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж, бомбын гал ахгүй бодлогоор дамжуулан арилжааны харши саадыг багсгасан тэдийгүй, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үсгэлэн жирэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлээ гэжээ.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлж, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оочоо, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
10: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Бараажуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жахта. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин мөн. Жол жаргал тэнгэрээс унж ирэх биш. Хүсэл мөрөдл аяндан бэлгэдэх биш юм гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ бийлүүлэх явцад урдхыг жалгамжлан ирээдийг нээх чухал баяр суртай. Манай улс нийгэм журамт одоохчлсон улсын бүх талар байгуулж 2 дахь 100 жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх түүхэт явчийн дундх жангалгын 5 жил болно. Хөдөлмөр бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа хөгжилтийн харалтыг бийлүүлэх үндсэн хүчин мөн. Дундад улсын маягийн одоохчлолтыг тасралтгүй явуулахд төгс төмөн хөдөлмөрчдийн үнэн хөдөлмөр ойгаагүй тэмцлээс салж чадахгүй юм. Өргөн олон хөдөлмөрчд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөлмөрийн тухай ярьсан чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралч нь тууштуулж шаргуу хөдөлмөр, шударга хөдөлмөр, үүдэлт шинжилэлттэй хөдөлмөрөөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их зохион нийгмийн хөгжилтийн шин хуудсыг бичлэх хэрэгтэй. Үжил санаа бол үйл ажиллагааны хурдл. Итгэл бишрэл бол бодтой ажиллагаанай суур болно. Шин цаг үеийн хөдөлмөр тэмцэл заавал хүслэн итгэл бишрэлийн сууран баттгаж улс орны хөгжилд үндэснээ сэргэн мандлын явцдах ажилчин ангийн гол цогцын баяр суур болон чухал үйлдэлийн гүнжгээ таньж ховь хүнээ хүслэн мөрөдл ажил үйлсийн хөгжилтийг улс орно ирээд үндэснээ хөвж ятаа нэгт холбож ямхт үнэн боттой ажилч тэмцэх үжил санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа батлан хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа, хөдөлмөрийн жорох санаа, уран дарахны жорох санааг ихээр бодруулан дундад улсын маягийн одоохчлолтын хамтын харалт дээр өргөн олон хөдөлмөрчдийн уугаа хүчнийг

0: бүх нийгмээр ямар янзын орчин нөхцөлийг бий болгож хөдөлмөрийг хүндэтгэх хэрэгтэй болоод байна.
1: А миний энэ үгээр бол заавал энэ ард түмэн бол төхийг бүтөөж хөдөлмөр бол арс ирээдүйг цогцолдог гэсэн ийм үзэл санааг баримтлах энэ хөдөлмөр бол нэг ялангуяа энэ зоригтой ухаамсартай ийм хөдөлмөр бол энэ хүн төрөлхтний нийгмийн үндсэн ажиллах хүн төрөлхтний нийгэм альбаа энэ хөгжлийн үр бүтээл хөгжлийн суурь бол бүр хөдөлмөрөөр замжиж ягаад бүтгэсэн байна. Хөдөлмөр хэрвээ үгүй бол хүн төрөлхтний нийгэм бол хөгжиж урагшлах энэ үндсэн хөдөн чадал үндсэн сэр үндсэн баталгаа мөн алтаг байна. Ингээс нь бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөг юм уу? Энэс хоёстын энэ ажлын дундаа бид заавал хөдөлмөрчдийг хүндэтгэж хөдөлмөрийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Нэг ялангуяа бид одоо энэ 15 дугаар 5 жилийн энэ төлөвлөгийн хөтөл бол манай улсын хөдөлмөрийн хамгийн жангалгын цаг. Бид 10 жилийн дараа үндсэн одоошгийг боёлуулж 15 жилийн дараа бол бүх талын одоошгийг боёлуулна гэж байна. Ингээс энэ 5 жил бол хамгийн жангалаг байна. Энэ нэг жангалгын хугацаанд бид заавал хөдөлмөрийг эсэмлж хөдөлмөрийг хүндэтгэж хөдөлмөрчдийг хүндэтгэх хөдөлмөрчдийн хөв зуртлыг бол сайжруулах, дээшлүүлэх ийм ажлыг үнэ сайхан хийж энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол хөдөлмөрчдийн тухал ийдэл энийг бол бадруулах. Аа хөдөлмөрт бол одоо манай өнгийн яриан даа. Заримдаа мөн өнгөшлөлтөд. Хөдөлмөрт бол тийм байсаг юм уу? Тэгэл эрхэмсэг юм уу? Тийм илгаал гэж үгүй. Аа адил хөдөлмөр болгон бол өнгө үлдээ. Хөдөлмөрчд өнгө үлдээ. Хөдөлмөр өнгө үлдээ. Энэ бол манай нийгмийн энд бол одоо удаан жилийн сурталуу хавлгаар замсан манай нийгмийн хамтын үйлдэл. Энэ бас их жижиг хэсгийн асуудал. Хөдөлмөрийг хүндэтгэж хөдөлмөрчдийг хүндэтгэх энэ бол манай нийгэм зүрхт нийгмийн бол хамгийн үндсэн бас онцлог. Хамгийн үндсэн онцлог. Ерөнхий сүлжээ сизм хингас бол манай нийгэм зүрхт усад альва хөдөлмөр, оюуны хөдөлмөр баюу биеийн хөдөлмөр гэсэнгүй бүрэн өрхөөвш хүндэтгэх үстэй бөгөөд зэрэгжүүлэх ёстой явдал мөн аа гэж зохол жаабарсан. Ингээс бид бүх нийгмөрөн ажилч хөдөлмөрчийн өнгөрлөлтөй альзуу залхуугийн ичүүртэй гэсэн ийм үжил бодлыг буй болгаад ягаад хөдөлмөрчдийг зэгших хөдөлмөрийг зэгших ийм ажилд өрс төмчлэг хөдөлмөрчдийн үн өртөг хөдөлмөрийн хөдөлмөрчдийн үн өндөр байх сэрийг үнэ хамгаж хөдөлмөрчдийн асар тусдыг үнэ батлах хэрэгтэй. Бид хөдөлмөрчдийг хамгийн өнгөртэй явдлаа хөдөлмөрчдийн хамгийн ийм хөнтөөгчтэй ийм нийгмийн хэм тусдыг байгуулах тул заавал хөдөлмөрчдийн үнсэн асар тусдыг үнэ хамгаалж хөдөлмөрчдийг хүндэтгэх хөдөлмөрчдийн үнэ нийгэм дээр хамгийн өрхөмдөд хамгийн өнгөртэй хамгийн агуу их хамгаас утга уулахтэй гэсэн энэ нэг үжил бодлыг үнэ баримтлах энэ бол нэг дугаар асуудал. Тэгэж бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ хөдөлмөрчдөд ажил хөдөлмөрийн бэд хоолыг олгох энэ адлыг үнэ хамтаа. А бид хөдөлмөрчдийн хүндгэнэ хөдөлмөрийн хүндгэнэ гэдэг яг заавал хөдөлмөрчдөд бол ийм нийгэм нийтэд ийлчлэх өөрийнхөө амьдралг ондолгоон нь зохицуулах ийм орон байр ийм бололцоо нөхцөл зам тохиолыг олгоно. Энэ бол хамгийн үндсэн асуудал. Адлын байр адлын зохио тохиолыг олгох бол манай нийгэм нийтэд бол ардын амьдрал юм бол үндэс бол. Хөдөлмөрчдөн бол өөрийнхөө хэв хүний царимлах хэв хүний энэ нэг асуудал болсныг бийлүүлж хэв хүний энэ дүн зэрэгт амжилтлан цогцлох энд бас ийм арга зам гаргаж өгөх энэ бас хамгийн чухал зүйл. Ингээс юм бол бид 15 дугаар 5 жилийн хугацаа юм уу энэс хойшдын энэ хугацааны нийгмийн ажлын дундам бол заавал хөдөлмөрчдөөр гол болгоос нь хөгжлийн үйл санааг баримтлж зонгох олон тооны хөдөлмөрчдөд хүсэл бодлоо хангасан орон байр зав тохиол нөхцөл

0: гол цагийн үйл нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Харин хөдөлмөр хүчдийг гадуурсах, гацах, зэгсэх, дором зунах ийм нэг энэ ачаалал үнийг гаргаж болох ба. А энэ бол ерөнхий хэмжээ үүтэй. Өнөөний байдал бид ярим үедээ болоо тийм хамгийн хүнд нүсэр хамгийн одоо тийм хатуу зүйлтэй ийм ажил хийх зарим нийгмийн зарим улс орны энийг хөнгөвчлөдөг дургүй байдаг. А энэ дургүй байдаг. А энэ бид өнөө асуудлыг бас зөв үүсгэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрчид өөрийнх нь оюун чадлаа шахаж ягаад өөрийнх нь хөд чадлаар адл юус босгох энийг бол зэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин бид хөдөлмөрийн дунд нийгмийн энэ дандаа нам засгийн царайгийг хараад нийгмийн царайгийг хараад ингэж сууж болох ба. Харин санаа өөрийнх нь хөдөн чадал өөрийнх нь уян ухаан өөрийнх нь энэ цармалг өөрийнх нь хөдөлмөрөөр дамжиж ягаад өөрийн хоёр гар тань энэ дүшгэлж ягаад тулж ягаад амьдралаа мөн цогцлох энэ бол бас жирийн асуудал байна. Тэгвэл гурав дугаарт нь бол одоо хөдөлмөрчид бол нэм хөдөлмөрийн ур мөрдлийн арга ухааны зааж өгөх. Хөдөлмөрчдийн чанар сайхангийн төлөө хөдөлмөрчдийн уян ухаан ур мөрдлийн энэ амьдрах ухаанаас эхлээд ажлын ухаан энийг үнэ сайхан суралцуулж хөгжүүлэх шинэ маягийн хөдөлмөрчдийг хөгжүүлэх энэ асуудал. Өнөөдөр мөн ясах нийгэм нийс үр отовчсон нөөд машин хэлсэн нөөд хөгжиж байна. А манай хөр хөдөө тусам ачаа хорны 80 100-ийн 70-80-аас ийм төсөлт өгдөө энэ энэ бол олонхын ажил бол бүр одоо машинчлах отовчрыг одоо хандж байна. Тэгээ өндөр шинэ мөрөгжил шинжил ухаан энийг эзэмсэн хөдөлмөрчд биш болвол өөртөө болвол өөрийнх нь амьдралаа бол бас одоо энэ зүг замаа олд ирэх бай. Ангасын заавал соёлын сургаал мөндлийн юунес ажил мөрөгдлийн боловсрол хөдөлгөөний мөрөгдлийн энэ төгөөмтүүлэх ийм үнсэн адлуудыг бол заавал сайхан хийх юм. Тэгж ягаад манай өргөн олноод энэ хөдөлмөрчдийн уран дүмтэй ухаан санаатай ухсан бодлоготой ийм одоо шинэ маягийн хөдөлмөрчд энийг хөндлүүлж гаргах. Энэ бас хамгийн бас нэг жилийн одоо зөв сонголт. Энэ бол нийгэм нийтэд одоо бид нөгөө үзэгдлэг бол нийтийн дондаа нийгэмдэрийн өрөөлж байгаа нь усд бүгд тийм үү. Аз ахуйгийн өдөнөх ухаантай адил хөдөлмөрдөө бол өв төвийн олсон нийгэм нийтдэн бол итгэл хүндтэй. Ийм усд. Тэр амьдлагын сайн юм уу ямар явдлцэхэд шинийг үүдэж шинэ маягийн нь байдлыг цагаан байдлаар сайхан төхөрч ангиж амьдрч завтах юм болсод амны одоо зөвдөө харагдах тэдний 79 онцлог бол өөрийнхөө хөдөлмөрөөр өөрийнхөө уян санаа ухаан бодлоор дүшгэлж ягаад өөрийнхөө тулж ягаад амьдралаа мөн цогтолж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь миний хавгоны үгсээр бол хөдөлмөрчдийн зохион байгуулах дагуулгач энийг сайтар хөндлөн. Амьсын цатанд намын нам засгийн тохон байгуулалтын цангатхан тэгвэл одоо алан байгуулал ажилтны өвлөл юм уу? Энэ бол одоо манай өнөөний одоо энэ шинэ форсожл юм уу? Бүлхэм дугаалан юм уу? Ийм одоо энэ зохион байгуулалтын үл чигшил төвлөрд зүүлж ийм төрүүч галуу дагуулгач одоо шилдэгээр сайхан сунгаж ягаад бүх хөдөлмөрчдийн зохион байгуулах зохион байгуулалтын чанарыг дээшлүүлнэ. Энэ нь ялангуяа бид үзвэл намын зохион байгуулалтын төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг үл дагаж засгийн одоо энэ аз ах нийгмийн хөгжлийн төлөвлөгийг дагаж ягаад өөрийнхөө өөртөө тохирсон орон байраа нь олж энэ нийгэм нийтэд үл асууд өстэй адилхан хийнэ. Өнөх хөдөлмөр цармайлгаар дамжиж ягаад манай шинэ амьдрал ийм амьдралын сайхан цогцолж заавал одоо энэ бүх улс үндэстний одоо хөцөг улсыг бүтээн байгуулах Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ ажилд бол өөрийн нь хэвнэ мөрөнд одоо өргөж өөрийнх нь хөдөлмөрчдийн одоо энэ нэг энэ гавьяа төлөмөл гаргах энэ бол хамаг чухал асуудал. Аа миний үзэхээр одоо ийм дөрвөн талаас одоо энэ цармайж ягаад бид бол бүх нийгэмдөө хөдөлмөрийг хөндлөх хөдөлмөрчдийг хөндлөх ийм хөв цөлтийг гой болгож маны намын үл талын ажил хийлс. Арт түмний зул зэрэгт амьдралыг цогцолох энэ нэг юм бол олон сайн яхварах хэрэгтэй.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч Бол Батар. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төвараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд утга урлагаар уян гарах үндэснээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн мэдээллийг хүргэе.

утга урлагаар уян гарах үндэснээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн мэдээллийг хүргэе. Айж маань сайхан дагъя. Олноо өмнө гарвал илүү инэмсэглэх хэрэгтэй шүү. Чагаан сарын тоглолт дон манай нийгэм тойргийн чог жахааг гайхуулъя. Ордос хотын хияа багш тойргийн Каншин жайл гудамжийн жаах нийгэм тойргийн хөдөлгөөний өрөөнд уян гадуу уран бүжиг хосолж байлаа. 63 настай соёл чичиг гишүүдэн дагуулан шинхэн жогоосон бүжгөн боловсорно. Улаан өнгийн бүжгийн ховчос хөдөллийн даган намилжиж, уран сайхнаа тоглолтон урам тайхан тоглох сангэж, бүжигчид нэг бүр чарай дүүрэн мөшөөд тодруулна. Энэ бүлд ордсын анхдагч нийгэм тойргийн улаан мөчрийн гишүүд тоглолтон шалавдан бэлтгэж, хамгийн шин соргого уран сайхны тоглолтыг хөрш сахалтдан хүрхгээр бэлтгэж байгаа үжигдэл болно. Мөн ч соёл чичхийн олныг дагуулан чагаан сард тоглолт бэлтгэж бий 8 дахь жил болно. Түүнэ утга урлагаар намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж үндэснээ бүлхэмдлийн хүчнийг нэхтруулснаа амьдл гишээ энд тодорно. 7 хүний жижиг хамтлагаас жун хүний бүлхэм нийтх хүртэл утга урлагаар сэтгэлийн хөөргийг чогчилжээ. Соёл чичиг багштай чуг 7 жил бүжгэлчглөө. Хамгийн анх баян чааргжуулах бүжг бүжгэлж байсан юм а. Сүүлээр нь олныг дагаж аажмаар хэлбрэн ховруулан үндэснээ бүжг бүжгэлж тоглох дутман амтанд нь орчихсон шүү гэж бүлхмийн гишүүн Пиммин Ха магнайн хөлсөн арчхийн дагуу яриад 2024 онд манай бүлхэм анх удаа Ордос хотын чагаан сарын үдшилгийн тайсанд гарсан юм. Тэрхүү омог бахтлыг энэ насандан мартахгүй гэж инэмсэглэнэ. Соёл чичигвэл намд ороод 36 жил болж байгаа Ахмад намын гишүүн. Уулын Өвөр Монголын Ордос хотын отхын өмнөх хошуунай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд ажиллаж байжээ. 2017 онд ажилласан амарсны дараа утга урлаг бахрахдаг оргилм халуун сэтгэлэгдэн хөтлөгдөн ажилласан амарсан хэдэн настныг дагуулан баян чааргжуулахар зорилго болгож нийгэм тойргийн соёлын байгууллалтад сэв сэмхэн хүчин зүтгэлэн үжүүлж эхэлсэн байна. Эхэндээ зөвхөн хэдэн настан хоорондоо ярилцсан баяж чааргжуулах хөтөлгөн хийж байсан бол оролцох хүн нь явхад утман олширж аажмар тогтмол эгнэ болж бүрлдөд дуу бүжиг боловсорж 2023 онд албан ёсоор нийгэм тойргийн улаан мөчрөөр нэрийдэгдэн Ордос хотын анхдагч нийгэм тойргийн дэсийн улаан мөчр болсон байна. Энэхүү эгнэ алс хол Шаман хотод өхөрч бүх улсын чанартай тоглолт дунд умарт хилийн настайчуудын чог жахааг илрүүлсэн юм. Хамгийн анх бол настайчуудыг баярлуулж баян чааргжуулахын тулд байсан юм а. Олноороо дур бахасан болж чуглалдан өтлөө насан нэн утга агуулгатай өнгөрүүлэхийг хүссэн мөрөөдсөн тэди байлаа гэж соёл чичиг бүлхэн байгуулсан анхны жорилгоон тайлбарлсан юм. Мэдээж энхүү игнэн бужгарах явцдаан олон хүчирдэлд тулгарсан байжээ. Анх эхлэхдээ одоогийн шиг сайн нөхчилгэж байгаагүй. Тоглолтод бусдын өмсгөө хуучин хувцсыг түүж өмсдөг юм. Урагдж чорсон байбал ойж нөхөөд тоглолтод гардаг гэж байлаа. Бүлхмийн бүрэлдүүн нь үндсэндээ бүр 60-70 хүрч байгаа настад боловч ончхой бүлхэмдэлтэй уур амьсгал маш эй найртай байлаа. Одоо бүлхэм нь хөгжөөд нэгэнт жуу 50 гарай хүн болон бужгаарж 12 ончлогт бага дугаланг бүрэлдүүлэн Жиах нийгэм тойргийн намын байгууллалтын төрөл тэмдгийн доорх хамгийн ил тод нэрийн хуудас болжээ. Чагаан сар ойртох үед хөдөлгөөний өрөө нь нийгэм тойргийн хамгийн хөгжөөнтэй газар болдог. Өвөл жон хавар намар гэж ялгалгүй өглөө бүрийн 7 цаг хагасд соёл чичиг боловсрлын тэнхимдэн хүрчи төхөрөмжөнд туршиж гишүүдэн бүртгэх гээд хөгжмийн аяс товлсон чагтаан чураддаг байлаа. Өдөржин олныг дагуулан боловсорсноос үе хишүүгийн хуучин архаг нь хөдөлдөг. Тэрээр өвдөж байгаа гажиртан ханд эм нааж багсаг амарч хаад гишүүдийнхэн бүжгийн нарийн хөдөллийг жааж дохин жалгаад ажилдаг. Чагаан сарын тоглолт бол олонд жүгнэл дэвшүүлж байгаа явдал юм а. Өчүүхэн ч алан салан байж болохгүй гэж тоглогч дон шаарддаг.
түүний хатуу чанга шаардлага болоод тоглогч нэг бүрийн нарийн хинуур тоглох обр суртал нийгэм тойргийн улаан мөчрийн бүлгэмдлийн хүчнийг харуулна. Үндэсний шатанд суурлан содон бүтэл үдэж үндэснээ бүлхэмдлийн гол хөг айсыг хангинуулжээ. Бүлхмийн дарга болсны ховд соёл чичиг ард түмэн тоглох, ард түмнийг тоглох, ард түмэнд тоглож үжүүлэх үжилтийг ямхт баримтлсаар ирсэн юм. Намын ачиг дуулж ардын амьдралыг тоглож, ардын сэтгэлийг тусгадаг нь тэдний тоглолтын ил тод ончлог болох юм. 2019 он бол манай бүлхэмд тойлын дуртгалтай нэг жил болно. Тэр жил намын дууг дуулах нь гол урсгал болж байжээ. Манай бүлхэмч иймэрхүү тоглолтой гаргаж олнай хараанд орж аажмаар нэр гарлаа гэж соёл чичиг өнгөрснөн эргчүүллээ. Тэдний бүлхмийн эх улсаан махтан дуулсан малчин томон авхамт намаан махтан дуулна. Хия багш тойргийн ховролтыг тусгасан Хия багши хотоор тойрсон нь жирэг тоглолт нэг бүрэн бүр үндсэн шатны амьдралаас ирэлттэй байдаг. Эдүгэ болтол тэр бүлхмөө дагуулан 20 гарэ бүтөлийг найруулан жохоожээ. Бүлхмийн гишүүд бүр өөрөө бүжиг найруулж чадна. Ахトゥ үндэсний гишүүд ч Монгол дуу дагаж дуулан олноор харилчин ойлголч жий харилчин бахтан уучилдаг аа гэж соёл чичиг сэтгэл догдлон ярьлаа. Чагаан сарын тоглолтыг нэн олон хүнд ойртуулж, нэн халуун дотн болохгийн толоо тэр үргэлж, хөрш саахал таараан гүнжгэрж, суугаалардын өдөр дутмын жол жаргал, нийгэм тойргийн хөгжилт ховролтыг тоглолтын жохон бөтөлөгдөн уусалчлахыг жордог. Тэдний бүлхмийн гишүүдийн дотор хятад, монгол, хотон жирэг олон үндэстнээ настад бий. Тэр уран бүтээлдэн олон ишит соёлын элемент, аяхан бүжгийн омог багтал, дэбүр бүжгийн эеэвэргүү, найрал дуугийн чог жахваг уусалчулж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг амьдлгаар тусгажээ. Энэхүү эгэлардын эгнэн нийгэм тойрог жээл гудамжийн чагаан сарын үжүүлгийн тоглолтод тоо томшгүй олон хүнээ бахархалыг олж, нэнч Ордос хотын чагаан сарын үдшилгийн тайсанд гарч, бүх улсын чанартай уралдаанд шилдэг хэр бүтөмж олоод нийгэм тойргийн улаан мөчрийн нэр алдарыг улмаас улам алдаршуулсан юм. Нийгэм тойргийн улаан мөчрийн гишүүд бас нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчилгээнд санаачилгаасан оролчиж, өнчм бэлгсэн хүмүүс болоод настадыг тохнуулж, ядуу хүчтэй гэр бүлийг хавсран тэтгэж, уран сайхны тоглолт болоод халуун сэтгэлт ажилгаараа чагаан сарын жүгнэлийг дамжуулдаг. Уран сайхны тоглолт болон халуун сэтгэлт ажилгаараа сайн сайхны жүгнэлийг дамжуулдаг. Боловсрал дунд үндэстнүүдийн гишүүд харилцан хавсралчиж хайр сэтгэлгээ жужаатхан тайсан дээрх халуун сэтгэлэн амьдрал дунд

0: дахин нөхрөлөл болгож, үндэстнээ бүлхэмдлийн соргох чижгийг нийгэм тойрогт байнга дэлгэрүүлж явна. Библ 1 Авхамт намын гишүүн нийгэм тойргийн төлөө олонд тустай ажил илүүхэн хийж, нийгэм тойргийн улаан мөчрийн хөгжилтөд бүхэн хүчнээ өргөнө гэж соёл чичиг жоргон илтгэсэн юм. Эдгээр жилүүдэд тэр албан журмаар нийгэм тойрогт 7,000 чаг үйлчилж, баяр дурсгалын өдрийг бараг л нийгэм тойрогт жоруулжээ. Түүний дагуулгаар нийгэм тойргийн улаан мөчр нь айлрт утга урлагийн эгнээний хөвчнээс давж, нийгэм тойргийн жасан чигчлэлтийн чухал хүчин үндэстнээ бүлхэмдлийн батжуулагч болсон байна.
1: Үндэстний хэлээр хүргэдэг ертөнцийн дэлхийн мэдээ мэдээлэл Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

намдан өргөх сэтгэл артай. Мянган таа мөшөөх жаргалын чичиг үндэстэй байдаг. Мэлмэлчин асгарах баярын хүрхрээ эхтэй байдаг. Мандалт нийгмийн жаргалт нөхтөө бодож үзээч. Манай ялалт, манай амьдрал яаж ирв? Гужуу баймлогч харангуй байгууллыг нам мин эцлүүлж, хөгжин сачрагч мөнхийн хаврыг нам мин ивээсэн. Хималуулын ноён оргилд бид гараад, хөвчин дэлхийг донслон донсолтол омогтой тунхаглана. Нойтон хамуу шиг баядын мүлжлөөс нам мин чулуулж, нотсон гал шиг халуун тэмчилд нам мин жолоотсон. Ногоон талын хэмрэлэг өрчөнд бид жогсоод, номхон далайг чалгилан чалгилтал баярлан дуулна. Ангюан уурхайгийн ундарбал нүрснээ асгасан хураар аварга бухтын ган чичиг ярилжиж байдаг. Жар гарсан өвгөн ажилчин ингэж хэлээд жахт нь байгаа жалуу шавдан хүмүүжил хийдэг. Нанны ванай мөнгөн арчуур гарт гялалждгаас нарийн овоо уулыг хучиж үүлээр хөшгөлдөг. Насан жалуу сэхэтэн хүүхэн ингэж танилцуулаад наранд борлсон хөрслөг чарайндан омогшил тодруулдаг. Сарвал талын аршан хур Бээжингээс намраалж, сатсан сувд шиг баян сүрэг минь одноос олширлоо. Сархад нэрсэн малчин ээж минь ингэж яраад, сачирж байгаа тэргүүлэгчийн хөргийг удтал ширтэдэг. Гардах буугч нь хүлээж авлаа, лейфэн минь, гайхамшигт тэмдэглэлийн чинь жалган бичнэ бид одоо. Галтай чогтой хилийн байлдагчид ингэж тангарглаад, галжуу шуурганд харуулын байрандаа сэрэмжтэй жохсдог. Жаргалын наран агуун нам минь ивэдэг болохоор жолвоот биднээ ууга тамчил ялдаг болохоор зүрхнээ дотроос хайрын уянга чутгалахгүй яхав, жүг бүхнөөс баярын солонг мэрлчихгүй яхав. Талын чичиг талын өрчнөөс бэжин жүг солонгорн, давшилтын туг давшилтын оргилоос бэжин жүг хурайлж байна. Далай шиг чалгалсан ялалтын мэдээ бэжин жүг чутгална, далавч урхсан миний сэтгэлч бэжин жүг нийснэ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ утга урлагаар уян гарах үндэстнээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн нийтлэлийг нэвтрүүлж сонсголоо. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хувсгалтай. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмцэж,

0: Өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуул.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөжгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаа сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёрт Нарилаг онцтой арга бодлогыг баримталж ядуугаас ангичруулах бодит үр бүтэмжийг дэвшлүүлнэ. Ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд нарилаг онцтой байх болоо чухал агуулга болно. Эрхүүсийн нарилаг онцтойгоор ядууг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядууг ангичруулахыг баримталж, тэтгэх этгээдийг нарилаг онцтой байлгах, төслийн тохируулалтыг нарилаг онцтой байлгах, бэл мөнгөний хэрэглэлтийг нарилаг онцтой байлгах, арга хэмжээг өрхөд найдваржуулахыг нарилаг онцтой байлгах, тусганы байдал тохируулан хүн томилхыг нарилаг онцтой байлгах, ядуугаас ангичруулсан үр бүтэмжийг нарилаг онцтой байлгах зэрэг 6 нарилаг онцтой байлгахыг баримталж, хэнийг тэтгэх, хэн тэтгэх, хэрхэн тэтгэх, хэрхэн ядуугаас ангичруулах асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэлийлгэн усалхгүй, бөөсөнд хутга гарахгүй байж, тосхон өрх хүнээ байдалд нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж, өвчнөд нь тохируулан эм жарж, нарилаг онцтойгоор тусалган усалж, онгон эмчилж, жангилаг ба уг үндсээс нь ядуг тэтгэх хэрэгтэй. 3. Оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг баримталж, бэл мөнгийн дэмжлэгийг хангах нь. Ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд бэл мөнгөний оруулалт бол батлаг болно. Эрхүүшийн засгийн ордны оруулалтын бэйчиж хогчийн ба гол удирдамжийн үйлдлийг бадруулахыг баримталж, мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөний ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд оруулах оруулалтыг нэмэгдүүлэн, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ядуу хүчирдэлтэй газар орны хөгжилтийг дэмжих үйлдлийг бадруулан, нийгмийн бэл мөнгийг татаж, ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд өргөнөөр оролцуулан, ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэх бэл мөнгийг олон арга замын олон янзаар оруулах байршлыг бий болгох хэрэгтэй. 4. Нийгмийн дайчилтыг баримталж, ил талын хүчнийг нэгтрүүлнэ. Ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд ил талынхны оролцолго бол нийлэл хүчин болно. Эрхүүш засгийн ордон ба нийгмийн хоёр талын хүчний үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг баримталж, тусгай жилээр ядууг тэтгэх, ажил төрлөөр ядууг тэтгэх, нийгмээс ядууг тэтгэхийг харилцан нөхөрлүүлсэн ядууг тэтгэхийг байршлыг байгуулж, ил талынхны идэвхтэй жилийн дайчилан зах дэлгүүр ба нийгмийн хамжилчин хүчлэхийг хөдлөн дагуулж, бүх нийгмээр ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд өргөнөөр оролцох байршлыг бий болгох хэрэгтэй. 5. Чанга шаардахыг баримталж, үнэнхүү, адхан, боттой ажиллахыг айхуулна. Ядуугаас ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэхэд чанга бөгөөд боттой байх бол жангилаг болно. Эрхүүш намыг бүх талаар чанга засах шаардлагыг ядууг ангичруулах брэгсэд би шийдвэрлэх ажлын